0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki.
7: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Ukrainos saugumo tarnyba patvirtino informaciją, kad Rusija informuoja ukrainiečių karo belaisvių batalionus. Apie tai praneša Union SBU jungtinio centro koordinuojančių karo belaisvių ir asmenų vadovas. Jis teigia, kad Rusai jau įgyvendina savo planą suformuoti Ukrainos karo belaisvių batalionus. Mes žinome apie tokius batalionus kartu su kolegomis iš žvalgybos departamento, užsienio žvalgybos ir karinės žvalgybos tarnybų. Mes tai stebime ir dokumentuojame. Tokie faktai egzistuoja. Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmitrijus Lubinecas pareiškė, kad Ukraina žino apie mažiausia 345 atvejus, kai Rusijos okupantai vykdė Ukrainos karių egzekucijas. Tai atvejai, kai Ukrainos kariai padarė viską, kas būtina, kad pasiduotų. Kiek anksčiau skelta, kad patvirtintai šios dienos duomenimis Rusija nelaisvėje mirė 375 Ukrainos piliečiai, būtent tie kūno buvo grąžinta į Ukrainą. Tuo tarpu Rusija formuoja batalionus iš ukrainiečių karo belaisvių. Sprogimai sudrebino Rusijos Novorosijską ir okupuotą Krymą pranešama apie drono ataką. Zelenskis sako, kad Putinas ruošiasi didelį mobilizaciją rudenį. Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaivėms prie Novorosijsko uosto. Ukraino žvalgyba praneša, kad Rusija įšaldė Kinžal raketų gamybą. Žiniasklaida informuoja, kad Rusija nauja degalų krizės banga. Šaltiniai taip pat informuoja, kad Rusijos naftos perdirbimo gamykla neveikia po dronų atakos. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo daugiau nei 2,400,000 Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka net skaityti. Talibano valdžia, kurią pripažįsta tiek Rusija Afganistane, grįžo 2021-aisiais, kai iš čia pasitraukė vakarų pajėgos. Grupuotė žadėjo šalį valdyti švelniau nei anksčiau, tačiau iš karto nustatė griežtus ribojimus moterims, merginoms ir mergaitėms. Joms uždrausta ne tik mokytis, bet ir lankyti viešuosiuose parkuose, sporto salėse, grožio salonuose. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levit rugpjūčio pabaigoje paliks savo pareigas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas trečiadienį teigė, kad Levit traukiasi iš posto tam, kad daugiau laiko skirtų savo šeimai. Karolina dabar bus vienas svarbiausių mano išorinių patarėjų ir įtakingas balsas Respublikonų partijoje, kai stengsimės nepasiduoti istorijai ir galutinai laimėti vidurio kadencijos rinkimus. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Prancūzijos pietuose leidžianti saulė žandarų komanda leidžiasi ieškoti stovyklautojų. Jų misija būtent užkirsti kelią bet kokiam nelegaliam stovyklaimui, galinčiam sukelti gaisrą kalnuose. Šiemet gaisrai prasidėjo ypač anksti ir buvo intensyvesni nei anksčiau, todėl esame budresni, teigi vienas iš pareigūnų. Mažiausiai 44 žmonės žuvo nuskendę, kai Zimbabvės Karibos ežere apsivertė perpildytas keltas. Trečiadienį pranešė policija praėjus dienai po nelaimės paskelbimo atnaujant aukų skaičius. Netrukus po to, kai antradienį audringoms oro sąlygoms nuskendo valstybinis keltas, liudytojai naujienų agentūrai pasakoja, kad gelbėtojams bandant pasiekti laivą vandenyje buvo matyti kūnai. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labiau įvauginti Ukrainą, remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pageidavo kalbėti anonimiškai, yra požymio, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibrido karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regiono šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį, teigė vienas Europos vyriausybės pareigūnas. Agentūra atsisakė tai komentuoti. Jungtinių tautų jūrų agentūra trečiadienį pranešė, kad kaip teigiama iš tanklaivio užplaukusio ant seklumos prie Omano krantų įsiliejusi nafta pasiekė žemyną. Ją surinkti trukdo musoniniai vėjai. Anksčiau naujienų agentūroms atliktas tyrimas parodė, kad po to, kai jame nugriaudėjo keli sprogimai, laivas keletą savaičių stovėjo užplaukęs ant seklumos netoli Omano. Tarptautinė jūrų organizacija atidžiai stebi naftos išsiliejimą iš žaliavinės naftos tanklaivio, kuris 2026 metų birželio 30 dieną užplaukė ant seklumos prie Omano krantų. Turkijos gynybos ministerija pranešė, kad trečiadienį šiaurės vakarinėje šalies dalyje per pratybą sudužo naikintuvas F-16, tačiau pilotas sėkmingai katapultavosi. Vykdydamas mokamą į skrydį, Jelovoje mūsų karinių oro pajėgų naikintuvas F-16 pateko į avariją, o mūsų pilotas katapultavosi ir liko gyvas. Teigiama pranešime, kuriame taip pat žadama atlikti išsamų tyrimą. Sirijos teismas antradienį buvusiam šalies vadovui Bašarui Al-Asadui už akių skyrė mirties bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tyčinių nužudimų, kankinimų, savavališkų sulaikymų, vykdytų pilietinio karo metu. Asadas šiuo metu gyvena Rusijoje, kuri iki šiol jo neišdavė Sirijai. Sostinė Damaske veikiančio ketvirtojo baudžiamojo teismo nuosprendis Bašarui Al-Asadui buvo perskaitytas tiesiogiai per Sirijos valstybinę televiziją. Reportažus apie moterų padėtį yra nerengusi garsiai šalies fotožurnalistai Jalda Majori. Šeštadienį Irano nacionalinį žurnalistų dienos proga Teheranas skyrė 15 metų laisvės atimimo bausmę. Nuosprendis buvo paskelbtas remiantis įstatymų priimtų po vadinamojo 12 dienų karo tarp Izraelio ir Irano 2025 metų vasarą. Irano valdžios institucijos teigia, kad šis teisės aktas skirtas kovoti su šnipinėjimu.

0: milijardieriaus nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kas kartą naudodamiesi paslaugą už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarptinklinio ryšio regioną, pagal nuo rugpjūčio 17 dienos įsigaliosančios atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino ir nekomentavo. Rusijos prezidentas Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Būsime priversti atsakyti tuo pačiu, sakė Putinas, stebėdamas karinio jūrų laivyno pratybas Rusijos tolimuosiuose rytuose. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur patys manysime esant reikalinga ir tinkama bet kur. Vakarų veiksmas sulaikant ir su Rusija siejamus laivus, Putinas pavadino tarptautinės jūrų teisės pažeidimo. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Klimato krizė prasideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Šiaurės Sibire prasidėjo visiškas saulės užtemimas, mėnulio šešėlis slenka per Arktį link Grenlandijos, Islandijos, Ispanijos ir Portugalijos, o kai kuriuose Europos dalyse buvo matomas dalinis užtemimas. Trečiadienio vakarą būtent didžiojoje Ispanijos dalyje ir šiaurės rytinėje Portugalijos dalyje buvo matomas visiškas saulės užtemimas. Šis reiškinys apėmė visą Pirėnų pusėsalį ir Balearų salas. Baigsis viduržemio jūroje būtent vakare. Kitose Europos dalyse stebimas dalinis saulės užtemimas, kuris astronomų skaičiavimų prasidėjo netoli Aliaskos Ramiojo vandenyno pakrantės. Na ir pabaigai, Europa tapo sparčiausiai šylančių pasaulio žemynų. Temperatūra čia kyla maždaug dvigubai greičiau nei pasaulio vidurkis. 2026 vasarą šio proceso padariniai tapo ypač ryškus. Žemyną alina karščio bangos, sausros ir miškų gaisrai. Tuo tarpu ekstremali temperatūra jau siejama su dešimtimis tūkstančių mirčių. Visa planeta šildo dėl iškastinio kuro deginamo atmosferoje besikaupiančio šiltamio efektą sukeliančios dujos. Tačiau sausumai šyla greičiau nei didžiuliai ir gilus vandenynai. Todėl temperatūra visose žemynuose kyla sparčiau nei jūroje. Vis dėlto Europa išsiskiria net ir šiame kontekste ir šyla greičiau nei kiti žemynai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojų šiandieną bus 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė 16-18, o dieną 25-30 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 13 diena, ketvirtadienį, saulė teka 5:48 minutės, leisis 20:59 minutės. Dienos ilgumas 15:11. Varduvė švenčia Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Šiandieną minime tarptautinę kairę rankių dieną. Būtent rugpjūčio 13 paskelta tarptautinė kairę rankių diena. Pirmą kartą ši šventė paminėta dar 1992 metais Britų kairė rankių klubo iniciatyva. Ir šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 550 milijonų kairė rankių. Tad būtinai tikrai šiandieną palabinkite kairę ranką kairę rankius. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Sveiki.
7: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės išvaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą. Klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžia į žemę. Tai nėra vien nostalgija romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Ukrainos saugumo tarnyba patvirtino informaciją, kad Rusija informuoja ukrainiečių karo belaisvių batalionus. Apie tai praneša Union SBU jungtinio centro koordinuojančių karo belaisvių ir asmenų vadovas. Jis teigia, kad Rusai jau įgyvendina savo planą suformuoti Ukrainos karo belaisvių batalionus. Mes žinome apie tokius batalionus kartu su kolegomis iš žvalgybos departamento, užsienio žvalgybos ir karinės žvalgybos tarnybų. Mes tai stebime ir dokumentuojame. Tokie faktai egzistuoja. Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmitrio Lubinecas pareiškė, kad Ukraina žino apie mažiausia 345 atvejus, kai Rusijos okupantai vykdė Ukrainos karių egzekucijas. Tai atvejai, kai Ukrainos kariai padarė viską, kas būtina, kad pasiduotų. Kiek anksčiau skelta, kad patvirtintai šios dienos duomenimis Rusija nelaisvėje mirė 375 Ukrainos piliečiai, būtent tie kūno buvo grąžinta į Ukrainą. Tuo tarpu Rusija formuoja batalionus iš ukrainiečių karo belaisvių. Sprogimai sudrebino Rusijos Novorosijską ir okupuotą Krymą, pranešama apie drono ataką. Zelenskis sako, kad Putinas ruošiasi didelį mobilizaciją rudenį. Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaivėms prie Novorosijsko uosto. Ukraino žvalgyba praneša, kad Rusija įšaldė Kinžal raketų gamybą. Žiniasklaida informuoja, kad Rusijoje nauja degalų krizės banga. Šaltiniai taip pat informuoja, kad Rusijos naftos perdirbimo gamykla neveikia po dronų atakos. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo daugiau nei 2,400,000 Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka net skaityti. Talibano valdžia, kurią pripažįsta tik Rusija Afganistane, grįžo 2021-aisiais, kai iš čia pasitraukė vakarų pajėgos. Grupuotė žadėjo šalį valdyti švelniau nei anksčiau, tačiau iš karto nustatė griežtus ribojimus moterims, merginoms ir mergaitėms. Joms uždrausta ne tik mokytis, bet ir lankyti viešuosiuose parkuose, sporto salėse, grožio salonuose. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levit rugpjūčio pabaigoje paliks savo pareigas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas trečiadienį teigė, kad Levit traukiasi iš posto tam, kad daugiau laiko skirtų savo šeimai. Karolina dabar bus vienas svarbiausių mano išorinių patarėjų ir įtakingas balsas Respublikonų partijoje, kai stengsimės nepasiduoti istorijai ir galutinai laimėti vidurio kadencijos rinkimus. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Prancūzijos pietuose leidžianti saulė žandarų komanda leidžiasi ieškoti stovyklautojų. Jų misija būtent užkirsti kelią bet kokiam nelegaliam stovyklavimui, galinčiam sukelti gaisrą kalnuose. Šiemet gaisrai prasidėjo ypač anksti ir buvo intensyvesni nei anksčiau, todėl esame budresni, teigi vienas iš pareigūnų. Mažiausiai 44 žmonės žuvo nuskendę, kai Zimbabvės Karibuose ežere apsivertė perpildytas keltas. Trečiadienį pranešė policija praėjus dienai po nelaimės paskelbimo atnaujinto aukų skaičius. Netrukus po to, kai antradienį audringoms oro sąlygoms nuskendo valstybinis keltas, liudytojai naujienų agentūrai pasakoja, kad gelbėtojams bandant pasiekti laivą vandenyje buvo matyti kūnai. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labiau įbauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pageidavo kalbėti anonimiškai, yra požymių, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibrido karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regionų šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį, teigė vienas Europos vyriausybės pareigūnas. Agentūra atsisakė tai komentuoti. Jungtinių tautų jūrų agentūra trečiadienį pranešė, kad kaip teigiama iš tanklaivio užplaukusio ant seklumos prie Omano krantų įsiliejusi nafta pasiekė žemyną. Ją surinkti trukdo musoniniai vėjai. Anksčiau naujienų agentūroms atliktas tyrimas parodė, kad po to, kai jame nugriaudėjo keli sprogimai, laivas keletą savaičių stovėjo užplaukęs ant seklumos netoli Omano. Tarptautinė jūrų organizacija atidžiai stebi naftos išsiliejimą iš žaliavinės naftos tanklaivio, kuris 2026 metų birželio 30 dieną užplaukė ant seklumos prie Omano krantų. Turkijos gynybos ministerija pranešė, kad trečiadienį šiaurės vakarinėje šalies dalyje per pratybą sudužo naikintuvas F-16, tačiau pilotas sėkmingai katapultavosi. Vykdydamas mokamąjį skrydį, Jelovoje mūsų karinių oro pajėgų naikintuvas F-16 pateko į avariją, o mūsų pilotas katapultavosi ir liko gyvas. Teigiama pranešime, kuriame taip pat žadama atlikti išsamų tyrimą. Sirijos teismas antradienį buvusiam šalies vadovui Bašarui Al-Asadui už akių skyrė mirties bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tyčinių nužudimų, kankinimų, savavališkų sulaikymų, vykdytų pilietinio karo metu. Asadas šiuo metu gyvena Rusijoje, kuri iki šiol jo neišdavė Sirijai. Sostinė Damaske veikiančio ketvirtojo baudžiamojo teismo nuosprendis Bašarui Al-Asadui buvo perskaitytas tiesiogiai per Sirijos valstybinę televiziją. Reportažus apie moterų padėtį Irane rengusiai garsiai šalies fotožurnalistai Jalda Majori šeštadienį Irano nacionalinį žurnalistų dienos proga Teheranas skyrė 15 metų laisvės atimimo bausmę. Nuosprendis buvo paskelbtas remiantis įstatymų priimtų po vadinamojo 12 dienų karo tarp Izraelio ir Irano 2025 metų vasarą. Irano valdžios institucijos teigia, kad šis teisės aktas skirtas kovoti su šnipinėjimu ir bendradarbiavimu su priešiškomis valstybėmis. Pasak Reuters, jį pateikti kaltinimai apima interviu davimą žiniasklaidos priemonėms, kurie šalies teokratinis režimas laiko priešiškomis, ir nuotraukų teikimas organizacijoms susijusiusiomis su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir Izraeliu. Lenkijos vyriausybė trečiadienį pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujausios Elono Masko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarptinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausias Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardieriaus nesutarimas nuo karo kaimyninėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kas kartą naudodamiesi paslaugą už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarptinklinio ryšio regioną, pagal nuo rugpjūčio 17 dienos įsigaliosančios atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino ir nekomentavo. Rusijos prezidentas Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Būsime priversti atsakyti.

0: Prasideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartuojasi trumpesniais intervalais. Šiaurės Sibirė prasidėjo visiškas saulės užtemimas, mėnulio šešėlis slenka per Arktį, link Grenlandijos, Islandijos, Ispanijos ir Portugalijos, o kai kuriuose Europos dalyse buvo matomas dalinis užtemimas. Trečiadienio vakarą, būtent didžiojoje Ispanijos dalyje ir šiaurės rytinėje Portugalijos dalyje, buvo matomas visiškas saulės užtemimas. Šis reiškinys apėmė visą Pirėnų pusėsalį ir Balearų salas. Baigsis viduržemio jūroje, būtent vakare, kitose Europos dalyse stebimas dalinis saulės užtemimas, kuris astronomų skaičiavimų prasidėjo netoli Aliaskos ramio vandenyno pakrantės. Na ir pabaigai, Europa tapo sparčiausiai šylančiu pasaulio žemynu. Temperatūra čia kyla maždaug dvigubai greičiau nei pasaulio vidurkis. 2026 vasarą šio proceso padariniai tapo ypač ryškus. Žemyną alina karščio bangos, sausros ir miškų gaisrai. Tuo tarpu ekstremali temperatūra jau siejama su dešimtimis tūkstančių mirčių. Visa planeta šildo dėl iškastinio kuro deginamo atmosferoje besikaupiančio šiltamio efektą sukeliančios dujos. Tačiau sausumai šyla greičiau nei didžiuliai ir gilus vandenynai. Todėl temperatūra visose žemynuose kyla sparčiau nei jūroje. Vis dėlto Europa išsiskiria net ir šiame kontekste ir šyla greičiau nei kiti žemynai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojų šiandieną bus 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė 16-18, o dieną 25-30 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 13 diena, ketvirtadienį, saulė teka 5:48 minutės, leisis 20:59 minutės. Dienos ilgumas 15:11. Vardoje švenčia Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Šiandieną minime tarptautinę kairę rankių dieną. Būtent rugpjūčio 13 paskelta tarptautinė kairę rankių diena. Pirmą kartą ši šventė paminėta dar 1992 metais Britų kairė rankių klubo iniciatyva. Ir šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 550 milijonų kairė rankių. Tad būtinai tikrai šiandieną palabinkite kairę ranką kairę rankius. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybė

0: studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
1: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Reklama baigėsi.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis
2: Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

103 ir 9

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio veikėjai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Ukrainos saugumo tarnyba patvirtino informaciją, kad Rusija informuoja ukrainiečių karo belaisvių batalionus. Apie tai praneša Union SBU jungtinio centro koordinuojančių karo belaisvių ir asmenų vadovas. Jis teigia, kad Rusija jau įgyvendina savo planą suformuoti Ukrainos karo belaisvių batalionus. Mes žinome apie tokius batalionus kartu su kolegomis iš žvalgybos departamento, užsienio žvalgybos ir karinės žvalgybos tarnybų. Mes tai stebime ir dokumentuojame. Tokie faktai egzistuoja. Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmitrijo Lubinecas pareiškė, kad Ukraina žino apie mažiausia 345 atvejus, kai Rusijos okupantai vykdė Ukrainos karių egzekucijas. Tai atvejai, kai Ukrainos kariai padarė viską, kas būtina, kad pasiduotų. Kiek anksčiau skelta, kad patvirtintai šios dienos duomenimis Rusija nelaisvėje mirė 375 Ukrainos piliečiai, būtent tie kūno buvo grąžinta į Ukrainą. Tuo tarpu Rusija formuoja batalionus iš ukrainiečių karo belaisvių. Sprogimai sudrebino Rusijos Novorosijską ir okupuotą Krymą, pranešama apie drono ataką. Zelenskis sako, kad Putinas ruošiasi didelį mobilizaciją į rudenį. Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaivėms prie Novorosijsko uosto. Ukraino žvalgyba praneša, kad Rusija įšaldė Kinžal raketų gamybą. Žiniasklaida informuoja, kad Rusijoje nauja degalų krizės banga. Šaltiniai taip pat informuoja, kad Rusijos naftos perdirbimo gamykla neveikia po dronų atakos. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo daugiau nei 2,400,000 Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka net skaityti. Talibano valdžia, kurią pripažįsta tiek Rusija Afganistane, grįžo 2021-aisiais, kai iš čia pasitraukė vakarų pajėgos. Grupuotė žadėjo šalį valdyti švelniau nei anksčiau, tačiau iš karto nustatė griežtus ribojimus moterims, merginoms ir mergaitėms. Joms uždrausta ne tik mokytis, bet ir lankyti viešuosiuose parkuose, sporto salėse, grožio salonuose. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levit rugpjūčio pabaigoje paliks savo pareigas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas trečiadienį teigė, kad Levit traukiasi iš posto tam, kad daugiau laiko skirtų savo šeimai. Karolina dabar bus vienas svarbiausių mano išorinių patarėjų ir įtakingas balsas Respublikonų partijoje, kai stengsimės nepasiduoti istorijai ir galutinai laimėti vidurio kadencijos rinkimus. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Prancūzijos pietuose leidžianti saulė žandarų komanda leidžiasi ieškoti stovyklautojų. Jų misija būtent užkirsti kelią bet kokiam nelegaliam stovyklavimui, galinčiam sukelti gaisrą kalnuose. Šiemet gaisrai prasidėjo ypač anksti ir buvo intensyvesni nei anksčiau, todėl esame budresni, teigi vienas iš pareigūnų. Mažiausiai 44 žmonės žuvo nuskendę, kai Zimbabvės Karibuose ežere apsivertė perpildytas keltas. Trečiadienį pranešė policija praėjus dienai po nelaimės paskelbimo atnaujinta aukų skaičius. Netrukus po to, kai antradienį audringoms oro sąlygoms nuskendo valstybinis keltas, liudytojai naujienų agentūrai pasakoja, kad gelbėtojams bandant pasiekti laivą vandenyje buvo matyti kūnai. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labiau įbauginti Ukrainą, remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pageidavo kalbėti anonimiškai, yra požymio, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibrido karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regionų šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį, teigė vienas Europos vyriausybės pareigūnas. Agentūra atsisakė tai komentuoti. Jungtinių tautų jūrų agentūra trečiadienį pranešė, kad kaip teigiama iš tanklaivio užplaukusio ant seklumos prie Omano krantų įsiliejusi nafta pasiekė žemyną. Ją surinkti trukdo musoniniai vėjai. Anksčiau naujienų agentūroms atliktas tyrimas parodė, kad po to, kai jame nugriaudėjo keli sprogimai, laivas keletą savaičių stovėjo užplaukęs ant seklumos netoli Omano. Tarptautinė jūrų organizacija atidžiai stebi naftos išsiliejimą iš žaliavinės naftos tanklaivio, kuris 2026 metų birželio 30 dieną užplaukė ant seklumos prie Omano krantų. Turkijos gynybos ministerija pranešė, kad trečiadienį šiaurės vakarinėje šalies dalyje per pratybą sudužo naikintuvas F-16, tačiau pilotas sėkmingai katapultavosi. Vykdydamas mokamąjį skrydį, Jelovoje mūsų karinių oro pajėgų naikintuvas F-16 pateko į avariją, o mūsų pilotas katapultavosi ir liko gyvas. Teigiama pranešime, kuriame taip pat žadama atlikti išsamų tyrimą. Sirijos teismas antradienį buvusiam šalies vadovui Bašarui Al-Asadui už akių skyrė mirties bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tyčinių nužudimų, kankinimų, savavališkų sulaikymų, vykdytų pilietinio karo metu. Asadas šiuo metu gyvena Rusijoje, kuri iki šiol jo neišdavė Sirijai. Sostinė Damaske veikiančio ketvirtojo baudžiamojo teismo nuosprendis Bašarui Al-Asadui buvo perskaitytas tiesiogiai per Sirijos valstybinę televiziją. Reportažus apie moterų padėtį Irane rengusiai garsiai šalies fotožurnalistai Jalda Majori šeštadienį Irano nacionalinių žurnalistų dienos proga Teheranas skyrė 15 metų laisvės atimimo bausmę. Nuosprendis buvo paskelbtas remiantis įstatymų priimtų po vadinamojo 12 dienų karo tarp Izraelio ir Irano 2025 metų vasarą. Irano valdžios institucijos teigia, kad šis teisės aktas skirtas kovoti su šnipinėjimu ir bendradarbiavimu su priešiškomis valstybėmis. Pasak Reuters, jį pateikti kaltinimai apima interviu davimą žiniasklaidos priemonėms, kurie šalies teokratinis režimas laiko priešiškomis, ir nuotraukų teikimas organizacijoms susijusiusiomis su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir Izraeliu. Lenkijos vyriausybė trečiadienį pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujausios Elono Masko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarptinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausias Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų milijardieriaus nesutarimas nuo karo kaimyninėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kas kartą naudodamiesi paslaugą už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarptinklinio ryšio regioną, pagal nuo rugpjūčio 17 dienos įsigaliosančios atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino ir nekomentavo. Rusijos prezidentas Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Būsime priversti atsakyti tuo pačiu, sakė Putinas, stebėdamas karinio jūrų laivyno pratybas Rusijos tolimuosiuose rytuose. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur patys manysime esant reikalinga ir tinkama bet kur. Vakarų veiksmas sulaikant ir su Rusija siejamus laivus, Putinas pavadino tarptautinės jūrų teisės pažeidimo. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Klimato krizė prasideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Šiaurės Sibirė prasidėjo visiškas saulės užtemimas. Mėnulio šešėlis slenka per Arktį link Grenlandijos, Islandijos, Ispanijos ir Portugalijos. O kai kuriuose Europos dalyse buvo matomas dalinis užtemimas. Trečiadienio vakarą būtent didžiojoje Ispanijos dalyje ir šiaurės rytinėje Portugalijos dalyje buvo matomas visiškas saulės užtemimas. Šis reiškinys apėmė visą Pirėnų pusėsalį ir Balearų salas. Baigsis viduržemio jūroje, būtent vakare kitose Europos

0: ir gilus vandenynai. Todėl temperatūra visose žemynuose kyla sparčiau nei jūroje. Vis dėlto Europa išsiskiria net ir šiame kontekste ir šyla greičiau nei kiti žemynai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojų šiandieną bus 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė 16-18, o dieną 25-30 laipsnių šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 13 diena, ketvirtadienį, saulė teka 5:48 minutės, leisis 20:59 minutės. Dienos ilgumas 15:11. Vardoje švenčia Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Šiandieną minime tarptautinę kairę rankių dieną. Būtent rugpjūčio 13 paskelta tarptautinė kairę rankių diena. Pirmą kartą ši šventė paminėta dar 1992 metais Britų kairė rankių klubo iniciatyva. Ir šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 550 milijonų kairė rankių. Tad būtinai tikrai šiandieną palabinkite kairę ranką kairę rankius. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija, studijos kiekvienam, lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkę palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Ši laida kartojama.
12: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai nieks nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė yra vienas svarbiausių žmogui dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
13: Čia?
14: Utenos.
13: Čia?
14: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.
15: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
16: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
17: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien tarptautinė jaunimo diena, todėl Utenos radijo studijoje, laidoje studijos svečias, kalbėsime apie tai, kas svarbu jaunam žmogui mūsų mieste, ką Utena šiandien daro dėl jaunimo ar jauno žmogaus idėjos, iš tiesų girdimos, matomos ir tampa realiais darbais, kokią Uteną nori kurti patys jauni žmonės ir ar jie čia mato savo ateitį. Apie tai kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Jurgita Grinienė ir Utenos kultūros centro reklamos renginių vadybininkė Jonė Burokaitė Tomaševič, o pokalbį susiesime ir su ypatinga Utenos sukaktimi. Šiemet mūsų miestu jau 700 65. Taigi klausykitės Utenos radijo

0: žmonių idėjų šiandien realiai tampa darbais. Jurgita, iš jaunimo reikalų koordinatorės pozicijos, ko šiandien labiausiai reikia Utenos jaunam žmogui? Erdvės, veiklos, galimybių, palaikymo, o gal tiesiog žmogaus, kuris išgirstų jų idėjas?
1: Turbūt vieningo atsakymo nėra. Jaunam žmogui reikia labai daug skirtingų dalykų. Aišku, pirmiausiai turbūt kalbam apie tuos fizinius dalykus, vietą, finansus ir visus kitus dalykus tam, kad jų idėjos galėtų būti išpildytos. Bet šalia viso to reikia ir žmonių, kurie supranta, palaiko, padeda, parodo, nuveda. Tai iš tikrųjų, aš kaip jaunimo reikalų koordinatorė labai džiaugiuosi, kad pas mus yra tikrai daug labai labai aktyvaus jaunimo, turim daug gražių jaunimo organizacijų, stipriai veikiančių, dirbančių, taip pat turim labai aktyvę, drąsią jaunimo reikalų tarybą, kuri sprendžia įvairius su jaunimu susijusius klausimus. Tai tikrai mūsų rajone jaunimas yra aktyvus, drąsus, jo idėjos yra girdimos, tikrai mes kaip savivaldybės administracija dažnai kviečiamės ir klausim, ko jūs norit, ko jums trūksta, stengiamės atsižvelgti į visų jaunų žmonių poreikius, nes jų yra labai labai skirtingų. Na ir šiandien, kadangi yra minima tarptautinė jaunimo diena, jau 27 metus ji yra minima, tai džiaugiamės, na ne tik šiandien, bet ir visomis dienomis, bet turbūt šiandien yra ta diena, kai galim garsiau apie tai kalbėti, pasidžiaugti ir pasižiūrėti, kas yra nuveikta, kokie tie jauni žmonės kuria Uteną. Na ir kaip aš mėgstu sakyti, jaunimas nebėra mūsų ateitis, jaunimas yra dabartis, yra tai, kas mes esam jau šiandien ir jie kuria mūsų miestą, mūsų šalį ir jį stato. Tai, ką jie galvoja, kaip jie elgiasi, ko jie nori ir yra šiandiena, mūsų šiandienos realybė.
0: Jaunimas ir Utena. Tai ką miestas daro dėl jaunų žmonių, ką konkrečiai Utenos rajono savivaldybė šiandien daro jaunimui? Kokias galimybės jaunas žmogus gali rasti čia nuo idėjos ar iniciatyvos iki jos įgyvendinimo? Aišku, mes jau daug girdim ir matom, bet vis tiek Jurgita dar kartą priminti, kad tikrai labai stengiamasi savivaldybės viską atskleisti jaunimui ir jiems pagelbėti, tai ir pasipasakokėti.
1: Na, iš tiesų, tų įvairių programų ir paspirčių jaunam žmogui turim tikrai labai daug. Turbūt pirmiausiai reikėtų pradėti kalbėti nuo jaunimo užimtumo programos, kurios metu kviečiam jaunų žmonių organizacijas arba neformalias jaunimo grupės rašyti projektus ir jie gali gauti finansavimą įvairiems projektams, tai tikrai labai daug gražių idėjų įgyvendina nuo Šapokos gimnazijos muzikos apdovanojimų, taip pat ir Utenos radio iniciatyva ant kėdžių yra finansuojama iš šito projekto, Dauniškio gimnazijos chorų karai, taip pat vyksta jaunimo zona apskrito stalo, Lietuvos moksleivių sąjungos irgi įvairių renginių ir basomis festivalis ir profesijų savaitė. Na, iš tikrųjų daug tokių įvairių skirtingų renginių, kuriuos organizuoja jauni žmonės, yra finansuojami šitos programos. Taip pat, aišku, dabar labai daug dėmesio skiriam ir labai labai laukiam, kadangi jau yra parengtas projektas jaunimo pastato, kuris, na, tikimės, jau greitų metu pradės kilti miesto sode šalia senukų priekybos centro. Tai greitų metu turėtų prasidėti jau ir statybos ir atsiras nauja jaunimo erdvė jauniems žmonėms, vieta, kur galima ateiti pabūti, kažką paveikti, renginius organizuoti, o gal tiesiog paruošti pamokas, o galbūt tiesiog pasikalbėti su jaunimo darbuotojui. Na, tai iš tikrųjų bus tokia labai funkcionali ir įvairialypė erdvė jauniems žmonėms, nors ir dabar turim pačiame mieste, lauko gatvėje, atvira jaunimo centra, kur irgi jaunuoliai gali ateiti ir būti ir praleisti laiką kiekvieną dieną iki pat 19 valandos vakaro. Taip pat turim ir Vyžuonose atvira jaunimo erdvę, kur jaunuoliai renkasi ir būna. Na ir daug tų įvairių iniciatyvų, taip pat Utenos

0: Kauno savivaldybė skiria finansavimą ir vasaros įdarbinimo programai, tai šiemet turbūt apie 100 jaunuolių darbuojasi Liepos rūpiučio mėnesiais ir savivaldybė finansuoja šitą programą tam, kad darbdaviai norėtų įsidarbinti būtent tuos nepilnamečius jaunuolius nuo 14 metų ir galėtų ir paskatina juos įdarbinti tuos jaunuolius, kurie yra nepilnamečiai ir kuriems tą darbą susirasti yra sunku. Taip pat turim ir studentų rėmimo programą ir daug įvairių visokių kitų iniciatyvų, kuriomis skatiname jaunus žmonės veikti, kurti ir prisidėti prie mūsų tenos krašto garsinimo, gerinimo ir įvairių idėjų generavimo.
1: Na ir jūs esate abi jaunos, dar galim prie jaunimo.
2: Tai aš jau nebe. Aš irgi jau metai irgi, nebe.
0: Pagal mūsų šalies įstatymą jaunas žmogus yra nuo 14 iki 29 metų. Tai, na, tai mes jau dėja, bet tik širdy.
2: Mes tėtos jau.
1: Tėtos sako, tai aš tada jau pramočiutė vadinasi to jaunimo.
0: Svarbu, Angelė, kad širdy jauna ir viskas gerai.
1: Bet aš galvoju, kad... Jūsų pavyzdys, jūsgi pasilikot savam krašte ir tęsėte tokius darbus ir padėtate jaunimui įsitvirtinti toje pačioje mūsų tenoje, kiek jaunimo klausimai šiandien yra matomi, atsakykime, savivaldybės darbotvarkė ir jauno žmogaus požiūris gali turėti įtakos tokiems sprendimams, kurie formuoja tokią miesto ateitį.
0: Tai ir gali turėti ir turi tą vertę jaunimo žodis, nes iš tiesų dabar jauni žmonės yra labai drąsūs. Mes tos tėtos turbūt su jo anksčiau nebuvom tokios drąsios, kokie jie yra šiandien. Tai jie nebijo ateiti, nebijo sakyti, klausti, pateikti savo nuomonę, kaip jie mato, ko jie nori, tai iš tikrųjų mes tikrai labai dažnai ir girdim ir įvairaus to jaunimo nuo meno iki, nežinau, ten kažkokio sporto, nuo mokslo iki vėl ten kažkokios kitos ryties, tai tų jaunuolių yra labai labai įvairių ir jų poreikių įvairių ir jų nuomonė tikrai yra matoma ir girdima. Na, turbūt labiausiai, kaip jinai yra matoma ir girdima, tai turbūt reikėtų kalbėti apie jaunimo reikalų tarybą, kur mes iš tikrųjų svarstom įvairius su jaunais žmonėmis susijusius klausimus, vertinam situaciją, iš tikrųjų renkam nemažai duomenų, žiūrim, kur kokios rytis yra silpnesnės, kur ką galim padėti ir prisidėti, tai turbūt jaunimo reikalų taryba yra ta vieta, per kurią apsvarstom įvairias temas, įvairias rytis ir paskui jau keliam klausimus aukštesniu lygiu, kur nukeliauja ir iki savivaldybės administracijos vadovų ir iki savivaldybės tarybos. Tai ta nuomonė tikrai yra matoma, girdima ir jaunuoliai, kaip sakau, yra labai drąsūs ir tikrai nebijo ateiti ir pasakyti, kas jiems nepatinka, ko jiems trūksta ir ko norisi. Vėlgi lygiai taip pat mes norim girdėti jauną žmogų ir tikrai visada tiek aš, tiek ir savivaldybės vadovai kviečia ateiti ir išsakyti savo norus, lūkesčius, pastabas, nes nori girdėti ir nori gerinti tai, kas yra šiandien galbūt ne visai gerai.
1: Tai vadinasi, visos durys atviros, tik tai reikia būti iniciatyviems ir prisidėti prie tų savo norų. Aš taip galvoju, kad kartais nori, o paskui, kai kažkas tai jau gyvendinama, kartais ir pasimeta tas jaunimas, visko būna. Nu, apie jaunimo balsą ar norą likti Utenoje. Vienas svarbiausio, aš manau, klausimų mažesniems miestams, vat visos padiskutuokim, kaip išlaikyti jaunų žmonės čia. Ko jūsų manimo reikia, kad jaunas uteniškis matytų savo ateitį ne tik kažkur Vilniuje, Kaune, Rusinėje, bet ir Utenoje?
0: Aš manau, kad į tai susideda daug dalykų, tik tai aš turbūt sakyčiau, kad ne išlaikyti, o susigražinti, nes man atrodo, kad, na, aš ir pati, kaip Angelė sakai, sugrįžau, turbūt reikia iškeliauti ir pamatyti kažkur kažko daugiau, bet paskui vis dėlto norėti sugrįžti. Tai čia kiekvienam vėlgi skirtingai, kam ko reikia, vienam reikia miesto ir šurmulio, kur tu 2 valandas stovi kamštį, o kitam reikia gamtos ir vienkiemio, kur tu gali su paukščiukais ryte atsikėlęs kalbėtis. Tai kiekvieno turbūt poreikis yra skirtingas, bet šiaip iš esmės tai turėtų mano nuomonė turbūt yra keli pagrindiniai dalykai, kadangi kai tu baigi studijas ir ieškaisi kur gyventi, tu jau galvoji apie šeimos kūrimą, tai na, natūralu, kad yra būstas, ugdymo įstaigos, patogus susisiekimas su, nežinau, kitais didesniais miestais, buvimas galimybė būti kaime šalia miesto, mes turim begalę gražių ežerų šalia, tai ta gamta tikrai labai labai traukia. Na ir visi kiti dalykai, aišku, ir darbas prie to prisideda, kaip jį pavyksta, kokį susirasti atlyginimas ir visi kiti dalykai, tai turbūt šitie yra baziniai dalykai, o paskui jau tuomet žiūrėsi, kas toliau, ko kam reikia, kiekvienam skirtingai.
1: Na jo, netai gyveni ten, kur paukšteliai čiulba, taip.
2: Taip, taip, aš irgi taip pat sugrįžusi į Uteną ir iš tikrųjų, kaip ir Jurgita sako, svarbu ne išlaikyti, bet vis tiek jaunas žmogus turi tyrinėti, išvykti, pamatyti ir tik po to priimti sprendimą, kas jam yra palankiau ir įdomiau, tai žinoma, aš pasirinkau tarp paukštelių būti ir gyventi kultūroje, dirbti tokį darbą, kas yra man artima, malonu ir manau ir dukrai taip pat irgi malonu aukti Utenoje.
1: Tai tikriausiai pastebėt jau ir Jurgita apie tai pakalbėjo, kad šiandien jaunimas pats nori kurti Uteno, ne tik laukti, ką jam pasiūlys miestas, ar yra tokių, kurie gal ir laukia, aš nežinau, kokią Uteną įsivaizduoja pats jaunimas ar savivaldybė. Turi galimybę tą viziją išgirsti ir ją atsižvelgti. Tai čia va tas, ta jaunimo erdvė ir buvo jaunimo iniciatyva. Kaip čia jinai atsiranda jau po truputį, kur, kaip suprantu, irgi tai toks nemažas darbas koordinacijai šito viso dalyko.
0: Atsiranda turbūt dvilypis, čia yra dalykas, viena dalis yra iš pačio jaunimo iniciatyvos, nes na, natūralu, kad jie nori kažkur būriuotis, ypatingai šaltuoju metų laiku, tai matom, kad ir kitose mūsų įstaigose ten bibliotekoje arba kokiame nors kultūros centre, galbūt dar kažkur kitur, kad jauni žmonės būriuojasi, ieškosi šiltos vietos, kur yra internetas ir gali tiesiog pabūti ir ramiai pasėdėti. Na, tai vienas poreikis yra iš jų pačių, kurį pastebim, o kito medalio pusė yra tai, kad na, vis tiek ta jaunimo politika ateina pas mus iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prie jos priimtos jaunimo reikalų agentūros, kuri formuoja Lietuvoje jaunimo politiką. Na ir jie kalba apie tai, kad jauni žmonės turėtų turėti vietą, kur ateiti, bendrauti, kalbėtis su jaunimo darbuotojais, netgi nuo šių metų jau yra patvirtinta jaunimo darbuotojo tokia kaip atskira pareigybė ir tai yra specializuoti darbuotojai, kurie moka ir turi tam tinkamas kompetencijas bendrauti su jaunais žmonėmis, juos išklausyti, jiems patarti, padėti ir vesti juos tinkamu keliu. Tai jaunimo reikalų agentūra ir kalba ir mums apie tai, kad tos erdvės turėtų būti, kur jauni žmonės būtų išgirsti. Na tai sudėjus visas šitas abejas pusės taip ir gavosi, kad matėm didelį poreikį iš jaunų žmonių, matėm poreikį, kad mūsų atviras jaunimo centras, na ir yra šiek tiek viename miesto gale ir turbūt viso Utenos miesto jaunuolių poreikių netenkina, tai trūksta tos vietos, tai dėl to ir buvo nuspręsta kurti dar vieną erdvę. Na ir buvo pasirinkta ta vieta, kur iš tikrųjų jauni žmonės dažnai būriuojasi, kur galima juos dažnai sutikti. Prieš taigi buvo ten keletą metų kupolas, kuriame vyko įvairios veiklos, tai irgi buvo pačių jaunuolių iniciatyva, sukurta jaunimo organizacija, kuri įsigijo, pastatė tą kupolą ir vykdė įvairias veiklas, tai turbūt ta vieta jau tokia buvo šiek tiek prasibandyta, dėl to ten ir atsirado. Mintis, kad jaunimo pastatas naujasis, kurį kuriame turėtų būtent ten ir atsirasti.
1: Tai galima sakyti, kad miestas tampa patrauklus jaunam žmogui ne vien tada, kai jame yra darbo vietų, bet ir tada, kai yra bendruomenė, kultūra, laisvalaikis ir erdvės susitikti ir galimybė realizuoti save. Kaip jūs manot, kurie iš šių sričių tena šiandien stipriausia, kur dar turime aukti?
2: Aš manau, kad tobulėjimui ribų nėra, ar ne, tai kiekvienais metais Utena vis labiau tobulėja ir stengiasi visuose sritise. Ir aš manau, kad tiesiog tai labai akivaizdžiai matosi.
1: Na, 765 metų Utena. Kokią vietą joje užima jaunimas? Tikrai graži sukaktis, bet kaip ją mato jaunas žmogus, ką miesto istorija ir 765 metų kelias gali reikšti šiandienos jaunimui, kaip jūs manote, dar vis tiek ten met, tik tai metai kaip nebe jaunimas, galite atsakyti.
0: Na, čia turbūt irgi labai individualu, bet šiaip iš esmės... Tas miestas turbūt nebūtinai jaunam žmogui apskritai kiekvienam yra savas, nes visų pirma, tu jame gimėjai, augai, užaugai, tai tau jis yra svarbus ir mielas ir ypatingai tiems, kurie paskui po studijų grįžta, kaip mes su Jone, tai turbūt jisai labai ten giliai širdy yra, dėl to ir sugrįžam čia, nes gera čia būti. O ta šventė, tai, na, manau, kad tikrai yra svarbi, nes kaip tu šventi savo gimtadienį, tai lygiai taip pat džiaugiesi miesto, kurį myli, kuriame gyveni, kurį kartu su kitais kuri. Tai ir to miesto gimtadienio šventė iš tikrųjų yra didelė šventė. Šiemet jinai yra tokia jubiliejinė, tai yra dar smagiau švesti. Na ir viena iš šios dalių bus jaunimo vakaras. Kas ir parodo, kad ir jaunimo balsas, ir jaunimas pats apskritai, kaip jaunas žmogus, yra tikrai labai labai svarbus.
1: Na, tai gal ir pakalbėkim tada apie rugpjūčio 27-osios jaunimo renginį, kas jo programoje ir kaip galės jaunimas atsiskleisti joje.
2: Taip, tai jaunimo vakaras prasidės nuo 17 valandos ir jame vyks organizacijų mugė po jauno dangumi, tai iš tikrųjų bus įvairios organizacijos siūlančios savo veiklas, neatskleisim turbūt visų veiklų, kad būtų šiokių tokių surprizų. Taip pat vyks diskusija trumpos kojos, bandysim išsiaiškinti, kas iš pašnekovų visgi meluoja, o galbūt sako tiesą ir mūsų Pašnekovai yra Utenos rajonos valdybės administracijos direktorius Paulius Čyvas, Utenos Juventus direktorius Danas Kriaučiūnas, Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovė, buvusi Utenos jaunimo aktyvistė Karolina Pinkevičiūtė, taip pat Utenos kultūros centro renginių organizatorius ir buvęs Utenos kolegijos studentų atstovybės prezidentas Domantas Mažonas bei muzikantas Golden Parisif atlikėjas Giedrius Širka. Na, o moderatorius visos šios diskusijos bus Paulius Vaitiekūnas. Tai tikrai bus labai labai įdomu pasiklausyti. Toliau mūsų laukia protmušis, ko nežino Kazys. Tai gal Jurgita gali šiek tiek papasakoti apie protmušį?
0: Taip, kadangi pas mūsų tenoje yra tokia visai įsisenėjusi protmušių kultūra, mes žaidžiame protmušius ne dvi dienas per savaitę ir auksinio proto protmušis vyksta kiekvieną antradienį sezono, aišku, ne vasarą. Na ir trečiadienį vyksta protų lyga, ko nežino Kazys protmušį, tai jaunimas išreiškia tokį norą, kad jie irgi norėtų miesto šventės metu sužaisti protmušį. Tai turėsim klausimų apie Uteną, taip pat mūsų šventės pagrindinio partnerio Utenos kolegijos klausimų. Na ir žaisime tris turus, kadangi Utena švenčia 765 metus, tai taip ir sudėliojom, kad bus pirmame ture 7 klausimai, antrame ture 6 klausimai ir trečiame ture 5 klausimai. Ir taip bandysim išsiaiškinti, kurigi komanda daugiausiai žino apie mūsų miestą.
1: Dar atsiprašau, Jurgita, žinau, kad irgi aktyvėsi dalyvė šito protmušio, taip?
0: Šiek tiek kartais tenka.
1: Tenka, taip. Tai kaip sekasi?
0: Sekasi visaip, turbūt, kadangi dar esu jauna, tai trūksta patirties ir žinių, tikiuosi, kad kada nors seksis geriau.
1: Bet manau, koordinuoti tokį, tai visai turint patirties, ar ne jo, ne, tai labai geras dalykas.
2: Taip, žinoma. Ir taip pat Jurgita dar nepaminėjo, bet neužilgo skelbsime ir registraciją į šį protmušį, tai tikrai labai labai raginame, kviečiame, prisijunkit, pabandykit savo jėgas, bus tikrai labai verta ir smagu. Taip pat toliau programoje turėsime ir Utenos radijo pokalbį ant kėdžių, kurį veda gerai žinomas visiems uteniškiams Dovydas Giruckas, o svečias bus Šarukas Joneikis, grupė Garbanotas. Taip pat vėliau jie paruošė tokį kaip siurprizą kartu su Šaruku ir mūsų Utenos kultūros centro grupė Skersgatvių vėjas įvyks pasirodymas. Na, o vėliau mūsų laukia 9 valandą progresyviosios muzikos atlikėjo Bielskio pasirodymas.
1: Tai tikrai turininga ir plati programa, tai sakykite, ar jubiliejus gali būti ne tik žvilgsnis į tai, kas buvo, bet ir proga paklausti, kokį miestą nori sukurti po 10, 20 ar 50 metų jaunimas, arba matyti į kokį, ką turime padaryti, kad jie norėtų čia pasilikti ir kurti.
0: Aš manau, kad jau šita pati miesto šventė ir ypatingai jaunimo vakaro programa įrodo, kad mes kreipiam didelį dėmesį jaunuolius, nes visa šita programa buvo sudėliota ne mano su Jone, ne savivaldybės vadovų, ne kultūros centro vadovės, o tikrai turėjom daug susitikimų su jaunais žmonėmis, klausėm jų, kas jums yra įdomu, ko jūs norit ir ką galim veikti per tą miesto šventę, kad būtų įdomu jauniems žmonėms. Na tai ir ta programa ir visi pašnekovai tikrai atsirado dėl to, kad patys jauni žmonės to nori. Turbūt ir kalbam apie tai, kad patiems jauniems žmonėms tikrai daug leidžiam spręsti, klausėm jų nuomonės, žiūrim ir matom, ko jiems reikia. Tai turbūt apie tai ir tokia Utena ir turėtų būti ir po 10, ir po 20 metų, ir dar toliau, kad, na, iš tikrųjų, ta jaunimo nuomonė, jų balsas būtų girdimas, svarbus ir reikšmingas visose situacijose, tiek kalbant apie renginius ir šventes, tiek kalbant jau apie visus kitus ir ne tik pramoginius dalykus, bet ir visas kitas rytis.
1: Na, galbūt tik tai šiek tiek numanas. Asmeniškai pavydu, kad nesi to jaunuolio kailėje, nes galimybių tikrai labai daug ir daug pasiūlų, tik tai dalyvauk, veik. Tai manau, šis vakaras galės tapti ir tam tikrų jaunimo palinkėjimo savo miestui 765 gimtadienio proga. Na, o laidos pabaigai, ko jūs palinkėtumėte Utenos miesto rajono jaunam žmogui Tarptautinės jaunimo dienos proga ir taip pačiai Utenai jo 765 gimtadienio išvakarėse.
2: Aš palinkėčiau jaunimui siekti savo tikslų, jie tikrai labai aiškiai turi nusistatę tam tikrus tikslus. Išbandyti kuo įvairesnės veiklas, išbandyti save įvairiose veiklose ir tobulėti. Iš tikrųjų, kiekvienas nori tobulėti ir pasiekti savo kažkokio siekimo tikslo ir neišsigasti, jeigu kartais pameta save. Reikia laiko ir sugrįžti į visą tai, o Utenai linkiu ir toliau kurti gražias istorijas ir tiesiog toliau gyvuoti ir kurti pačiam gyventojui, tai yra žmogui. Visas erdves, poreikius, tai tikrai labai labai to linkiu.
0: Aš tai Utenai norėčiau palinkėti labai paprastą dalyką, kad netrūktų jaunų žmonių, nes kol yra jaunimo, kol mes turim ateinančias kartas, tai tol tikrai Utena klestės, žydės, auks ir tobulės visose srityse. O jaunam žmogui turbūt paantrinsiu Jonį, kad norėčiau palinkėti, nebijoti, išbandyti kuo daugiau, nes pabandymas ir nesėkmė kartais veda prie sėkmės. Tai kuo daugiau pabandai, tuo daugiau sužinai, kas tau tinka ar netinka, tai tiesiog nebijoti nusivilti, o nusivylus bandyti dar kartą ir dar kartą ir dar kartą, kol atrasi tai, kas yra tikrai tavo.
1: Na, imkime pavyzdį iš laidos studijos svečias pašnekovių, Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Jurgitos Grinienės ir Utenos kultūros centro renginių vadybininkės Jonės Burokaitės Tomaševič, kurios pasiliko Utenoje, kurie gyvenimą, jaunoji karta auga Utenoje ir tuo džiaugiasi, taigi linkiu ir jums sėkmės, puoselėjant Uteną, jūsų šeimoms ir visam jaunimui, bei Utenai, o kokia, kaip gražėja Utena, kai kiekvienas prisidedame po žipsnelį kažkokio tai gėrio ir tada Utena klesti. Taigi klestėkime visi. Ačiū už pokalbį ir iki malonaus.
2: Iki.
3: Iki. Kas lepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėta? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
4: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
5: Čia?
6: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Ukrainos saugumo tarnyba patvirtino informaciją, kad Rusija informuoja ukrainiečių karo belaisvių batalionus. Apie tai praneša Union SBU jungtinio centro koordinuojančių karo belaisvių ir asmenų vadovas. Jis teigia, kad Rusai jau įgyvendina savo planą suformuoti Ukrainos karo belaisvių batalionus. Mes žinome apie tokius batalionus kartu su kolegomis iš žvalgybos departamento, užsienio žvalgybos ir karinės žvalgybos tarnybų. Mes tai stebime ir dokumentuojame. Tokie faktai egzistuoja. Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmitrio Lubinecas pareiškė, kad Ukraina žino apie mažiausia 345 atvejus, kai Rusijos okupantai vykdė Ukrainos karių egzekucijas. Tai atvejai, kai Ukrainos kariai padarė viską, kas būtina, kad pasiduotų. Kiek anksčiau skelta, kad patvirtintai šios dienos duomenimis Rusija nelaisvėje mirė 375 Ukrainos piliečiai, būtent tie kūno buvo grąžinta į Ukrainą. Tuo tarpu Rusija formuoja batalionus iš ukrainiečių karo belaisvių. Sprogimai sudrebino Rusijos Novorosijską ir okupuotą Krymą, pranešama apie drono ataką. Zelenskis sako, kad Putinas ruošiasi didelį mobilizaciją rudenį. Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaiviams prie Novorosijsko uosto. Ukrainos žvalgyba praneša, kad Rusija įšaldė Kinžal raketų gamybą. Žiniasklaida informuoja, kad Rusijoje nauja degalų krizės banga. Šaltiniai taip pat informuoja, kad Rusijos naftos perdirbimo gamykla neveikia po dronų atakos. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo daugiau nei 2,400,000 Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka net skaityti. Talibano valdžia, kurią pripažįsta tiek Rusija Afganistane, grįžo 2021-aisiais, kai iš čia pasitraukė vakarų pajėgos. Grupuotė žadėjo šalį valdyti švelniau nei anksčiau, tačiau iš karto nustatė griežtus ribojimus moterims, merginoms ir mergaitėms. Joms uždrausta ne tik mokytis, bet ir lankyti viešuosiuose parkuose, sporto salėse, grožio salonuose. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levit rugpjūčio pabaigoje paliks savo pareigas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas trečiadienį teigė, kad Levit traukiasi iš posto tam, kad daugiau laiko skirtų savo šeimai. Karolina dabar bus vienas svarbiausių mano išorinių patarėjų ir įtakingas balsas Respublikonų partijoje, kai stengsimės nepasiduoti istorijai ir galutinai laimėti vidurio kadencijos rinkimus. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Prancūzijos pietuose leidžianti saulė žandarų komanda leidžiasi ieškoti stovyklautojų. Jų misija būtent užkirsti kelią bet kokiam nelegaliam stovyklavimui, galinčiam sukelti gaisrą kalnuose. Šiemet gaisrai prasidėjo ypač anksti ir buvo intensyvesni nei anksčiau, todėl esame budresni, teigi vienas iš pareigūnų. Mažiausiai 44 žmonės žuvo nuskendę, kai Zimbabvės Karibuose ežere apsivertė perpildytas keltas. Trečiadienį pranešė policija praėjus dienai po nelaimės paskelbimo atnaujinto aukų skaičius. Netrukus po to, kai antradienį audringoms oro sąlygoms nuskendo valstybinis keltas, liudytojai naujienų agentūrai pasakoja, kad gelbėtojams bandant pasiekti laivą vandenyje buvo matyti kūnai. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labiau įbauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pageidavo kalbėti anonimiškai, yra požymio, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibrido karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regionų šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį, teigė vienas Europos vyriausybės pareigūnas. Agentūra atsisakė tai komentuoti. Jungtinių tautų jūrų agentūra trečiadienį pranešė, kad kaip teigiama iš tanklaivio užplaukusio ant seklumos prie Omano krantų įsiliejusi nafta pasiekė žemyną. Ją surinkti trukdo musoniniai vėjai. Anksčiau naujienų agentūroms atliktas tyrimas parodė, kad po to, kai jame nugriaudėjo keli sprogimai, laivas keletą savaičių stovėjo užplaukęs ant seklumos netoli Omano. Tarptautinė jūrų organizacija atidžiai stebi naftos išsiliejimą iš žaliavinės naftos tanklaivio, kuris 2026 metų birželio 30 dieną užplaukė ant seklumos prie Omano krantų. Turkijos gynybos ministerija pranešė, kad trečiadienį šiaurės vakarinėje šalies dalyje per pratybą sudužo naikintuvas F-16, tačiau pilotas sėkmingai katapultavosi. Vykdydamas mokamąjį skrydį, Jelovoje mūsų karinių oro pajėgų naikintuvas F-16 pateko į avariją, o mūsų pilotas katapultavosi ir liko gyvas. Teigiama pranešime, kuriame taip pat žadama atlikti išsamų tyrimą. Sirijos teismas antradienį buvusiam šalies vadovui Bašarui Al-Asadui už akių skyrė mirties bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tyčinių nužudimų, kankinimų, savavališkų sulaikymų, vykdytų pilietinio karo metu. Asadas šiuo metu gyvena Rusijoje, kuri iki šiol jo neišdavė Sirijai. Sostinė Damaske veikiančio ketvirtojo baudžiamojo teismo nuosprendis Bašarui Al-Asadui buvo perskaitytas tiesiogiai per Sirijos valstybinę televiziją. Reportažus apie moterų padėtį Irane rengusiai garsiai šalies fotožurnalistai Jalda Majori šeštadienį Irano nacionalinį žurnalistų dienos proga Teheranas skyrė 15 metų laisvės atimimo bausmę. Nuosprendis buvo paskelbtas remiantis įstatymų priimtų po vadinamojo 12 dienų karo tarp Izraelio ir Irano 2025 metų vasarą. Irano valdžios institucijos teigia, kad šis teisės aktas skirtas kovoti su šnipinėjimu ir bendradarbiavimu su priešiškomis valstybėmis. Pasak Reuters, jį pateikti kaltinimai apima interviu davimą žiniasklaidos priemonėms, kurie šalies teokratinis režimas laiko priešiškomis, ir nuotraukų teikimas organizacijoms susijusiusiomis su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir Izraeliu. Lenkijos vyriausybė trečiadienį pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujausios Elono Masko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarp tinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausias Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardieriaus nesutarimas nuo karo kaimyninėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai, kas kartu naudodamiesi paslaugą, už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarptinklinio ryšio regioną, pagal nuo rugpjūčio 17 dienos įsigaliosančias atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino ir nekomentavo. Rusijos prezidentas Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Būsime priversti atsakyti tuo pačiu, sakė Putinas, stebėdamas karinio jūrų laivyno pratybas Rusijos tolimuosiuose rytuose. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur patys manysime esant reikalinga ir tinkama bet kur. Vakarų veiksmas sulaikant ir su Rusija siejamus laivus, Putinas pavadino tarptautinės jūrų teisės pažeidimo. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Klimato krizė prasideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Šiaurės Sibire prasidėjo visiškas saulės užtemimas. Mėnulio šešėlis lenka per Arktį link Grenlandijos, Islandijos, Ispanijos ir Portugalijos. O kai kuriuose Europos dalyse buvo matomas dalinis užtemimas. Trečiadienio vakarą būtent didžiojo Ispanijos dalyje ir šiaurės rytinėje Portugalijos dalyje buvo matomas visiškas saulės užtemimas. Šis reiškinys apėmė visą Pirėnų pusėsalį ir Balearų salas. Baigsis viduržemio jūroje, būtent vakare. Kitose Europos dalyse stebimas dalinis saulės užtemimas, kuris astronomų skaičiavimų prasidėjo netoli Aliaskos ramiojo vandenyno pakrantės. Na ir pabaigai, Europa tapo sparčiausiai šylančio pasaulio žemynu. Temperatūra čia kyla maždaug dvigubai greičiau nei pasaulio vidurkės. 2026 vasarą šio proceso padariniai tapo ypač ryškus. Žemyną alina karščio bangos, sausros ir miškų gaisrai. Tuo tarpu ekstremali temperatūra jau siejama su dešimtimis tūkstančių mirčių. Visa planeta šildo dėl iškastinio kūro deginamo atmosferoje besikaupiančio šiltamio efektą sukeliančios dujos. Tačiau sausumai šyla greičiau nei didžiuliai ir gilus vandenynai. Todėl temperatūra visose žemynuose kyla sparčiau nei jūroje. Vis dėlto Europa įsiskiria net ir šiame kontekste ir šyla greičiau nei kiti žemynai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojų šiandieną bus 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį vėl lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę.

0: Emilė, Ipolitas ir Diena. Šiandieną minime Tarptautinę kairę rankių dieną. Būtent rugpjūčio 13-ąją paskelta Tarptautinė kairę rankių diena. Pirmą kartą ši šventė paminėta dar 1992 metais Britų kairė rankių klubo iniciatyva. Ir šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 550 milijonų kairė rankių. Tad būtinai tikrai šiandieną palabinkite kairę ranką kairę rankius. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė. Linkiu tiek ledų.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Aušra muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. A metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį, neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluosčiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Ši laida kartojama.
10: Čia.
11: Čia.
10: Utenos.
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas.
10: Utenos radijas. Utenos radijas.
13: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
14: Kągi, išvijome žiemą iš kiemo ir... Tikėjomės, kad iš karto ateis pavasaris, bet jisai tik pasirodė keletą dienų. Pradžiugino savo šilumos saulutę ir vėl kažkur tai nukeliavo į kitus kraštus, bet baigėsi tas pirmasis pavasario mėnuo. Tuo įžengsime į balandį, ne tik mes, bet ir medeliai, pumpurėliai, gėlytės taip laukia tos šilumėlės, tos saulutės, kad galėtų taip sprogti ir išsprogti. Ir kiekvieną dieną rytą įdama vis užmetu akį į medžius ir pastebiu jau žalsvumą jau pumpurėliuose, kuris su kiekvieną dieną ryškėja, bet tiesiog, sakau, tas šilumos pliūpsnis turbūt viską turėtų paspartinti. Ir taip, aišku, laukiame visi išsiplikinti, pajūsti tą vat, pavasarinio vėjo dvelksmą ir nebebijoti jau peršalimų ir kažkokių tai ligų. Na tai va, visi laukia pavasario, ar kuo labiau bėga metai, kuo vyresnis žmogus, tuo labiau laukia pavasario. Visą laiką prisimenu savo amžinatilsį tėvelio, vargonininko Jono ir Gelėno pasakymą. Jis sakydavo, kad va sunkiausia tai sausį pralaukti, o vasaris tai trumpas, kadangi 28 dienos, tai reiškia labai trumpas, tai jis greitai praeina ir tada jau štai va pavasaris kaip ant delno. Tai tikimės mes jo sulaukti. Ir šiandieną aš jums pristatysiu žmogų labai įdomų, beje, kuris yra vadinamas kosmosu. Jis yra panevėžietis, pasirodo visai netoli. Mūsų yra labai įdomių žmonių, muzikų. Aš tą žmogų, teisybę pasakius, jau buvau pastebėjusi iš senų laikų. Ir šnekėjau jums, pasakojau apie profesorę Vitaitę, jinai daro tokį kasmetinį festivalį rugpjūčio mėnesį Druskininkuose muzika be sienų, kuris tęsiasi apie 10 dienų, suvažiuoja visokie muzikai, visokių specialybių, jie ten varžosi ir koncertus daro, ir poilsiauja, ir masterklasai, viskas vyksta. Tik kai mane profesorė Vitaitė prisikvietė vienais metais, tai aš turėjau ten ir konferencijos būti, ir iškart pastebėjau tokį solidų tokį poną žilą su žilą.

mokinių jam prilipdyta kosmoso pravardė, nes neišdildomą įspūdį visiems daro Viktoro Januškevičiaus pasaulėžiūros erdvė, gilios muzikologijos žinios ir vidinis aristokratiškumas. Viktoras Januškevičius 1970-aisiais baigė tuo mečio Vilniaus pedagoginio instituto muzikos fakultetą. Dirbo mokytojų Rokiškio ir Širvintų 7-metėse vaikų muzikos mokyklose, lektoriumi muzikologu Lietuvos filharmonijoje, o nuo 1984 metų dėstė Panevėžio Juozo Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje, vėliau reorganizuotoje į Panevėžio konservatoriją ir taip pat Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje. Perskaitė daugybę viešų paskaitų ir jų ciklų apie muziką Lietuvos kūrybinėse sąjungose, įvairių miestų bibliotekose, teatruose. Ir dar kita pravardė, jam prilipo ne tik kosmosas, bet ir burtininkas. Todėl, kad užburdavo žmonės. Viktoras sako, nemėgstu, kai man skiriama per daug dėmesio, vargu ar esu to vertas. Geriau apie mane kalbėtų kiti, o aš tuo metu pasitraukčiau į šoną. Galbūt todėl apie šį 75-erių panevėžietį visos knygos verta žmogų parašyta tiek nedaug, porą dešimčių eilučių muzikos enciklopedijoje ir keletas straipsnių žiniasklaidoje. Viena naujausių publikacijų, kurioje minimas Viktoras Januškevičius, pašnekovai nebuvo maloni, ji susijusi su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje kilusių ginčių, kai buvusi šios mokyklos mokinė, žinoma muzikologė Rima Povilionienė sulaukė kritikos dėl noro per konferenciją netrafaretiškai kalbėti apie šį pedagogą, išugdžiusi ne vieną pasaulinio garso atlikėją ir padariusi didelę įtaką savo mokiniams. Ginčo esmė buvo pranešimo pavadinimas Burtininkas ir jo mokiniai. Viktoro Januškevičiaus pamokos. Toks pranešėjo sumanimas nepatiko mokyklos vadovybei, teko man ir papeikimų sulaukti, juk esu ne visiems patogus, o dar tas mano liežuvis, šypsodamasis pripažįsta Viktoras Januškevičius. Tačiau ilgas pokalbis jo namuose nepaliko bejonių. Savo srityje, kaip ir apskritai gyvenime, Viktoras Januškevičius iš tikrųjų yra burtininkas. Jo butas primena daugiau ne butą, bet muziejų, kuris, kaip sako šeimininkas, namai jo paties portretas. Kambario sienas dengia įspūdinga maždaug 10 000 kompaktinių diskų kolekcija. Čia surinkti klasikinės muzikos įrašai nuo grigališkojo choralo iki 21 amžiaus kūrinių. Turiu visą Mocarto, Bethoveno, Bramso ir daugelio kitų garsiausių kompozitorių kūrybą. Seniau rinkdavau juostas, paskui plokštelės kasetės, dabar viskas perrašyta į kompaktus. Apie savo lobyną pasakoja Viktoras. Vis dėlto, pasak pašnekovo, ši milžiniška audioteka šiandien dažniau tarnauja kaip dekoracija. Autoironijos nestokojantis Viktoras juokiasi, kad toks turtas tarsi snobo požymis. Tokią kolekciją gali kaupti tikras audiomanas, snobas arba muzikos turistas. Pastarieji du man mažiausia patinka, jiems tik duok ir duok naują dozę. Pats kasdien 3-4 valandas vis dar skiria klasikinės muzikos klausimui, kuris primena tam tikrą ritualą. Tai vyksta vienumoje žvakių šviesoje. Jau nebeanalizuoju muzikos. Tiesiog jie mėgaujuosi. Čia ji niekada neskamba kaip fonas. Aš klausau atidžiai, visiškai atsiduodamas, jei užsiimu kuo nors kitu, tada man geriausia tyla. Priturė buvęs pedagogas ir užmena myslę, tą pačią, kurią taip mėgdavo pateikti savo pamokose. Kas yra muzikos dievas? Klausdavo Viktoras Januškevičius savo mokinių, mėgindamas išmušti juos iš vėžių. Atsakymų būdavo įvairiausių, tačiau pirmą reikėdavo susitarti, kas yra muzika ir kas yra dievas. Muzika – žmogaus organizuojamas akustinis procesas, egzistuojantis laike ir erdvėje. Gamtoje muzikos nėra, yra tik garsai, o dievas – tai pradas, leidžiantis viskam tapti, bet pats netampantis nieko, jis tarsi neegzistuoja, yra dabar madinga virtuali realybė. Galiausiai pateikia savo atsakymą – muzikos dievas – tyla. Jie prasideda ir jie baigėsi koncertai. Pasak Januškevičiaus, pati muzika priešingai yra tarsi žmogžudys už kiekvieno kampo tykantis tokių kaip jis. Šis žudikas, kabutėse, prisėlino prie jo dar vaikystėje ir nebepaleido.

Žmogus pasirenka muziką, muzika pasirenka žmogų, įsitikinęs pašnekovas. Jis užaugo Panevėžyje, tarnautojų šeimoje, kuri nebuvo tiesiogiai susijusi su muzika. Tiesa, tėvas, nors natų nepažino, dažnai grodavo fortepijonu, namuose nuo ryto iki vakaro skambėdavo populiari klasikinė muzika. Dabar savo vaikystės muzikos skonį gan prastų laikau, palyginti su tuo, kaip jis įsiplėtė bėgant metams. Mokykloje mokiausi groti smuiku, tačiau tai nebuvo mano mėgstamas užsiėmimas. Vėliau išmokau skambinti fortepijonu, tad nesu tikras muzikantas, daugiau muzikos vartotojas, sako Viktoras Januškevičius. Lemtinga buvo diena, kai Viktoras pro atvertą Panevėžio muzikos mokyklos langą išgirdo dievišką melodiją. Dabar žinau, kad tai buvo Liudviko van Bethoveno mėnesienos sonatos finalas. Tada nežinojau, grįžus namo, mama padėjo man jį rasti. Nuo tada muzikos klasika tarsi užkerėjo, prisimena Januškevičius. Neidavo į pamokas, kol neišklausydavo viso Frederiko Šopeno polonezo. Tapau muzikos fanatiku ir rinkau kompozitorių portretus, muzika man tapo dieviškos raiškos forma savotiško fetišu. Negalėjau gyventi be jos. Nors mokytojai jam prognozavo sėkmę tiksliųjų mokslų srityje ir prestižinius universitetus Rusijoje, nes buvo pirmūnas, Viktoras iš tų laikų prisimena tik muziką. Iš tų matematikos, geometrijos ir astronomijos žinių, kaip jis pats teigia, nieko neliko. Anot jo, tikroji varomoji jėga buvo ne mokykla ir jos metodai, bet asmeninė ambicija. Noras nuolat tobulėti ir niekada nebūti prastesniam už save vakarykštį. Gal todėl ir išėjau į pensiją, kad nenusenčiau darbovietėje, nebūčiau prastesnis. Esu laimingas, kad iki paskutinių dienų vaikai mane vadindavo kosmosu. Na, tai geriau negu, pavyzdžiui, kalėdų senelis, su šypsena prisimena pedagogas. Jo netradiciniai mokymo metodai skatino mokinius ne tik plačiau žvelgti į pasaulį, bet ir atrasti savo nepažintus asmenybės bruožus. Pašnekovas neslepia, kad studijuojant jam sunkiausia sekėsi pedagogika. Iš vadovėlių jis nieko nesuprato. Mokyti gali tik tas, kuris turi pašaukimą. Seminarai ir metodika nieko nepadeda. Aš daug sėmiausi iš savo mokinių. Mokiau juos, o jie mane. Dėkingumo buvusiems ugdytiniams neslepia Januškevičius. Tarp jo mokinių žinomi kompozitoriai Balčiūnas, Čemerytė, Poškutė, Grun, Stančikas, Vilainis, muzikologė Povilionienė, režisierius Miltinio dramos teatro meno vadovas Aleksandras Špilevojus. Ne visi mano mokiniai jį mėgo, mano garsus pedagogas. Kai kurie nesuprasdavo jo gana griežtų, kontroversiškų ir ekscentriškų dėstymo metodų. Mėgdavo juos pakabinti ant kablio, kad suglumtų ir pradėtų mąstyti kitaip, plačiau, giliau. Pavyzdžiui, kodėl manote, kad Mocartas buvo genialus kompozitorius? Visi puola šaukti, jog taip visur parašyta, aš pats tai tvirtinau, bet kas pasakė, kad mes teisūs? Ir tada žmogaus viduje prasideda tam tikri procesai. Apie savo vakarų muzikos istorijos pamokas pasakoja mokytojas nebejingas reliatyvizmo filosofijai. Ir vis dėlto Januškevičių labiausia garsino ne jo žinios pamokose, bet fakultatyvai, už klasinę veiklą. Į ją mokytojas ugdytinius pakviesdavo tik antrais mokslo metais, kai matydavo, kad šie tam subrendė. Mokiau nuo 9 iki 12 klasių, ateidavo tikrai menkai apie muziką nutuokiantis jaunuoliai. Fakultatyvuose muzikos klausydavome 3 kartus per savaitę, laiko neribodavome, analizuodavome, aptardavome, jie turėdavo galimybę išgirsti ir giliai suprasti visų žinomiausių kompozitorių kūrybą, pasakoja pedagogas. Kokia muzika yra geriausia, tai dar viena mislė, kurią mėgdavo pateikti savo mokiniams, kad išbudintų juos iš mokyklinio miego. Atsakymas – tik ta, kuri patinka. Pačiam pedagogui iki šiol sava ir mylima tik klasikinė muzika. Nors kurio nors vieno kompozitoriaus mėgstamiausių pavadinti negali. Man kitokia šiuolaikinė muzika nei patinka, nei nepatinka, ji tiesiog ne mano. Tai kaip kaimynas, gali su juo pasisveikinti, bet tai ne tavo šeima. Paaiškina muzikologas, stebintys Eurovizijos dainų konkursą tik kaip renginį. Dar Januškevičius prisipažįsta esantis vienišius. Draugus nevadina nei vienos mens,
artimiausi jo žmonės turi bičiulio vardą. Pašnekovas sako, ar juos laikantis per atstumą nuo savęs, kaip ir klausantis muzikos. Geriausiai išlaikyti saugią distanciją, tada viską matai ir girdi aiškiai. Jei labai pasineri, tada ir nublūdyji. Januškevičius sako, kad labai mylėjęs savo pirmąją žmoną, bet po kelerių metų ištiko skyrybos. Jis mano buvęs blogas vyras, mėgo pusiau bohemišką gyvenimą ir iki šiol jaučia stiprų savo ego. Tik neidealizuokite manęs, sako jis, aš parazitas ir nebijau tai pasakyti ir su manim kitaip nebus. Mėgstu šokiruoti, mėgstu būti lepinamas, nekenčiu minios, bandos, negėdu himno kartu. Po koncerto sunkiai draugė su visais atsistoju paploti. Tiesiog nenoriu būti kaip visi, būti automatas. Aš personalistas. Aišku, ne visi mane priima tokį, bet su manimi įdomu, bent kurį laiką, šypteli Januškevičius. Ir švelninta, toną pridurdamas, kad yra aristokratiškos dvasios asmenybė, intelektualus humanitaras, o tokiam svarbiau to ironija ir kritiškas savęs vertinimas. Kiekviename žmoguje, pasak jo, glūdi ne pačios gražiausios keturios savybės – bjaurumas, įnoringumas, geismas ir noras priversti kitus savęs gailėtis. Ir visa tai, teigia Viktoras, veda gyvenimą ar pasaulį į priekį. Jis pats tuo patikėjo išėjęs į pensiją ir dažnai mąstydamas apie egzistenciją. Antroji Januškevičiaus santuoka su dabartinė žmona Marija Zinkevičiūtė trunka jau beveik 40 metų. Pora mėgsta būti pavieniui, tačiau atskirai gyventi taip pat negali. Juodu sujungia muziką ir darbą su mokiniais. Mano dukra iš pirmos santokos nesusiejo gyvenimo su muzika ir tuo džiaugiuosi, sako glaudų ryšį su atžala palaikantis tėvas. Jis mano, kad su muzika gali gyventi tik tie, kurie nieko kito negali ir nemoka daryti. Taip pat ir tie, kurie iš muzikos daro tik verslą, bet jos nejaučia. Žinote, kokia blogiausia muzika, vėl klausė Januškevičius. Nekviesta. Įsivaizduokite, kad esate pavargęs ir norite miego, tada nežavės net mylimiausia melodija. Gyvenimo nuovargį Viktoras Januškevičius prisipažįsta pajutęs tik po 70 metų. Iki tol gyveno negalvodamas apie ateitį. Dabar, pasak jo, viskas tampa vis niūriau ir liūdniau. Visada atrodžiau vyresnis, nei jaučiausi, o dabar pasivijau savo metus. Aiškiai žinau, kad viskas tik blogės, gal akys atsisakys, gal ausys ir tavęs galiausiai nebeliks. Tokie slogios ateities fantomai dingsta bendraujant su kitais, bet likus vienam, net muzika nebegelbsti, melancholiškai prabyla. Pernai jis dar priėmė iššūkį dalyvauti tarptautiniame muzikos festivalyje Muzika be sienų, kurį organizuoja profesorė Veronika Vitaitė ir kuris vyksta 25 metus. Viktoras Januškevičius, kaip kompetentingas muzikos žinovas, į šį renginį kviečiamas nuo pat pirmųjų metų. Pristatau kompozitorius ir jų kūrybą. Per gyvenimą esu skaitęs daug pranešimų, vedęs renginių, konferencijų, tai mane išmokė iškalbos, jausti publiką, pasakoja apie savo veiklą nesusijusią su pedagogika. Paklaustas, kas labiau jaučiasi sas? Pedagogas, muzikologas, filosofas ar psichologas. Viktoras Januškevičius tik nusijuokia ir pakartoja. Tiesiog parazitas. Jo mėgstamiausios figūros – klaustukai ir šauktukai. Bet galų gale, kiekvienas vis dėlto esame daugtaškis. Taigi tokie filosofiniai pamąstymai ir pamąstyti yra apie ką kiekvienam, kad sakinio gale padėti daugtaškį dabar yra tam tinkamas laikas. Paskaičiavau, eidama į radiją, kad vos 25 dienos ir suskambės šventų velykų varpai. Taigi su metais tas laikas bėga, teka kaip vanduo. Įprasminkime kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę. Gyvenkime čia ir dabar, nes pasak Viktoro Januškevičiaus, ypač peržengus vidurio amžiaus lenkstį, vis tiek viskas tampa niūriau ir liūdniau ir tiesiog nelaukime, kol mus kažkas pralinksmins, mums kažką tai sugalvos, mus kažko tai užims. Ko jos eina, akis mato, ausys girdi, kiekvienas darbuokimės savo šeimos, miesto, galų gale ir tėvynės labui. Gražaus ir muzikalaus jums savaitgalio linki. Jūsų Zita.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Ukrainos saugumo tarnyba patvirtino informaciją, kad Rusija informuoja ukrainiečių karo belaisvių batalionus. Apie tai praneša Union SBU jungtinio centro koordinuojančių karo belaisvių ir asmenų vadovas. Jis teigia, kad Rusai jau įgyvendina savo planą suformuoti Ukrainos karo belaisvių batalionus. Mes žinome apie tokius batalionus kartu su kolegomis iš žvalgybos departamento, užsienio žvalgybos ir karinės žvalgybos tarnybų. Mes tai stebime ir dokumentuojame. Tokie faktai egzistuoja. Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmitrijus Lubinecas pareiškė, kad Ukraina žino apie mažiausia 345 atvejus, kai Rusijos okupantai vykdė Ukrainos karių egzekucijas. Tai atvejai, kai Ukrainos kariai padarė viską, kas būtina, kad pasiduotų. Kiek anksčiau skelta, kad patvirtintai šios dienos duomenimis Rusija nelaisvėje mirė 375 Ukrainos piliečiai, būtent tie kūno buvo grąžinta į Ukrainą. Tuo tarpu Rusija formuoja batalionus iš ukrainiečių karo belaisvių. Sprogimai sudrebino Rusijos Novorosijską ir okupuotą Krymą, pranešama apie dronų ataką. Zelenskis sako, kad Putinas ruošiasi didelį mobilizacijų rudenį. Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaivėms prie Novorosijsko uosto. Ukraino žvalgyba praneša, kad Rusija įšaldė Kinžal raketų gamybą. Žiniasklaida informuoja, kad Rusijoje nauja degalų krizės banga. Šaltiniai taip pat informuoja, kad Rusijos naftos perdirbimo gamykla neveikia po dronų atakos. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo daugiau nei 2,400,000 Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka net skaityti. Talibano valdžia, kurią pripažįsta tiek Rusija Afganistane, grįžo 2021-aisiais, kai iš čia pasitraukė vakarų pajėgos. Grupuotė žadėjo šalį valdyti švelniau nei anksčiau, tačiau iš karto nustatė griežtus ribojimus moterims, merginoms ir mergaitėms. Joms uždrausta ne tik mokytis, bet ir lankyti viešuosiuose parkuose, sporto salėse, grožio salonuose. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levit rugpjūčio pabaigoje paliks savo pareigas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas trečiadienį teigė, kad Levit traukiasi iš posto tam, kad daugiau laiko skirtų savo šeimai. Karolina dabar bus vienas svarbiausių mano išorinių patarėjų ir įtakingas balsas Respublikonų partijoje, kai stengsimės nepasiduoti istorijai ir galutinai laimėti vidurio kadencijos rinkimus. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Prancūzijos pietuose leidžianti saulė žandarų komanda leidžiasi ieškoti stovyklautojų. Jų misija būtent užkirsti kelią bet kokiam nelegaliam stovyklaimui, galinčiam sukelti gaisrą kalnuose. Šiemet gaisrai prasidėjo ypač anksti ir buvo intensyvesni nei anksčiau, todėl esame budresni, teigi vienas iš pareigūnų. Mažiausiai 44 žmonės žuvo nuskendę, kai Zimbabvės Karibos ežere apsivertė perpildytas keltas. Trečiadienį pranešė policija praėjus dienai po nelaimės paskelbimo atnaujant aukų skaičius. Netrukus po to, kai antradienį audringoms oro sąlygoms nuskendo valstybinis keltas, liudytojai naujienų agentūrai pasakoja, kad gelbėtojams bandant pasiekti laivą vandenyje buvo matyti kūnai. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labiau įbauginti Ukrainą, remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pageidavo kalbėti anonimiškai, yra požymio, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibrido karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regionų šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį, teigė vienas Europos vyriausybės pareigūnas. Agentūra atsisakė tai komentuoti. Jungtinių tautų jūrų agentūra trečiadienį pranešė, kad kaip teigiama iš tanklaivio užplaukusio ant seklumos prie Omano krantų įsiliejusi nafta pasiekė žemyną. Ją surinkti trukdo musoniniai vėjai. Anksčiau naujienų agentūroms atliktas tyrimas parodė, kad po to, kai jame nugriaudėjo keli sprogimai, laivas keletą savaičių stovėjo užplaukęs ant seklumos netoli Omano. Tarptautinė jūrų organizacija atidžiai stebi naftos išsiliejimą iš žaliavinės naftos tanklaivio, kuris 2026 metų birželio 30 dieną užplaukė ant seklumos prie Omano krantų. Turkijos gynybos ministerija pranešė, kad trečiadienį šiaurės vakarinėje šalies dalyje per pratybą sudužo naikintuvas F-16, tačiau pilotas sėkmingai katapultavosi. Vykdydamas mokamą į skrydį, Jelovoje mūsų karinių oro pajėgų naikintuvas F-16 pateko į avariją, o mūsų pilotas katapultavosi ir liko gyvas. Teigiama pranešime, kuriame taip pat žadama atlikti išsamų tyrimą. Sirijos teismas antradienį buvusiam šalies vadovui Bašarui Al-Asadui už akių skyrė mirties bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tyčinių nužudimų, kankinimų, savavališkų sulaikymų, vykdytų pilietinio karo metu. Asadas šiuo metu gyvena Rusijoje, kuri iki šiol jo neišdavė Sirijai. Sostinė Damaske veikiančio ketvirtojo baudžiamojo teismo nuosprendis Bašarui Al-Asadui buvo perskaitytas tiesiogiai per Sirijos valstybinę televiziją. Reportažus apie moterų padėtį Irane rengusi garsiai šalies fotožurnalistai Jalda Majori šeštadienį Irano nacionalinį žurnalistų dienos progą Teheranas skyrė 15 metų laisvės atimimo bausmę. Nuosprendis buvo paskelbtas remiantis įstatymų priimtų po vadinamojo 12 dienų karo tarp Izraelio ir Irano 2025 metų vasarą. Irano valdžios institucijos teigia, kad šis teisės aktas skirtas kovoti su šnipinėjimu ir bendradarbiavimu su priešiškomis valstybėmis. Pasak Reuters, pateikti kaltinimai apima interviu davimą žiniasklaidos priemonėms, kurie šalies teokratinis režimas laiko priešiškomis, ir nuotraukų teikimas organizacijoms susijusiusiomis su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir Izraeliu. Lenkijos vyriausybė trečiadienį pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujausios Elono Masko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarptinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausias Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų milijardieriaus nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kas kartą naudodamiesi paslaugą už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarptinklinio ryšio regioną, pagal nuo rugpjūčio 17 dienos įsigaliosančios atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino ir nekomentavo. Rusijos prezidentas Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Būsime priversti atsakyti tuo pačiu, sakė Putinas, stebėdamas karinio jūrų laivyno pratybas Rusijos tolimuosiuose rytuose. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur patys manysime esant reikalinga ir tinkama bet kur. Vakarų veiksmas sulaikant ir su Rusija siejamus laivus, Putinas pavadino tarptautinės jūrų teisės pažeidimo. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Klimato krizė prasideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Šiaurės Sibire prasidėjo visiškas saulės užtemimas, mėnulio šešėlis slenka per Arktį link Grenlandijos, Islandijos, Ispanijos ir Portugalijos, o kai kuriuose Europos dalyse buvo matomas dalinis užtemimas. Trečiadienio vakarą būtent didžiojoje Ispanijos dalyje ir šiaurės rytinėje Portugalijos dalyje buvo matomas visiškas saulės užtemimas. Šis reiškinys apėmė visą Pirėnų pusėsalį ir Balearų salas. Baigsis viduržemio jūroje būtent vakare. Kitose Europos dalyse stebimas dalinis saulės užtemimas, kuris astronomų skaičiavimų prasidėjo netoli Aliaskos ramiojo vandenyno pakrantės. Na ir pabaigai, Europa tapo sparčiausiai šylančių pasaulio žemynų. Temperatūra čia kyla maždaug dvigubai greičiau nei pasaulio vidurkės. 2026 vasarą šio proceso padariniai tapo ypač ryškus. Žemyną alina karščio bangos, sausros ir miškų gaisrai. Tuo tarpu ekstremali temperatūra jau siejama su dešimtimis tūkstančių mirčių. Visa planeta šildo dėl iškastinio kuro deginamo atmosferoje besikaupiančio šiltamio efektą sukeliančios dujos. Tačiau sausumai šyla greičiau nei didžiuliai ir gilus vandenynai. Todėl temperatūra visose žemynuose kyla sparčiau nei jūroje. Vis dėlto Europa įsiskiria net ir šiame kontekste ir šyla greičiau nei kiti žemynai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojų šiandieną bus 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį vėl lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė 16-18, o dieną 25-30 laipsnių šilumos. Šiandiena yra rugpjūčio 13 diena, ketvirtadienį saulė teka 5:48, leisis 20:59. Dienos ilgumas 15:11. Vardovė švenčia Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Šiandieną minime tarptautinę kairę rankių dieną. Būtent rugpjūčio 13 paskelta tarptautinė kairę rankių diena. Pirmą kartą ši šventė paminėta dar 1992 metais Britų kairė rankių klubo iniciatyva. Ir šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 550 milijonų kairė rankių. Tad būtinai tikrai šiandieną palabinkite kairę ranką kairę rankius. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausių šalių

0: Žydrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį. Judėkit. Judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
6: Čia.
8: Čia.
6: Utenos.
8: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
9: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai. Utenos žingsniai.
8: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Prie mikrofono Angelė, o šiandien laidoje Utenos žingsniai kalbėsime apie artėjančią labai puošnę ir gražią datą. Utena ruošiasi ypatingai progai šių metų rugpjūčio 27-29 dienomis miestą šves savo 765-ąjį gimtadienį. Kaip gimsta didžiausia miesto šventė, kiek darbo, kūrybos idėjų žmonių slypi už tų įspūdingų akimirkų, kurias matome jau prasidėjus renginiams, ir kuo šių metų jubilienė šventė bus ypatinga. Apie tai pokalbį su Utenos rajono mero patarėja Gerda Rošienė ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Sveikos!
10: Labą dieną.
11: Sveiki.
8: Na, dėkoju, kad atradote laiko darbų, su kuri pasidžiaugti artėjančią šventę ir pasipasakoti. Utena šiemet švenčia ypatingą sukaktį 765 miesto gimtadienį. Kuo šis jubilėjus jums pačioms ypatingas ir ko norėtumėte, kad jis būtų ypatingas kiekvienam uteniškiai?
10: Tai šiais metais, kaip ir Angelė minėjo, tai yra ypatinga miesto šventė, jubilienė miesto šventė ir

0: Kartu su Sonata ir visa kultūros centro komanda, daugiafunkcijos sporto centro komanda, visų organizacijų, kurios dalyvauja, ar ne, kviečiame prisiminti istorijas. Tai yra 765 istorijos, taip vadinasi mūsų tematika miesto šventės. Kviečiam prisiminti čia pirmus bučinius, pirmus susitikimus, pirmas pergalės, pirmus laimėjimus, galbūt kažką naujo išdryso paragauti, pamatyti, išgyventi. Tai apie istorijas.
1: Jau ne pirmus metus, o dar Sonata ką?
2: Jo, tai pritarsiu Gerdai, kad tikrai kviečiame ir pasidalinti istorijomis, ir jas įamžinti. Nes ir renginys pats gimsta iš jūsų sukurtų buvusių istorijų, akimirkų, kur labai gera prisiminti, iškelias asmenybės, kūrenčių žmonės ir iš tikrųjų labai esam dėkingi tas, kas jau prisidėjo prie renginio organizavimo.
1: Jau ne pirmus metus miesto šventės organizavimą kuruojate jūs, Gerda. Per tą laiką miesto šventė akivaizdžiai išaugo, tapo didesnė, įvairesnė, spalvingesnė. Kaip keitėsi pats požiūris į miesto šventę?
0: Geras klausimas. Tai yra, mano asmeniškai tai yra ketvirtoji miesto šventė. Ta komanda jinai plėtėsi nuo pat pirmų dienų iki dabar. Ir tai yra antroji miesto šventė kartu su Sonata. Ir tikrai esu dėkinga Sonatai už tą visą indėlį, visą laiką, visą energiją, mintį ir tą šviesą, kurią mes renkamės organizuodamos miesto šventę, nes tai yra didžiulis darbas, kurį mes pradedam tik pasibaigus vienai miesto šventei. Ir jau žiūrim, va dabar va lygiai taip pat galvojam jau apie kitus metus, ką čia, kaip čia geriau padaryti, patobulinti, suorganizuoti, nes Angelė iš tikrųjų tai yra 3 dienų festivalis. Tai, ką mes dabar matome, tas 3 dienas, jaunimo vakarą, miesto pikniką, ar ne, ir tą pagrindinę dieną, tai yra 3 dienų žauginta šventė, kuri virto festivaliu. Mes galim pasididžiuoti. Tai esu dėkinga Sonatai dar kartą visai kūrybiniai komandai visiems, kas prisideda. Ir manau, kad tiek miesto gyventojų, tiek svečių, kurie atvyksta, jie juk mato, ar ne, kokią galybę veiklų, aktyvacijų, nežinau, mūgė, kokią dydžio yra šiais metais lygiai taip pat užaugosi, kiek daug kultūros, sporto, įvairiausių dalykų ir kaip pasikeitė miesto šventė. Tik į gerą.
1: Tai Sonata, kultūros centras yra viena svarbiausių šventės ašių. Kiek žmonių, komandų, skirtingų sričių specialistų iš tiesų dirba tam, kad uteniškiai 3 dienas matytų, kaip sakė mero patarėja, jau paruoštą rezultatą.
2: Taip, tikrai rezultatas nesibaigė, kas pateikta programoje, o komanda išties yra, aš sakyčiau, visa Utena. Mes įtraukėme visą, beveik 99% Utenos kultūros centro darbuotojų, juk kas neįtraukėme tų tik tai, kurie yra nedarbingume, o iš ties įsitraukė įvairiomis idėjomis, mintimis, netgi buvimu ir palaikymu emociškai. Tai, o jeigu taip jau labai faktiškai ir skaičiais, tai apie 40 žmonių kultūros centro įsitraukė į tą darbo organizavimą. Ir kaip Gerda dėkoja man, tai aš labai noriu dėkoti Gerdai ir visai mero komandai, žinoma, už palaikymą, už idėjų palaikymą, už kartu jų generavimą. Nes kiekvieną kartą atsiranda viena idėja ir tu jau jauti kaip stuksena kita ir mes jas nukeliam jau kitiems metams. Tai taip didelė dalį užima kultūros centro darbuotojų, kaip Gerda minėjo, daugiafunkcinio sporto centro darbuotojų, tai begalė žmonių, rėmėjai ir visi, kurie, tarkim, eina pro šalį ir palinki tau sėkmės, tai yra visi, visai įtraukta Utena.
0: Ir tikrai, tikrai. Va, papildysiu dar Sonatą apie rėmėjus, ar ne, nes tai yra labai labai svarbu suprasti, kad ta miesto šventė yra didžiulė užaugusi ir mūsų rėmėjų dėka, tai reiškia, kad jie tikrai didžiulę dalį savo lėšų skiria miesto šventei ir tokius atlikėjus, kuriuos mes turime ir tokią sceną, kokią mes šiais metais turėsime ir ekranus ir visus kitus dalykus, tai tikrai rėmėjams didžiulis dėkui, kad jie patiki, tiki, pasitikimumis ir kad prisideda finansiškai prie miesto šventės organizavimo.
1: Ir kad myli Uteną.
2: Tai taip, tikrai yra savo krašto ambasadoriai.
1: Tai Gerda, kas šiandien yra sunkiausia organizuojant tokio masto renginį ir didžiausias iššūkis sugalvoti kažkokią idėją, ją įgyvendinti, suderinti daugybę žmonių ir institucijų, o gal viską suspėti iki paskutinės minutės, gal čia ne tik ir Gerda abiem čia?
0: Gal sunkiausia, kad paroje yra tik 24 valandos, galėtų būti kokios 48, tada jau viską spėtumėm.
2: Tikrai taip, aš iškart pagalvojau, kad laiko trūkumas turbūt yra pati didžiausia problema, nes kartais norisi ir pailsėti, išsimiegoti, kad atsikeltum vėlgi su šviežia galva, su naujomis mintimis, nes tu dirbi su komanda, turi perteikti, kas yra jau suplanuota, kad viskas būtų žinoma, aišku, konkretu, kad galėtume bent jau tą šventės savaitę, šventę mes vadiname festivaliu, tą festivalio savaitę, jau, sakykime, užsidėti tik tai vyšnės ant torto. Tai va, aišku, bus visko dar, bus ir kur turėsime ir savo pastabų, ir žiūrėsime, kur galime tobulėti ir tobulintis, bet aš manau, kad viskas tik tai į sėkmę.
1: Tai aš supratau, kad kai paklausėte, kiek truks laida, tai kiekvieną minutę branginate.
2: Tikrai kiek, taip.
1: Kiek, sakykit, kūrybinės laisvės reikia turėti ir kultūros centro komandai, aišku, jūs prijungiate ir kitų institucijų žmonės, kad miesto šventė nebūtų tiesiog renginių rinkinys, o turėtų tokį savo charakterį, nuotaiką ir, aišku, istoriją.
2: Pamečiau net klausimo pradžią.
1: Kiek kūrybinės laisvės reikia turėti?
2: Tu tiesiog viduje pats turi būti pirmiausia laisvas, kad galėtum fantazuoti. Vat ir mes pradžioje pokalbio paminėjom, kad mūsų jau kūryba prasideda organizuojant šventę kitiems metams. Tai ta kūrybinė laisvė tavyje turėtų būti. Ir tu turi suteikti tą kūrybinę laisvę ir savo komandai. Žinoma, ne visos mintys, ne visos idėjos yra išpildomos, ne dėl to, kad jos yra kažkokios negeros, galbūt finansiškai, kai ko mums pritrūksta, tikrai mes norime, wow, įvairių pasirodymų, kurių tiesiog ir dėl techninių galimybių, gal net ir dėl oro sąlygų sustabdo kai kurie dalykai. Tai va, tai aš manau, kad šitoje vietoje ribų nėra. Ribų nėra, savo laisvė ribų nėra. Svarbu, tu pats viduje turi būti jausti laisvas, tavim pasitikėtų, tu turi turėti stiprią ambiciją padaryti. Ir man tai yra pagrindinis dalykas, kad aš galiu šiandien dienai leisti savo neskaičiuoti laiko paroje. Ačiū mano vyrui iš kantrybę, kuris nuvargusia apkloja kartais vakare. Tai va čia va tai yra svarbiausia, tai šitoje vietoje. Ir už palaikymą gerda tau, ačiū labai.
0: Tai aš visiškai pritariu Sonatai ir dar papildysiu tai, kad vis tiek reikia tikėti visų pirma visų šitų projektų. Tai mes su Sonata tikrai nuošėžiai labai tikim, ne tik tai šituo, bet ir kitais projektais, kurie yra Utenoje vykdami. Tai kai tu pats tiki, tai labai lengva ir komandai tikint, kad jinai sektų iš paskos, kad jinai patikėtų. Ir aišku, dar abi su Sonata mokomės, kad ir kaip bebūtų, deleguoti ir pasitikėti. Deleguoti, patikrinti, pasitikėti, bet va tas, va, kaip sakyti, tikrinimas irgi turi tam tikrų, va, žodžių, laiko tekmėje tam tikrų dalykų. Tai bandom kiekvieną detalę sužiūrėti, nes abi esam labai susikoncentravusios į tos tokius mažus dalykus, kurie ir kūra stebuklus iš tikrųjų. Kai iki detalių yra sužiūrėtas projektas, tau gera, tau smagu, bet ir žmonės mato rezultatą.
1: Na, kiekviena didelė šventė turi akimirkų, kurių žiūrovas nemato. Paskutinės minutės tokių sprendimų, netikėtumų, jaudulio, ar jau išmokot ramiai priimti tai, ko neįmanoma suplanuoti, kaip minėjot, ar lietus, ar kas.
2: Visai būna ir tikrai ir panikos būna, kad kartais pasižiūri oro prognozes. Aš jau dabar pradėjau tikrinti oro prognozę ir žiūriu ją per dieną, gal kokius 18 kartų. Tiesiog, kai būna, kai tiesiog tu, jeigu atsiverti, pirmiausia pažiūriu oro prognozę ir tada jau ramiai galiu daryti kitą dalį. Tai užima kiek 10 sekundžių panagrinėti, kokią perspektyvą, kokie pokyčiai, koks algoritmas vyrauja. Tai va, tai čia aišku juokas, bet tas va, tu išmoksti, va taip. Su stresu valdytis tu turi, žinoma, kad būna įvairių dalykų, kad tu negali kontroliuoti, kas ne nuo tavęs priklauso, va, kaip sakom, nenumatytas oro pavojus, kas irgi labai sunku įsvertinti, kai tu turėsi masę žmonių, kaip tai padaryti, kaip tai iškomunikuoti žmonėms, kad žmonės jaustų saugiai, kad nepanikuotų. Tai va, tai čia yra susiduris su iššūkiais ir, manau, susidursime iki paskutinės šventės dienos minutės. Kas, sakykime, stresas žmogų galbūt dar patempia į viršų, kur tu dar gali dar kitaip save valdyti, kad galėtų pasiekti dar geresnį rezultatą.
1: Tai šių metų šventės kvietime tikrai jau paminėjot labai graži mintis. Drauge kursime dar vieną istoriją. Kodėl jau pasirinktas būtent toks akcentas, užsiminėt, bet kokią istoriją norite sukurti kartu su Utenos žmonėmis ir galbūt išskleiskime visą šitą istoriją, kokią norit padovanoti žmonėms.
0: Turbūt, kad kiekvienas iš mūsų jau turim tą istoriją, ar ne, su Utena, tas, kuris atvykęs bus, sakykime, iš kažkur kitur, uteniškis lygiai taip pat istorijos begalės. Bet va būtent tų trijų dienų metu, dalyvaudami, dovanodami, nežinau, pasakysiu tokius dalykus paprastus, kaip ačiū pasakymas, ar ne, tam tikrų metų padėkojimas, lygiai taip pat sudalyvavimas, galbūt sudalyvavimas su kažkokiu, tai sakykim, kaimynų valčių festivalyje, ar ne, ar ten kažkur kitur, tai kiekviena ta akimirka jau yra istorija, tai yra tavo asmeninė istorija. O kadangi mes jubilėjinę miesto šventę švenčiam 765, tai ir yra tas naujas atverstas puslapis būtent mūsų. Ir nežinau, gal Sonata dar vieną kažkokią istoriją paslėptą turi miesto šventėj.
2: Ne, mes tiesiog ir kai mąstėm apie vis tiek kiekvieną kartą kurdamas renginį, tu mąstai kokia yra žinutė, ką tu nori žmogui ištransliuoti, tai labai norisi ir pasidžiaugti, kas buvo praeityje, kokias žmonės istoriją sukūrė, kokias buvo akimirkos. Tikrai dirbdami kultūros turizmo, verslo, sporto srityse mes girdime, vat kaip minėjau, kokios iškilios asmenybės, kiek sukurtų projektų yra. Tai vat miesto šventės metu norėsis kalbėtis ir apie tai, stengsime tai perteikti ir per įvairias projekcijas, ir per pasakojimus, ir per fotonuotraukas. Ir kartu sukurti savo istoriją, kad, sakykime, mūsų vaikai, mūsų anūkai, pronukai irgi darydami Utenos miesto šventę prisimintų, kad buvo 765 metų, tai kad kokia šventė visa Utena ir visas kraštas Utenos. Tai va čia gal būtų tas ir noras, kad žmonės prisimintų, kartu patirtų ir dalintųsi.
1: Nu, šventė prasidės rugpjūčio 27 jaunimo vakaro. Kodėl nuspręsta jubilėnė miesto šventė pradėti būtent nuo jaunimo ir kokią vietą užima jaunimą šių metų šventėj?
0: Čia jau tradicija tapo jaunimo diena arba jaunimo vakaras, tai nėra pirmi metai, nebuvo taip, kad nauja idėja ar kažkaip, tiesiog auginame šį projektą, auginame šią mintį ir kaip tik vat, visai nesenai lankėsi studija Jonė su Jurgita, Jonė iš kultūros centro, Jurgita iš savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, jos yra pagrindinė šis, kurios ir koordinuoja, organizuoja būtent jaunimo vakarą ir įtraukia visas jaunimo organizacijas esančios Utenoje, tai minėjome jaunimo tarptautinę dieną, ar ne, tai vėlgi yra tam tikras akcentas. Mūsų jaunimas tikrai Utenoje ir girdimas, ir matomas, ir kiek įmanoma labiau prisidedame prie jų idėjų įgyvendinimo, puoselėjimo, motivavimo. Ir lygiai taip pat Utenos radijas ketvirtadienį jaunimo vakarą dalyvauja, bus pokalbiai ant kėdžių, ar ne, Dovydas pats dalyvauja. Ir matyt, kad jaunimas yra ta varančioji jėga, ta pulsacija, ta tokia naujas įkvėpimas kažkokių idėjų dalykų, tai neišvengiamai mes privalom juos įtraukti į miesto šventės programą.
2: Taip, aš tik noriu pasidžiaugti, kad Utena dedikuoja dieną jaunimui, įsiklauso jo poreikius ir aš labai džiaugiuosi, kad šią šventę kuruoja ir mūsų kultūros centro darbuotoja Jonė, kuri labai daug įdeda ir pastangų, ir darbo, ir idėjų lygiai taip pat ir nuo pačios pirmos kūrybinės minutės. Tai va čia, kai kalbėjo apie pasitikėjimo darbuotojų, tai tikrai tie žmonės, kurie kuruoja tas dienas, režisuoja savotiškai, tai tikrai labai, labai didžiuojasi tuo ir labai mėgaujuosi matydama jų darbo rezultatus.
1: Na, įženkime į rugpjūčio 28-ąją Biovela miesto piknikas. Kokią atmosferą norite sukurti šią dieną? Ar tai bus labiau šeimų, bendruomeniškumo, susitikimo, ramaus tokio pabuvimo kartu dieną?
2: Esame be galo dėkingi Biovelai, kad mus remia ir kad kartu, kaip čia švelniau pasakyti, pasirašė šią avantiūrą su kulinariniais pasakojimais keliauti per visą penktadienio dieną. Tai kadangi mes jau turime tokias labai gražios patirties, organizuodami muzikos ir maisto skonių keliones ir jau Utenoje įsišaknyjo, sakykime, turizmo sezono atidarymas su restoranu Utena, tai čia yra toks kaip viduje to festivalio tesinys festivalius kartu su Biovela ir su kulinariniais pasakojimais, kur tas vakaras visiems po darbų ramiai virs gražiu miesto pikniku, kur kviečiame piknikauti visus, aišku, žinoma, ir su šeimomis, ir su savo seneliais, su draugais, su bičiuliais, būti laisviem, kūrybiškiems, atsinešti pledukus, atsinešti patogiai atsisėsti, tačiau mums visą gražią kūrybinę erdvę suteiks kartu ir biovela. Jie tikrai pasirūpins, kad šventėje netrūktų įvairių aktyvacijų, nesinori labai plėstis, yra labai graži programa, tačiau tik tai labai paakcentuosiu, kad ta tokia kaip ašis, ar tarkim vinis, kaip sakoma, yra rekordinis dešrainių valgymas, tai tu gali tapti to dalimi. Tai biovela tiesiog dovanoja tą rekordą žmonėms su tenos ir miesto svečiams ir kviečia kartu suvalgyti 765 dešrainius vienu metu. Tai čia nebus kažkokios labai griežtos registracijos, viskas labai gražiai, procesiškai vyks natūraliai. Truputį išduosiu gal ir paslapčių, kad dešrainius gamins mūsų jau žinomas šefas Tadas Paplauskas, o kartu visą vakarą padės kulinariniais pasakojimais Vytaras Radzevičius kartu su Ugne, mūsų jau tradicija tapusia vedančiaja. Tai va, gal Gerda dar kažką gali papildyti, ką aš pamiršau.
0: Aišku, bus aišku visokiausių staigmenų, bus ir rodeo, bus ir visokiausių tenai užduočių, kurias organizuos bevela komanda. Tai iš tikrųjų festivalis festivalyje. Va,
2: taip.
0: Jeigu taip paprašiau pasakius. Ir, na, žinoma, nepamirškim, kad tą patį vakarą veiks naktinis dviračių šou, kurį organizuoja daugia funkcijų sporto centras. Ir tai yra įspūdingas renginys, kurį mes galime matyti tiesiogiai, dalyvauti, pasipuošti lemputėmis įvairiausiais rūbais, kostiumais ir taip toliau ir tiesiog važiuoti Utenos miesto gatvėmis įsižiebus įvairiausiams spalvom žodžiu ir pats sutikimas bus jau visiškai šalia miesto pikniko erdvės. Ir žinoma, turėsime pasirodymus, tai labai smagu, kad šiais metais bus grupė Siela, Augustė ir aišku, viską vainikuos Justino Jaručio koncertas.
2: Ir norisi pasidžiaugti, kad vat, kaip mes kalbame apie istoriją, tai tie žmonės kaip grupė Siela, kaip Augustė, jie kūrė Utenos muzikinę istoriją. Tai va čia tarkim toksai irgi dėmesys ir tiem kūrėjom, kurie išvykė iš Utenos, bet tęsia tą kultūrinę ir kūrybos darbą. Tai va ir jiem dedikuota irgi lygiai taip pat istorinė diena, viena iš mūsų miesto švenčio festivalio.
1: Taip, na ir ką, dabar jau 29-oji pagrindinė šventės diena.
0: Ir nuo ko čia pradėt?
1: Kas joje lauks uteniškių, kokiu akcentu, susitikimu ar netikėtumu labiausiai verta nepraleisti?
0: Verta visur sudalyvauti, visur. Tikrai rekomenduojam visur sudalyvauti, bet tikėtina, kad nebus įmanoma, nes iš tikrųjų aktyvacijų yra labai daug, bet ką norėčiau galbūt pabrėžti, tai tikrai turėsime jau tradiciškai vykstančios galiūnų čempionatą pasirodymą, antri metai šalies Vikingų valčių festivalis, kuris vyksta Dauniškio ežero pakrantėje. Žinoma, ir daugia funkcijų sporto centras labai pasistengė šiais metais, pirmie metai turėsim spalvų bėgimą. Tai rekomenduojame ir su vaikais, ir vyresnio amžiaus žmonėm tiesiog sudalyvauti, nes tai yra nauja aktyvacija, kuri dar nėra buvusi Utenos miesto šventėje. O apskritai žiūrint, žinokit, net nežinau, nuo ko reikėtų pradėti. Mugė, maistas, įvairūs gyvi pasirodymai, veiksmo scena, ant kurios vyks irgi šokiai, muzika, visi kiti dalykai. Sonata galbūt labiau išsiplės papasakos apie orkestrus, apie orkestrų eiseną, apie tai, kas vyks ant Dauniškio ežero pakrantėje.
2: Aš vat galvoju dabar klausydama Gerda tavęs, galvoju, nuo ko reikėtų pradėti. Ir man tai pakise šmėštelėjo toks vaizdas, kaip mano močiutė pasimdavo programą televizijos ir braukydavosi kokias laidas žiūrėti. Nežinau, kodėl man dabar taip tai dabar vat man taip žiūrint į mūsų paruoštą programą, jinai jau bus, manau, kad šios savaitės, pabaigoje platinama ir tikrai bus galima ir kultūros centre pasimti ir Utenos Vatūrapilio patalpose. Tikrai daug objektų stengsimės išnešioti programą. Ir tiesiog reikia sėsti prie jos ir padirbėti ir pasidaryti labai rimtus namų darbus. Susiplanuoti laiką, ką mes vat, iki minučių, kaip sako Angelė, susiplanuojame ir čia pasiplanuoti, kokios tau veiklos yra įdomios. Nes tikrai man pačiam kaip vartotojui būtų, tai atrodo, viską norėtum. Logiška, tu visko gali nepamatyti. Tačiau tikrai labai kviečiu ilgai nemiegoti, keltis anksti šeštadienį ryte 29 dieną rugpjūčio, aplankyti mugę nuo 10 valandos. Mes tikrai išgirsime mūsų baikerių gausmą, kurie žadins Uteną ir mėgausimės pasirodymu, važiuos tikrai mūsų pagrindinėmis gatvėmis. Tai va tas labai džiugina. Ir taip, ir visą dieną tikrai nereikia neštis nei maisto, nei gėrimų iš šventę. Viską bus galima nusipirkti viduje, visko paskanauti įvairių patiekalų. Nuo ispaniškos virtuvės, meksikietiškos, lietuviškos... net jau gerai, kad pietavusi, tai labai skaniai viskas skamba, tikrai visokių vafliukų, skanumynų, nusipirkti visokius gražių dalykų, suvenyrinių, galbūt jau pradėti ruoštis kalėdomis Utenos miesto šventėje. Tai va, tai čia jau mes turime gražų rytą, kur pažadina mus baikeriai, mes aplankome mugę ir visą dieną galėsit mugę mėgautis iki 22 valandos vakaro. Ir tada jau keliaujame, aišku, į visą aktyvaciją, kas liečia kultūrinę dalį. Tai norėtųsi išskirti galbūt pradžioje mūsų Dauniškio ežero pakrantę, nes ten tikrai bus labai graži aktyvacija su mūsų režisierė Irena Leikauskinė, kuri labai daug atiduoda savo laiko ir meilės, kuri prisideda prie Utenos krašto garsinimo, tai dainų scena Atverkime širdis dainai. Tikrai bus labai daug ansamblių ir uteniškių, ir Panevėžio, ir Ignalinos, ir vainikuos visą pasirodymą grupė Šeduvos bernai. Tikrai labai kviesime pamatyti ir išgirsti visą ansamblių pasirodymą. Po ansamblių pasirodymo ir netgi prieš jį dar išvysime visus mūsų mylimus Utenos seninijų seniūnus, kurie bus pasveikinti, pagerbti ir juos pakviesime į seninijų kiemą, kur turėsime edukaciją, istorija praėjo mano langu. Tikrai edukacija bus skirta su labai giliu įprasminimu. Visi seniūnai darys labai gražią sertifikuotą tradicinių amatų kūrybinį dalyką su mūsų meistrė Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. Tai bus karpomos popierinės ir vietėlės užuolaidos. Tai tikrai kviečiu stebėti, nes tai darys seniūnai, bendruomenių pirmininkai.
0: Ir seniūnaičiai.
2: Tai va, tada turėsime labai gražią muziejaus parodą. Žinoma, medžiotojai ir žvejų draugija vaišins savo skanumynais ir troškiniu. Ir įvairūs bus su jais pažintinės edukacijos medžiotojų kiemelėje. Oi, ko čia nepamiršu, žinoma, ir viską vainikuos kaimo istorijos. Tikrai kviečiame į kaimo istorijų ir tradicijų erdvę, kur galėsite pažinti nuo grūdo iki produkto visą kelią.
0: Ir įsigyti, aišku, ir Utenos žirgynas ir įvairiausių gyvūnų turės, ar ne, kurios galima būtų ir pamaitinti, ir paglostyti, ir visą kitą, bet sonata, kaip gimtadienis be torto.
2: Taip, teisingai gerda.
0: Kaip gimtadienis be torto.
2: Jo, Utena turėsime gimtadienio progą patį didžiausią desertą. Nu, šiais metais rekordo to išskirtinio pasiekimo nesiekiame. Pernai buvo, kaip prisimenate, lietinių blynų skulptūra, tai šiais metais bus tortas, desertas, skulptūra, tiesiog saldus desertas miestui, tai tikrai stengsimės užpūsti galbūt net ir žvakutę, o dabar tai pagalvojau, labai graži būtų imitacija. Tai va, tai,
0: ir pavaišinti visus svečius.
2: Taip, ir pavaišinti visus svečius, kurie atvyks švęsti kartu gimtadienio.
1: Tai kokia diduma planuojamas tas tortas?
2: Tikrai nemažesnis nei lietinių blinių skulptūra. Tai vat, pernai metais, kas buvote, prisimenate, tikrai buvo labai didžiulis, virš 3 metrų aukščio skulptūrinis reginys, tai šiais metais tikrai tas desertas nebus mažesnis. Tai o po visų, sakykime, ansamblių mes labai kviesime į skambantį miestą, išgirsti prie Dauniškio ežero esančio tilto ežero garsų, kuriuos vainikuos Vilkaviškio pučiamųjų instrumentų orkestras, taip pat Vilniaus pučiamųjų, Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras Oktava. Tikrai bus labai dvi gražios programos, nuo 15 valandos iki 15.45. Labai kviečiu ateiti stebėti, tiltas bus papuoštas labai gražiai, galėsite įsiamžinti ir mėgautis ežero garsais. Ir kas mūsų laukia? Mūsų laukia labai nuostabi eisena. Kiekvienais metais, nežinau, kai buvo prieš 3 metus, gal buvau vartotojas, tai tiesiog stebėjau eiseną. Pernai metais darėme teatralizuotą, šiais metais daroma orkestrų eiseną, tai vadinasi skambantis miestas. Tikrai jinai nusidrieks nuo Aušros gatvės pradžios iki didžiosios scenos. Tai tiesiog kviečiame stebėti. Aš neišpasakosiu, kaip jinai atrodys, nes bus nebeįdomu, bet bus tikrai labai labai gražus reginys, kurį galėsite pamatyti visi atvykę į miestą ir į miesto šventę.
1: Na, tiek spalvų, tiek atrakcijų, veiksmo, koncertų laukia, kad tiesiog manau, kad čia jums išvardinti reikėtų kelių valandų.
2: Jo, bet dar aš, Angelė, labai atsiprašau, pamiršau labai nuostabų dalyką, prie kurio labai ilgai dirbom ir galvoju, kad kažkas tai dar tokio turėjo būti nuostabaus, tai mes kviečiame į teatralizuotą ekskursiją. Nuo 14 iki 15 valandos, viena valanda Aušros gatvėje, bus tiesiog teatralizuota ekskursija, kuri kvies leistis į išskirtinę teatro kelią. Kelionė. Tikrai labai tokiose istorinėse vietose pradėsime nuo Šaulių namų, tada bus buvusios psichiatrinės ligoninės, senosios vaistinės patalpos, ne patalpos, bet šalia kiemeliai virs mini teatrais. Tai va čia bus labai įdomu ir mus lydės kartu miesto burmeistras ir ponė Teodora po šitą ekskursinę kelionę. Tai tikrai bus labai graži valanda ir po jos jau galėsime rikiuotis ir stebėti eiseną.
1: Tai kur nori gali nerti, iš tikrųjų reikia pasibraukyti programą, kaip sako Sonata, kaip močiutė patardavo taip, nes begalė veiksmo. Tik tai reikia save atsivesti ir mėgautis.
0: Gerą nuotaiką atsinešti, iš tikrųjų, ta šventė priklauso taip. Ir nuo kiekvieno mūsų pačio ar ne savijautos, nes jeigu tau gerą nuotaiką, atsivedi kaimyną gerą nuotaiką ir iš kur šventė.
1: Yra. Tai kokie akimirka jums pačioms kaip organizatoriams yra didžiausias atlygis už visą darbą, kai prasideda koncertas, kai pilna aikštė žmonių, kai žmonės šypsosi? Ar jau po šventės išgirsta su teniškiu buvo nuostabu, vau. Kokia
2: man
1: akimirka?
2: Įvardinote pirmuoju.
1: Pirmuoju.
2: Tikrai man mėgaujuosi tą akimirką, va čia ir dabar, tas, kas vyksta aplinkui mane, jeigu tikrai. Ir tada žmonės šypsosi, mėgaujasi, džiaugiasi, tikrai nebijokime oro, jeigu koks jisai bebūtų, mes nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga, iš tikrųjų, tai tikrai nusiteikime pasibūti kartu, pasimėgauti istorijomis, pasimėgauti bendrystę, paragauti skanaus maisto ir turėkime gražų reginį Utenoje, tą, ką mes visą komandą ruošiame ir dovanojame Utenai.
1: Na tai aišku, ko palinkėtumėte Utenai ir jo žmonėms 765 gimtadienio progą?
0: Mes jau apie linkėjimus, ar ne? Bet dar nepalėtėm pagrindinio akcento, tai
1: jo,
0: vakaro šau. Dar
1: šau,
0: mes, Angelė,
1: tai
0: mes dar nebaigėm su Sonata, nes labai norim papasakoti apie didžiąją sceną ir kiek darbo yra įdėta, kiek režisūros, kiek visokiausių dalykų. Tai galbūt per daug nepasakosim apie pačią atvėrimo šventę, ar ne, kokie jinai bus, nes iš tikrųjų daug žmonių prisideda ir bus labai ir šiuolaikiškų dalykų, ir tradicinių dalykų, tas ežerų krašto istorijų, įvairiausių kostiumų, tam tikrų pristatymas, ar ne, šokiai, muzika, himnas.
2: Taip.
0: Čia mažos detalės, bet mes galbūt apie tai tiesiog pakviesime atvykti ir pamatyti, pajausti patiem, prisidėti, galbūt netgi sugėdoti tą himną kartu, ar ne, Utenos, taip. Na ir iš tikrųjų sidabro kibirkštys. Įteiksime apdovanojimus ir nepamirškime tai, kad turim šių metų miesto šventėje puikius atlikėjus. Tai Egidijus Sipavičius, ar ne? Žemaitukai, Adrina, Rokas Jan, The Roop ir specialių efektų šou. Ir aišku, na, turėsime ir Juventuso komandos pristatymą kaip giberijų. Dienos metu dar bus ir varžybos nemokamos organizuojamos. Na ir žinoma, kaip čia pasakyt, ta visa atmosfera, vat, kuri tenai yra pamačius tiek daug žmonių, aš dar nepabaigiau vat, papasakot, kuomet sonata pasakojo, tai žinokit, mes mėgojomės kiekvieną dieną mokėjimas mylėti savo darbą ir mokėjimas dėkoti kiekvieną dieną už tai, ką tu darai ir mėgautis procesu, tai va čia galbūt ir yra ta nu, ir to pačiu ne tai, kad kulminacija, bet džiaugsmas. Nes kai tu myli savo darbą, tai akivaizdu.
2: Ir rezultatą tada kartu myli, ką gauni, tai koks jisai bebūtų rezultatas, jisai vis tiek juo mėgaujasi. Tai aš labai noriu pakcentuoti, tarkim, nepaminėjau labai svarbaus dalyko, kad mūsų ir eisenoje, ir teatralizuotoje, sakykim, teatralizuotų pasirodymų scenose ir patį atidarymą tikrai dirba profesionalūs režisieriai, mūsų gerai žinomas Vytautas Kubilius. Labai smagiai prisijungia Margarita Vekšienė, labai tikrai iniciatyviai imasi kūrybingų Irena Leikauskienė ir kiti aibė nuostabių žmonių. Tai va, labai, labai džiaugiuosi. Ir nežinau, ger dar mes paminėsime, kas mūsų bus vedantysis, ar čia paliksime.
0: Paminėsim, nes vis tiek jau esam ištransliavę ir papasakojo. Tai turėsime tikrai labai, labai superinį vedėją, Rolandą Mackevičių, kuris ir kursta tokią tikrą atmosferą, žaidimus, energiją ir visus kitus dalykus su ta jūra žmonių, kurie bus prie scenos.
2: Taip. Taip.
1: Na, aš jau galvojau, kad čia jūs viską palikot vyšnį ant torto ir tegul skaito programą ir ieško. Tai dabar jau manau, kad išsėmėm beveik viską, taip?
2: Nu,
1: galim prie
2: linkėjimo. Bet tiesiog pasidalinom pagrindinėm mintimis, pagrindinėm programos detalėmis, kur reikia atkreipti dėmesį. Tai bus daug zonų, bus daug aktyvacijų, tai pasiruoškim, patogia avalynė, geras apsivilkimas, puiki nuotaika ir visas tris dienas keliaukime po Uteną kartu kurdami istoriją.
1: Na, tai tada jau vis tiek linkėjimų paprašysiu ir tada uždainuosim čika-čiko. Taip.
2: Oi, linkėjimai, pats maloniausias dalykas, ane, man tai linkėjimai patinka, bet man labai patinka šventės laukimas. Tai, o laukimas yra ruošimas iš šventės, žinoma, kaip aš sakau, su įvairiais aspektais, su nerimu, su stresu, su panika, su džiaugsmu. Tai aš tai linkiu, kad tai atgultų į tokius telčius, kurie, sakykime, retai atidaromi va šitie dalykai, o mes galėtume po visko dalintis, mėgautis gražiomis akimirkomis. Tai aš kviečiu dalyvauti šventėje. Pirmiausia, dalyvaukime šventėje, nes jeigu nebuvai šventėje, tai nelabai gali apie ją ką ir papasakoti. Tai va, tai kad galėtum pasakoti ir sukurti savo istoriją, savo pasakojimą, savo kažkokį prisiminimą, tai tu jie dalyvauk. Tai aš kviečiu dalyvauti.
0: Aš taip pat kviečiu dalyvauti. Linkiu mums visiems bendrystės, išbūti visame šitame procese, pasidžiaugti po šito viso organizacinio tempo ir mokėti po to šiek tiek atsipalaiduoti, atsikvėpti ir toliau žengti į kitus visus projektus. Na, o visą miesto šventės programą turime nuostabiame puslapyje utena765.lt. Ieškokit ir žiūrėkit.
2: Ir sekite mus visur, kur.
1: Tai rugpjūčio 27-29 dienomis susitikime Utenoje. Juk miesto istorija, kuriame ne tik prisiminimais, bet ir tuo, ką išgyvename. Šiandien Utenai 765 miesto gimtadienis, kurį kuriame kartu apie tai nuoširdžiai papasakojo ir pasidžiaugė Utenos rajono mero patarėja Gerda Rušienė, dėkoju, ir Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė, tai ką, dar kartą kviečiu. Čika-čiko, taip.
2: Ačiū jums.
0: Iki, ačiū.
1: Iki.

0: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai. Utenos žingsniai.
1: Meilį žodžiais ją išdalinu, pats žaboji savo kraštą Utarkų, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys. Aplankyk, jei nigdy nebuvai, šitų kumpų, kur vadinas rojus.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkę palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Laida Rimto šnekos. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, kad manęs klausote ir labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbu su savo bičiule, Amerikos lietuvė, TikTok turinio kūrėja ir šiaip fainų žmogum, Aldona LG Powers. Labas, Aldona.
10: Labas, labas, Dovy. Kaip einasi?
8: Man einasi labai gerai. Kaip šiandien tu laikaisi? Su kokia nuotaika prisijungiai į pokalbį?
10: Šiandien gerai jaučiuos. Aš labai esu dėkinga dėl, kad nieks nėra blogiau.
8: Aldona, o kaip, man labai įdomu, kaip atrodo tavo diena, eilinė diena?
10: Atsikeliu, kada aš noriu, nes aš neturiu eiti į darbą. Aš esu jau ant pensijos, žinai, tai aš galiu tik gyventi, kaip aš noriu. Tai man labai gerai dėl to, kad aš nemėgstu atsikelti anksti. Bet kai turiu, aš turiu. Tada aš pažiūrėjau, kas darosi ant mano TikTok'ą. Aš mėgstu atsakyti ir kalbėti su žmonėm, kur man sako dalykus. Tai aš pažiūriu ten. Aš nelabai žiūriu dalykas iš anksti. Žinai, aš tik žiūriu, kas man kalba su mane. Ir, e-mail tokių dalykų. tada aš atsikeliu ir žiūriu į savo baltą lentą whiteboard, kad aš labai mėgstu viską parašyti, ką aš turiu daryti, you know, kitą dieną. Ir aš mėgstu išbraukti. Ir kai aš išbraukiu, aš ne tik darau tokį čekmarką, aš padarau širdutį. Mm-hmm. Nes reiškia, kad aš esu dėkinga, kad aš galiu tos dalykus daryti. You know, I get to do it. It's not a to-do list, I get to do. Tai aš te bandau būti pozityvė, you know. Kas aš esu jau, you know, to amžiaus, kur viskas gali atrodyti negerai, žinai, bet reikia tik žiūrėti dalykus, kur yra geri, žinai, tada tu pasibė daugiau gerių dalykų. Tai aš žiūriu, ką reikia dalyti, aš labai esu įsitraukus su pagelbėti žmonėm, kas aš ir mano bažnyčio mes daug ką visą laiką daro visiem kitiem dalykus. Tai aš visą laiką turiu kur nors nuvežti, arba į daktarą, arba pagelbėti, tai mano diena praeina daug tokių dalykų. Tai labai man, you know, sieloj smagu, kai aš pagelbinu žmonėm. Tada mano kaimynė nemėgsta girdėti mane per sieną, tai aš turiu gana tyliai būti, kol jie išeina, tada aš galiu savo gitarą nuo sienos nuimti ir pradėti galvoti, ką aš padarysiu su muzika. Ir aš bandau, you know, daryti muziką per dieną ir tada aš mėgstu žiūrėti savo programas ant televizijos, kol aš valgau, kas aš labai pamažėliais valgau.
11: Kokius serialus žiūri, kokias programas žiūri, filmus?
10: O tai aš žiūrėjau Stranger Things, kur visi žiūrėjo, žinai, that was fun. Ir tas Apple TV turi daug gerų dalykų, aš mėgstu western dalykų, tai aš visokių serialų, aš viską nurašau ant knygutės ir kokie dieną išeina, tai aš galiu nubraukti, aš mėgstu tos list daryti. Sunku pasakyti, ką aš mėgstu, aš turiu tiek daug programų, kur aš mėgau, tai aš galėčiau valandą kalbėti apie jos.
11: Ar esi kaupikė, ar esi sentimentalus žmogus?
10: Ne.
11: Ne?
10: Ne visai ne. Sentimentalus, no, aš mėgstu žiūrėti dalykus, kur mane pajaučia. Was that the word? I feel, you know, jeigu aš neberkiu per programą, tai man atrodo, kad negera programa. Aš turiu paberkti biškį, žinai. Bet sakykit, aš

0: Čikagoj ten į lietuvišką rajoną, tai jaunimas mes tautinius šokius turėjom ir lietuviško mokyklą ant šeštadienio ir per vasarą aš eidavau pas savo močiutę į kaimą ir ten prie ežero ir labai, labai buvo smagu.
1: O kaip atrodė tavo gyvenimas prieš muziką?
0: Prieš muziką aš esu artistė, tai aš mėgau paišyti, tai per mokyklą aš mokinaus illustration and art ir aš dirbau į vietą, kur, you know, tie žmonės dirbo ir buvo labai įspūdinga žiūrėti, kaip jie darė tokių menų ir aš tik viską žiūri ir klausiu ir jie mane mokina. Ir tada aš turėjau progą daryti savo meną, kokie 10-15 metų aš dariau commercial art. Tai buvo man smagu. Buvo smagu ant galo, kai pažiūri, kas būna, bet kas mano stilius buvo su, how do you say, pen.
1: Tušinuku.
0: Ir taškučiai. Tai labai ilgai trunka, bet labai gražiai išeina. Ir spausdina gerai, taškučiai juodė ir aš darydavau dėl valandom. Tik žiūri į laikrodį, kada aš galiu nustot, kada galiu imt break. Ir visą laiką turiu ką nors klausyt. Tai nelabai buvo, kad aš buvau į zoną. Ir tai kai vaikai atėjo, kai aš gavau savo vaiko, aš mano vaikai buvau adaptyti. Tai aš turėjau, buvo sunku paišyti tokius dalykus, kai buvo vaikučiai visur. Tai aš sustojau ir tada muzika atėjo. Ir aš tada pirmas iki, kad menas buvo su muzika pasidarė tikras zone, kaip sakosi, in the zone. Aš nežiūriu į laikrodį, aš nežinau, kad tą valną aš tik darau muziką ir man taip buvo smagu. Tai čia, bet aš jau buvau vyresnė, aš jau buvau į mano 30 metų. Tai pirmas iki parašiau dainą, kai aš buvau 30 something.
1: Tavo šaknys Lietuvoje. Ar susimastai apie lietuvybę kasdienybėje?
0: Aš labai didžiuojusi, kad aš esu lietuvaitė. Ir aš labai mėgstu kitiem pasakoti, jeigu jie klausė, kur tu, you know, augai. Ir, tai aš savo mėgstu sakyti, aš Čikagoje, aš esu lietuvaitė. Ir labai aš esu proud of that. Ir gaila, kad aš niekad nebuvau į Lietuvą. Turbūt tavo klausimas vėliau, tu klausi, ar tu buvai į Lietuvą, Aldona? Bet niekad nebuvau, bet būtų labai įdomu, bet aš labai myliu, kad aš esu, kad mano roots yra Lietuvoj. Ir tėveliai ten, ir atėjo aš ten.
1: Kaip tavo tėvai atsirado Amerikoje? Tokių istorijų bent jau aš tai dažnai negirdžiu.
0: Buvo per karą, kai Vokietija pradėjo pralaimėti, tai jie pradėjo išeiti. Kai Vokietija atėjo į Lietuvą, tai Rusija išėjo.
1: Ai,
0: Tai tada ir jie visi gyveno, tai kai Vokietija pradėjo išeiti, tai jie, man tėveliai žinojo, kad bus labai mažas laikas, kada Rusai vėl grįš. Tai jie tuoj pasidarė planą, jie išeis ir jie su savo arkliais ir covered wagons ir karvė ant užpakalį, jie išėjo visą, you know, ir išėjo. Ir pabėgo ir porą mano tėvo brolis esas kiti nešėjo. Jie biškai buvo toliau ir jie biškai ilgai truko ir jie nešėjo ir jie liko ir jie niekad negalėjo pabėgti. Taigi mano tėveliai bėgo su savo arkliais ir vežimukus. Jie atėjo, buvo kaip roadblock ir vokiečiai visus sustabdė ir mano tėvelis matė, kad jie eina į kiekvieną vežimą ir sako, arba eik čia, arba eik čia. Ir jis matė, kad vežimai buvo tušti čia ir čia ir jis matė, kas čia darosi. Jie žmonės jėmė ir sunčia visur, žinai, ant galo. Ir tai tas atėjo, ir ja, mano sesutė buvo 3 metų, tai ją ja įkišo kur nors po the floor, žinai, they hid her, ir atėjo

0: does book? How do you say soldier?
1: Karys.
0: Karys?
1: Kariškis.
0: Okay. Kariškis, ir jis parodė, eik ten. Tai mano tėvė, ir tada po to jis išėjo ir ėjo į vežimą paskui. Ir mano tėvelis sakė, kad jis, jeigu jis neis ten ir eis tiesiai, nieks kitas nežinos, kad jis ne obei.
1: Neklausė.
0: Tenai. Neklausė, jam manys, kad jis sakė, eik tiesiai, tu gali eit tiesiai. Tai jis pradėjo neklausyti ir eit tiesiai. Ir tas kareivis visai nepastebėjo, kad jis neklausė. Ir buvo ten koks kalniukas. Ir jie ėjo per tą kalną. Ir kai jie užmintė, kad pradėjo greičiausiai bėgti. Ir, you know, the horses ir tas, mano mamytė sakė, tas, ta karvė su savo, jai tie buvo sunku bėgti, turėjo tos, you know, dėl pieno. Ir jie matė miškas, ir jie ėjo į mišką, ir jie tik puolė ant žemės ir verkė, kad jie kiek nors pabėgo. Tai čia aš pagalvoju, kad būtų atsitikęs, jeigu jis, you know, buvo klausęs to kareibio ir ėjo ten, ir jie gal būtų, who knows. Tai čia man labai širdinga pasaka. Tai man dvėliai pabėgo, buvo Vokietijoje 6 metus ir atvyko į Ameriką, nes mano močiutė, ji čia atėjo, mano mamytės motina atėjo į Čikagą, kai buvo mergaitė su savo tėvelė. Tai ir turėjo sūnų ir tada grįžo į Lietuvą turėti mano mamą. Tai jinai pirmą atėjo ir juos padarė sponsor, žinai. Jie turėjo, kas nors turėjo pakviest ir daryti popierius. Tai jie atvyko į Čikagą, kur mano mačiutė gyveno. Buvo 1950s. Ir aš tada toj po to gimėjau.
1: Ar tavo vaikai, nors jie ir įvaikinti, bent dalimi jaučiasi lietuviais? Ar jie irgi jaučia tą lietuvybę iš tavęs?
0: Ne, gal jie irgi mėgsta tą pasaką ir proud, kad jų motina yra, bet niekad jie nebuvo labai involved į tokį jausmą, nes mano vyras nebuvo lietuvis ir mes kalbėjom angliškai.
1: Pakalbėkime okay. Apie muziką. Kaip muzika atsirado tavo gyvenime?
0: O aš visą laiką mėgdavau dainuot. Yra pasakė, kai aš buvau ant 2 metų, aš buvau ant traukinio su mano močiute ir aš atsistojau prie visų, pradėjau dainuot į aikštį ir visi tik jiem buvo labai įdomu. Tai aš jau iš senų dienų mėgdavau dainuot. Bet aš paišydavau, tai per mokyklą aš nedarybau į theater ar any kind of music thing. Tai, bet aš išmokau gitarą pati. Kas mums paliko gitarą į mano namą, išmokino porą kordų ir vieną dainą ir aš viską kitą pati sugalvoju, kad jeigu aš noriu šitokį, tai ką aš turiu ten daryti su pirštais, kad toks būtų balsas ir aš pati išmokinau gitarą. Tai liko toks dalykas, kad buvo kaip mano hobby. Mm. Jau. Tai tada, kai pradėjau daryti muziką, kai vaikai atėjo, kad aš negalėjau pažyti daugiau, kas buvo sunku, tai tada aš pradėjau rašyti. Ir aš turėjau progą ant kitų žmonių albumą padainuot. Jie darė į studio albumą ir jie girdėjo balsą, sako, padainuot šitą dainą ir tą dainą. Aš pradėjau daryti tokius dalykus. Ir tada savo dainos parašiau ir aš išleido savo albumą. Ir taip pasidarė dalykai. Bet aš buvau namuose su vaikais, tai aš niekad tikrai ne pursue. Žinai, aš nebandžiau eiti ir dainuoti, aš tik buvo laiminga, kad aš, you know, gali būti namuose su vaikučiais. Tai taip ir viskas kaina prieėjo. Ir nebuvo iki TikTok'o, kad žmonės pradėjo klausyti, žinai.
1: Kaip TikTok'as atsirado tavo gyvenime?
0: Well, atsirado, kai visiems kitiems atsirado. Per tą pandemiką visi pradėjo žiūrėti į TikTok, ar buvo, man atrodo, labai buvo įdomu, kaip jie visi šoko, ar buvo viena daina, to, buvo 2020. Ir man labai traukė, ir aš pradėjau žiūrėti, ir aš labai norėjau dalyvauti, bet aš galvoju, o čia, kaip čia bus, nieks, aš nenoriu pradėti dėjot, kodėl nieks nežiūrė, and, that kind of thing. Tai, bet aš turėjau pabandyti. Ir vieną dieną, viena moteris dainavo, ką nors labai gražiai, tai aš norėjau duetą padaryti, tai aš padariau duetą su ją. Ir kai man atsakė, ir atgal pažiūrėjau ir sakė, lovely, tai man tiep, really affected me, like pajutė, žinai, kad jinai mane pastebėjo, ir tiep man buvo džiaugsmas, tai aš galvojau, hey, jeigu aš galiu būti ta žmogus ir kitus žmonės duo tokį džiaugsmą, tai aš gal bandysiu šitą, žinai, tai tie prasidėjo. Ir aš, kai žmonės, ką nors sako man, tai aš atsakiau, ir jie atrodo, kad jiem davė biškį džiaugsmo dėl sekundės, tai man pasidarė toks kaip tikslas, kad čia man, aš tik nežiūriu, kiek žiūri į mane, ir kas mėgs, aš noriu jiem duot biškį džiaugsmo, tai man pasidaro daug daugiau meaningful. Tai aš dabar darau jau 5 metus ir man gana gerai sekasi, aš sakyčiau, ir man smagu.
1: Kaip renkiesi dainas, kurias atliksi?
0: Tai aš turiu labai mėgti tą dainą. Ar ta daina turi mane, kad aš jaučiu, ką nors, kad aš biškį paverkiu. Kai aš klausau dainą ir aš biškį paverkiu, tai aš galvoju, tai aš noriu tą dainą padaryti. Tai ir žmonės visą laiką man duoda requests, tai aš visą laiką paklausau, ir kitos dainos visai mane netraukia. Paskutinę dainą žiūrėčiau, nes gal žodžiai ne proper, žinai, ar kaip nors nieko man neturi bendrų su man, kaip aš jaučiu dalykus, tai aš čia renku dainas. Tai aš turiu labai daug jau įsirinkus, bet labai sunku prieit prie jų, žinai.
1: Bet Kiek man pasakojai, tai tu turi ir knygutę tom dainom.
0: Knygutė. Aš turiu knygutę. Nori matyti? Aš biškį kept like crazy biškį, aš manau. Aš sikūriau šitą kai dalyką. Čia iš plastikinių lapų ir įdėdė tos post-it notes. Ir gali rašyti, aš padariau didelį. Ir tai čia mano visos dainos, suggestijos. Ir aš turiu tos little tabs, kad kokie metai, kokie decade, 60s, 70s. Ir čia visos dainos, kur žmonės mane prašo. Man labai smagu rašyti dalykus. Aš taip mėgstu, ir kaip aš išbraukiu, tai aš labai taip carefully, how do you say carefully?
1: Atsargiai
0: padarau su spalva, kad čia kaip menas man, žinai, aš jaučiu, kad aš jaučiu biškį, kad aš savo meną vartoju, kur aš darydavau labai, žinai, su taškučiais, tai dabar aš darau su savo organizuotų lists.
1: Ar yra daina, kuri tau pačiai suveikia kaip terapija?
0: Ne.
1: Nėra vienos dainos?
0: Nėra vienos dainos. Daug dainų. Aš tiek daug, kad aš neturiu vieną, kur aš turiu paklausyti, jeigu man užeina koks jausmas. Aš mėgstu klausyti muziką apie Dievą, žinai, Christian music man labai patinka. Tai aš uždedu, ne like visą dieną, 20 valandų, bet kai man užeina, aš turiu klausyti tokių dienų, tai man pabėkė, aš tada mane remind. What's remind?
1: Primena,
0: kad kodėl mes čia esam ant pasaulio, žinai.
1: Man labai įdomu apie religija. Tu nesi katalikė.
0: Aš esu mormonė. Uh-huh. Tai čia, žinai, aš turėjau pažiūrėti, kaip lietuviškai vardina bažnyčią.
1: Pastarųjų dienų šventųjų.
0: Yeah, tai čia mano religija. Aš buvau 25 metų, kai aš girdėjau apie ją. Aš buvau katalikė tuo laiku. Ir mano dėdė ir kunigas, tai šeima biškiai buvo nelaiminga, kad aš pasidariau į tą bažnyčią, bet man aš tikrai tikėjau, kad čia tikras dalykas man, kai aš girdėjau apie viską.
1: O kuo skiriasi nuo katalikybės?
0: Well, skiriasi, because 200 metų atgal jaunas berniukas norėjo žinot, kokį bažnyčią prisiklaus. Ir jis buvo tiek daug bažnyčių, kur jis gyveno. Ir Dievas, ir Kristus atsirodė jam. Ir čia buvo didžiausias dalykas. Pasirodė į mišką ir viskas prasidėjo. Sako, mes bažnyčią vėl padėsim ant pasaulio. Ir viską bus atgal, kaip Kristus buvo.
1: Kai jautiesi pavargus, nes jautiesi pavargus kartais.
0: Yeah, yes. Oh, yeah, labai daug.
1: Ką darai, kad savęs neprarastum?
0: Oh, tai aš dar tik save atleidžiu. Tai sak, nenori, tai nedaryk. Tai kaip aš taip galvoju, aš nedarysiu tada. Tai to pasidaro noras. Žinai, to po to. Tai aš žinau, kad aš jau matau į tokią pattern, kad jeigu aš per daug save priverčiu, tai aš daugiau nenoriu daryti. Tai aš žinau, kad vėl ateis. Tai aš tada pažiūriu televiziją, aš valgau ir per programą man užėina, kad aš girdžiu, kad aš noriu tą, tai to aš einu vėl daro. Aš sakiau, valandą gal, aš daugiau nenoriu. Tai taip ir darosi.
1: O kas tave labiausiai motyvuoja tęsti savo veiklą?
0: Kas nors man, kad nors pasako labai gražiai, kad ką aš dariau, tai jam labai pagelbino, kad kokią dainą padarė, kad ją jausiu šitep ir jam labai reikėjo tą dalyką, tai aš paskaitau tokių dalykų, tokių komentų ir aš tai žinau, kad aš toliau darysiu. Jeigu man, aš galvoju, kad aš darau skirtumą, tai, bet jeigu aš galiu vieną žmogui pagelbėti, tai man tas motyvuoja.
1: Kodėl ši diena gera?
0: Oh, kas aš dabar kalbu su tavim? Ir tu esi mano geras draugas. Labai aš dėkinga, kad mes pasidarėm bičiūnai.
1: Bičiuliai.
0: Ir man labai smagu žiūrėti, kaip tu augi gerai ir tu daug gero darai. Tai dabar tokia gera diena, nes aš pradėjau šitokio activity.
1: Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū žiūrovai, kad klausėt. Su jumis buvo Rimtas Šnekas, prie mikrofono Dovydas. Ačiū labai, iki.
0: Iki, sudėjau.
2: Laida Rimtas Šnekas.
3: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Ukrainos saugumo tarnyba patvirtino informaciją, kad Rusija informuoja ukrainiečių karo belaisvių batalionus. Apie tai praneša Union SBU jungtinio centro koordinuojančių karo belaisvių ir asmenų vadovas. Jis teigia, kad Rusai jau įgyvendina savo planą suformuoti Ukrainos karo belaisvių batalionus. Mes žinome apie tokius batalionus kartu su kolegomis iš žvalgybos departamento, užsienio žvalgybos ir karinės žvalgybos tarnybų. Mes tai stebime ir dokumentuojame. Tokie faktai egzistuoja. Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmitrio Lubinecas pareiškė, kad Ukraina žino apie mažiausia 345 atvejus, kai Rusijos okupantai vykdė Ukrainos karių egzekucijas. Tai atvejai, kai Ukrainos kariai padarė viską, kas būtina, kad pasiduotų. Kiek anksčiau skelta, kad patvirtinta šios dienos duomenimis Rusija nelaisvėje mirė 375 Ukrainos piliečiai, būtent tie kūno buvo grąžinta į Ukrainą. Tuo tarpu Rusija formuoja batalionus iš ukrainiečių karo belaisvių. Sprogimai sudrebino Rusijos Novorosijską ir okupuotą Krymą pranešama apie drono ataką. Zelenskis sako, kad Putinas ruošiasi didelį mobilizaciją į rudenį. Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaivėms prie Novorosijsko uosto. Ukraino žvalgyba praneša, kad Rusija įšaldė Kinžal raketų gamybą. Žiniasklaida informuoja, kad Rusijoje nauja degalų krizės banga. Šaltiniai taip pat informuoja, kad Rusijos naftos perdirbimo gamykla neveikia po dronų atakos. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo daugiau nei 2,400,000 Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka net skaityti. Talibano valdžia, kurią pripažįsta tiek Rusija Afganistane, grįžo 2021-aisiais, kai iš čia pasitraukė vakarų pajėgos. Grupuotė žadėjo šalį valdyti švelniau nei anksčiau, tačiau iš karto nustatė griežtus ribojimus moterims, merginoms ir mergaitėms. Joms uždrausta ne tik mokytis, bet ir lankyti viešuosiuose parkuose, sporto salėse, grožio salonuose. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levit rugpjūčio pabaigoje paliks savo pareigas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas trečiadienį teigė, kad Levit traukiasi iš posto tam, kad daugiau laiko skirtų savo šeimai. Karolina dabar bus vienas svarbiausių mano išorinių patarėjų ir įtakingas balsas Respublikonų partijoje, kai stengsimės nepasiduoti istorijai ir galutinai laimėti vidurio kadencijos rinkimus. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Prancūzijos pietuose leidžianti saulė žandarų komanda leidžiasi ieškoti stovyklautojų. Jų misija būtent užkirsti kelią bet kokiam nelegaliam stovyklavimui, galinčiam sukelti gaisrą kalnuose. Šiemet gaisrai prasidėjo ypač anksti ir buvo intensyvesni nei anksčiau, todėl esame budresni, teigi vienas iš pareigūnų. Mažiausia 44 žmonės žuvo nuskendę, kai Zimbabvės Karibuose ežere apsivertė perpildytas keltas. Trečiadienį pranešė policija praėjus dienai po nelaimės paskelbimo atnaujinto aukų skaičius. Netrukus po to, kai antradienį audringoms oro sąlygoms nuskendo valstybinis keltas, liudytojai naujienų agentūrai pasakojo, kad gelbėtojams bandant pasiekti laivą vandenyje buvo matyti kūnai. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labiau įbauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pageidavo kalbėti anonimiškai, yra požymių, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibrido karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regionų šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį, teigė vienas Europos vyriausybės pareigūnas. Agentūra atsisakė tai komentuoti. Jungtinių tautų jūrų agentūra trečiadienį pranešė, kad kaip teigiama iš tanklaivio užplaukusio ant seklumos prie Omano krantų įsiliejusi nafta pasiekė žemyną. Ją surinkti trukdo musoniniai vėjai. Anksčiau naujienų agentūroms atliktas tyrimas parodė, kad po to, kai jame nugriaudėjo keli sprogimai, laivas keletą savaičių stovėjo užplaukęs ant seklumos netoli Omano. Tarptautinė jūrų organizacija atidžiai stebi naftos išsiliejimą iš žaliavinės naftos tanklaivio, kuris 2026 metų birželio 30 dieną užplaukė ant seklumos prie Omano krantų. Turkijos gynybos ministerija pranešė, kad trečiadienį šiaurės vakarinėje šalies dalyje per pratybą sudužo naikintuvas F-16, tačiau pilotas sėkmingai katapultavosi. Vykdydamas mokamąjį skrydį, Jelovoje mūsų karinių oro pajėgų naikintuvas F-16 pateko į avariją, o mūsų pilotas katapultavosi ir liko gyvas. Teigiama pranešime, kuriame taip pat žadama atlikti išsamų tyrimą. Sirijos teismas antradienį buvusiam šalies vadovui Bašarui Al-Asadui už akių skyrė mirties bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tyčinių nužudimų, kankinimų, savavališkų sulaikymų, vykdytų pilietinio karo metu. Asadas šiuo metu gyvena Rusijoje, kuri iki šiol jo neišdavė Sirijai. Sostinė Damaske veikiančio ketvirtojo baudžiamojo teismo nuosprendis Bašarui Al-Asadui buvo perskaitytas tiesiogiai per Sirijos valstybinę televiziją. Reportažus apie moterų padėtį Irane rengusi garsiai šalies fotožurnalistai Jalda Majori šeštadienį Irano nacionalinį žurnalistų dienos proga Teheranas skyrė 15 metų laisvės atimimo bausmę. Nuosprendis buvo paskelbtas remiantis įstatymų priimtų po vadinamojo 12 dienų karo tarp Izraelio ir Irano 2025 metų vasarą. Irano valdžios institucijos teigia, kad šis teisės aktas skirtas kovoti su šnipinėjimu ir bendradarbiavimu su priešiškomis valstybėmis. Pasak Reuters, jį pateikti kaltinimai apima interviu davimą žiniasklaidos priemonėms, kurie šalies teokratinis režimas laiko priešiškomis, ir nuotraukų teikimas organizacijoms susijusiusiomis su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir Izraeliu. Lenkijos vyriausybė trečiadienį pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujausios Elono Masko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarptinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausias Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardieriaus nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai, kas kartą naudodamiesi paslaugą, už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarptinklinio ryšio regioną, pagal nuo rugpjūčio 17 dienos įsigaliosančios atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino ir nekomentavo. Rusijos prezidentas Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Būsime priversti atsakyti tuo pačiu, sakė Putinas, stebėdamas karinio jūrų laivyno pratybas Rusijos tolimuosiuose rytuose. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur patys manysime esant reikalinga ir tinkama bet kur. Vakarų veiksmas sulaikant ir su Rusija siejamus laivus, Putinas pavadino tarptautinės jūrų teisės pažeidimo. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Klimato krizė prasideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Šiaurės Sibire prasidėjo visiškas saulės užtemimas, mėnulio šešėlis slenka per Arktį link Grenlandijos, Islandijos, Ispanijos ir Portugalijos, o kai kuriuose Europos dalyse buvo matomas dalinis užtemimas. Trečiadienio vakarą būtent didžiojo Ispanijos dalyje ir šiaurės rytinėje Portugalijos dalyje buvo matomas visiškas saulės užtemimas. Šis reiškinys apėmė visą Pirėnų pusėsalį ir Balearų salas. Baigsis viduržemio jūroje būtent vakare. Kitose Europos dalyse stebimas dalinis saulės užtemimas, kuris astronomų skaičiavimų prasidėjo netoli Aliaskos ramiojo vandenyno pakrantės. Na ir pabaigai, Europa tapo sparčiausiai šylančių pasaulio žemynų. Temperatūra čia kyla maždaug dvigubai greičiau nei pasaulio vidurkės. 2026 vasarą šio proceso padariniai tapo ypač ryškus. Žemyną alina karščio bangos, sausros ir miškų gaisrai. Tuo tarpu ekstremali temperatūra jau siejama su dešimtimis tūkstančių mirčių. Visa planeta šildo dėl iškastinio kuro deginamo atmosferoje besikaupiančio šiltamio efektą sukeliančios dujos. Tačiau sausumai šyla greičiau nei didžiuliai ir gilus vandenynai. Todėl temperatūra visose žemynuose kyla sparčiau nei jūroje. Vis dėlto Europa išsiskiria net ir šiame kontekste ir šyla greičiau nei kiti žemynai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoju šiandieną bus 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas naktį silpnas dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė 16-18, o dieną 25-30 laipsnių šilumos. Šiandiena yra rugpjūčio 13 diena, ketvirtadienį saulė teka 5:48 minutės, leisis 20:59 minutės. Dienos ilgumas 15:11. Varduvė švenčia Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Šiandieną minime tarptautinę kairę rankių dieną. Būtent rugpjūčio 13 paskelta tarptautinė kairę rankių diena. Pirmą kartą ši šventė paminėta dar 1992 metais Britų kairė rankių klubo iniciatyva. Ir šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 550 milijonų kairė rankių. Tad būtinai tikrai šiandieną palabinkite kairę ranką kairę rankius. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
3: Utenos. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa Utena 765.lt.
8: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.

0: Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Sveiki, Utenos radio klausytojai, nuėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą.

0: programa. Tai šventės dalyvių eitynės, labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu Liepos 6-ąją Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė jo Lita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė, taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai, graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
1: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
0: Vilniaus sausio 13-osios gimnazijoje, kaip minėjau, gyveno visi Utenos rajono atstovai kartu su vadovais ir organizatoriai. Atvykome su kilnojamąja studija ir pakalbinome tėvelius, vadovus, vaikus. Buvo labai intensyvus laikas, vieni važiavo repetuoti, kiti šiek tiek gavo keletą minučių atokvėpio, taigi atokvėpio metu pakalbinome mamą Rasą Musteikienę, Utremio choro vadovę Rasą Rugaitytę ir Jūratę Katinienę, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė, kuri pati dalyvauja dainų šventėse jau nuo 4-os klasės. Pasak Jūratės, paskutinis vakaras bus vyšne ant torto. Uteniškiai, dainuokit kartu, skambėkim ir dainuokim, pritarė kolegė Rasa, taigi kviečiu pasiklausyti pokalbio už sausio 13-osios gimnazijos, kur įsikūrė buvo mūsų dainų šventės dalyviai. Sveiki, Utenos radio klausytojai, džiugu čia matyti pašnekoves tris, kurios prisistatys. O mes atvykę į progimnaziją sausio 13-osios, kur yra įsikūrę uteniškiai moksleivių dainų šventės kartu laiku ratu. Čia mes irgi taip pat susėdė kartu ir laiku ir ratu, nes dainų dienos laiku ratu kartu kuri vyks Liepos 6 dieną, jau baigiamasis renginys 18:30 Vilniaus Vingio parko estradoje. Mūsiškiai pašnekovai skuba ir už kokį 20 minučių jau repetuos. Taigi norime juos pakalbinti, pasidžiaugti, kaip čia jiems sekasi, galbūt šiek tiek jau ir pavargę, o gal ir visiškai ne. Tai dabar prisistatykit, ką aš kalbinsiu.
2: Tai aš Rasa, atstovauju tėvelius.
3: Esu Rasa, Utremijo choro vadovė.
4: Jūratė, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė.
0: Taip, tai malonu jūs matyti ir džiugu jūs kalbinti šiandien tokioj neįprastoj studijai. Sakykit, ką jums reiškia dalyvauti Lietuvos moksleivių dainų šventėje, ypač po 10-mečio pertraukos galbūt ir ne pirmą kartą jau dalyvaujate? Tai gal aš nežinau, nuo mokytojas.
4: Aš tai dalyvauju nuo 4 klasės savo gyvenimo ir dainų šventė iki pat dabar. Tai kaip jinai keičias, kaip keičias repertuaras, kai kas lieka tas pats, bet vis tiek ta bendrystė paskutiniam koncerte, kai dainuoja tūkstantinis choras, tai yra kažkas nuostabaus ir visi užmiršę vargus, užlipimus, nulipimus, laiptais, lietų, saulę ir visus kitus dalykus, visi jaučiasi ypatingai pakilėti ir labai gerai.
0: Taip, iš tikrųjų, kai prieš 2 metus taip buvo suaugusių dainų šventė, tai tikrai teko kartu važiuoti su jumis autobusu, tai po šioliai man asmeniškai išlikusi emocija, kai jaunimas dainuoja, laimingi grįžta namo. Ką mokytoja pasakytų?
3: Tai taip, ir labai ilgai įsimena, įspūdžiai lieka tikrai ilgam, ir dauguma tai laukia kitos šventės, kada bus kita, pasibaigus viena šventė, laukia kitos.
0: O mamytės, kaip prasa,
2: mamytės vaikytės galimybės tokios neturėjo, bet dabar džiaugiamės, kad bent su vaikais galim visą tai patirti. Labai smagu.
0: Taip, tai papasakokit, kaip vyksta pasiruošimas šventėje. Tikrai daug triūso, daug darbo reikia įdėti, kol atvykstate čia ir dar atrankos vyksta, dar reikia pakliūti į dainų šventę.
3: Pasiruošimas tikrai yra ilgas ir repertuaras dainų jaunių arba vyresnių jau dainininkų yra tikrai sudėtingas, bet kažkaip įveikiamas iš karto įmamės, dainuojam ir gal kai kurios dainos netgi nepatinka, bet paskui tikrai jie mielai ir norai dainuoja.
0: Taip, o ką pasakytų?
4: Mažiau, kad aišku, dainuoja vaikiškas daugiausia dainas, bet šiemet mums toks išbandymas ir Lietuva brangi, ir jaunimo giesmė naujalio, tai tikrai vaikam buvo toks ypatingas krūvis išmoktas dainas, ypač žodžius, daug aiškinomės, kad jie nesupranta kai kurių žodžių, kas yra bokčiai ir taip toliau, ir taip toliau. Bet paskui, kai paprašė komisija atrankos išsirinkti mėgstamiausią dainą, tai labai keista, bet išsirinko naujalio jaunimo giesmė, kur tikrai labai skirta jaunimui ir saugusiems daugiau.
0: Ką labiausiai įsiminsite iš šio šventės, kaip jūs manot?
4: Nu, aš manau, kad paskutinis vakaras turėtų būti vyšnė ant torto.
0: Nu, šiaip kasdienybėje. Dabar va, kaip vyksta atsikeliat, galit papasakot tą rutiną, nes šiandien, va, kai atvykom, tai sutikam ir dar vieni valgyklą eina ir apsimiegoja šiek tiek jau ir pavargę. Kaip sekasi, kaip, ar buvo, sakykim, kam nors negera pasidarė, ar buvo tokių atvejų, nes prisimenu, kai meno mokyklai mano dukra lankė, tai buvo ir negera pasidarė, net man skambino, ar galvoju, kad čia dabar daryti, kaip padėti, kaip mama.
2: Tai jo, čia gal aš daugiausiai galiu pasisakyti. Tai nieko, ką, viskas gerai, iš jo kartu kažkaip tai vienai mergaitė lyg buvo negera vakar pasidarė, bet viskas išsisprendė. Vaikai geri, klauso, drausmingi, ryte atsikeliam, susikrojam krepšius dienai, susiruošiam lietpalčius, nes žada mūsų visus palaistyti šiandien gerai. Nuėjom papusryčiavom ir laukiam, dabar važiuosim į repeticiją. Tai, nu,
0: Kaip manot, vat, kaip jūs pedagogės, kodėl svarbu jaunimui dalyvauti tokiose šventėse?
4: Labai daug visokių kompetencijų išsiugdo dalyvaudami ir bendravimas, ir savęs supratimas, ir kitų, ir daug dainų išmoksta, labai daug atmintį išlavina tikrai su šitiek tekstų. Nu, ir aišku, pilietiškumas, patriotiškumas yra labai labai svarbu, nes dainų tekstai yra ypatingai atrinkti būtent šituo atžvilgiu.
3: Tai pūkdo bendrystė.
0: Tai ką tada perduosite Utenai visiems žmonėms, nes jau galbūt vakare Utenos radio YouTube kanale bus vaizdo įrašas su mūsų pokalbiu. Kokius linkėjimus perduosite?
4: Uteniškiai, dainuokit kartu, žiūrėkite televizoriaus, kada čia pirmadienį vakare ir ypač labai smagu bus jausti uteniškius dainuojančius Utenoj tautišką giesmę.
3: Taip, skambėkim, dainuokim, nepamirškim ir liaudės dainų.
0: Tai generalinė po 9:15 jau išvykstate, taip? Ne generalinė dabar.
4: Pirmoji
0: bus repeticija, taip. O generalinė.
4: Taip.
0: Kada?
3: Rytoj.
0: Tai tada jau ir su kostiumais, ar ne?
3: Ne.
0: Nereikia, dainorim, nereikia persirinkti, tik šokėjim, taip. Na tai ką, dėkoju, sėkmės jums, gero oro, kad nesušlaptumėt, būtų jūsų puiki nuotaika ir kad uteniškiai visi žavėtųsi mūsų dainorėliais. Tai sėkmės jums ir ačiū.
4: Ačiū. Ačiū.
1: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
5: Liepos 6 dieną Vilniaus Vingio parko stradoje vyko dainų diena laiku ratu kartu. Tai moksleivių dainų šventės kulminacijoje dainų diena laiku ratu kartu. 10 000 choristų savo balsais apkabino Vingio parką ir priminė, kad būti kartu iš tiesų būti matant vieni kitų akis, jaučiant vieni kitų rankas, dėkojant už kartu nueitą kelią, neįkainojama dovana. Bendrystė džiaugiasi ir Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė ir aišku choristės. Jos dalinasi savo emociją po pirmojo pasirodymo dainų šventėje.
6: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas, jis per traukėlės metu pakalbino dainų dienos dalyvės, joms labiausiai patiko dainuoti Baltos lelijos, nelaukdamos ir padainavo.
7: Dabar esu vaikų pertraukos erdvėje su Utenos meno mokyklos jaunučių chorų Zylė dalimi, bent jau ir jų vadovė Jūratė Katinienė. Sveiki.
8: Labą dieną.
7: Mokite, kokios jūsų emocijos, tikrai neabejoju, kad ne pirma šventė.
8: Tai aišku, kad ne. Jau kaip ir pasakojau kažkada, tai ilga istorija, kad nuo 4 klasės dalyvauju, va, nuo to pačių tokių va metų, kaip šitas mergytės, mano pačios mažiausias Zylės. Tai va, mano emocijos, tai labai, labai ypatingos, nes ta daina Lietuva brangi visada pravirgdo ir aš kai stovėjau galvo, kad tik tai nenufilmuotų, nes jau ašaras byra iš to susijaudinimo, iš tos bendrystės, kai visa minė atsistoja, kai vaikai dainuoja iš širdies mūsų jaunoji karta apie Lietuvą tokius žodžius, kurie niekada nepasens.
7: Sveiki.
9: Labai diena.
7: Tai papasakokit, kokias emocijos dainuojant šitokioje minioje, šitokiai miniai merginas?
8: Gerai buvo?
9: Taip,
7: smagu. Ar galite pasakyti?
10: Čia?
11: Utenos
10: radijas.
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas. Radijas.
7: Sakyt, kokia daina jūsų mėgstamiausia?
9: Baltos lelijos.
7: Baltos lelijos. Ar galėtumėt bent posmelį mums padainuoti?
8: 3, 4.

0: Ačiū labai Zylei ir jų vadoviai.
1: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Sutikome prie estrados ir Zita Lukošiūnienė Utenos meno mokyklos jaunių choro trėmio koncertmeisterė. Zitai tekdavo atvažiuoti ir į kitas dainų šventes Vingio parke. Pasak Zitos, to šventės būdavo kitokios ir repertuaras kitoks. Dabar daro įspūdį technologijos, video projekcijos, apšvietimas. Net ir baigę mokiniai dar bando dainuoti kartu, nes nori patirti tą jausmą.
0: Sveiki, mėla Zita.
3: Labas.
0: Tai papasako, kaip dainų šventė baigėsi, kita dainų šventė tik už 2 metų. Koks tas momentas iš šios dainų šventės, kuris labiausiai įsiminė?
3: Na, žinai, aš nežinau, kuri mano dainų šventė, nes kai mokiausi dar muzikos mokykloje, tekdavo atvažiuoti irgi šitą Vingio parką, tik būdavo šiek tiek kitoks, ir dainų šventės būdavo kitokios, ir repertuaras būdavo kitoks apie Leniną kantatos, o dabar, žinai, pasikeitė laikai, man labai daro įspūdį technologijos, nes tiesiog video projekcijų, apšvietimo dėka ir tų naujausių technologijų. Tos kūrybinės komandos gali stebuklus tiesiog padaryti, bet svarbiausia tai, kad tas jaunimas, kurio mūsų yra labai gražaus, tūkstančiai, kad jie širdimi dainavo iš tikrųjų, kai rodo juos va televizija, iš arti parodo, tai matosi, kad ne vienai ten merginai, o gal ir vaikinui ašara rieda, tai yra labai svarbu, kad, na, kad jie dainuoja širdimi, kad jie jaučia, kad jiems patinka, kad jie veržiasi, tiesiog nori važiuoti datai nušventę, ar kaip pavyzdį galiu pateikti, kad ir tarkim Utenos meno mokyklos mokiniai, kurie jau baigė ne vieneri metai, vis tiek prie choro kažkaip tai ateina, parepetuoja, prisiklyjuoja vien dėl to, kad noriu patirti tą jausmą. Aš keletą kartų ir, nu, esu pažiūrėjusi per televizorių, tai viskas labai gražu, viskas labai gerai matosi, bet vat nėra to pojūčio bendrystės pojūčio, vienybės pojūčio, na tiesiog tai tiesiog jausmas, kurio televizija perduoti 100% vis dėlto negali, ką tu jauti čia būdamas ir klodamas ir pats dainuodamas.
0: Ar galite pasidalinti savo mėgstamiausią dainą iš būtent šių metų repertuaro?
3: Ach, man atrodo, kad dainų daina yra vis dėlto Kernagio Baltas paukštis ir aš tiesiog pagalvojau, kad visgi Vytautas Kernagis yra ir Afrikoje Kernagis, nes šitoj dainų šventėj ne vieno kompozitoriaus neskambėjo 3 dainų, o Kernagio skambėjo net 3 dainos, Baltos lelijos, Baltas paukštis ir Pasilik. Tai va, na, jaunimui labai patinka tos dainos. Dar tokia naujovė, Pijus opera, aišku, aš galvau, kaip jam nepritrūksta žodžių, iš kur tie žodžiai randasi, bet irgi matyt, iš širdies, iš kažkokio tai talento, na, bet dainų šventė visgi yra naujoviška, tikrai jos kiekvienais metais keičiasi, tobulėja ir vis yra kažkas tai naujo.
0: Ačiū Jums labai.
3: Ačiū tau.
1: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Didžiuokimės mūsų jaunaisiais talentais, atstovavusiais Utenos kraštui Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Ir šią laidą norime užbaigti daina Mama pakilėk iki dangaus.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Linkėjimai Utenai!
3: Čia?
4: Čia?
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti per nelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi.
10: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
11: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: a širdyje myliu saugo dienos radiją.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, džiugu pranešti, kad šių metų spalio 7-8 dienomis Jungtinėse Amerikos valstijose Los Andželė jau 37 kartą vyko lietuvių Los Andželo lietuvių dienos, sutraukiančios tūkstančius lietuvių, kur perduodamos tradicijos ir papročiai ateities kartoms. Čia susirinka kelios išeivijos kartos ir skirtingų emigracijos bangų žmonės. Į šį renginį iš Lietuvos buvo pakviestos ir šios dienos pašnekovės, tai Utenos rajono tautodailininkų klubo Svirnas vadovė, tautodailininkė Zita Indriūnienė. Sveiki, Zita.
4: Sveiki.
1: Ir Vilniaus krašto tautodailininkų meno kūrėjų bendrijos vadovė Ramutė Kraujelienė. Dar kartą sveikos, kokiomis emocijomis sugrįžę gyvena šios dienos pašnekovė Zita ir Ramutė.
4: Mes dar gyvename įspūdžiais iš Los Andželo, nes praėjo labai nedaug laiko. Ten buvo labai puiki šventė. Kaip jau buvo sakyta, kad tai mes dalyvavom lietuvių dienose ir ten susitikome su dideliu būriu lietuvių išeivių iš Lietuvos. Ir ten buvo ir mokymai, ir mugės, ir meninė programa, žodžiu, dvi dienas lietuviai ir ten Los Andželo svečiai linksminosi ir buvo labai visų tikrai puiki nuotaika.
1: Na, jūsų dabar, Ramutė, paprašysiu, kokiomis jūs emocijomis sugrįžusi gyvenate, ar dar vis viena koja ten Los Andželė, ar jau...
5: Na, kojas turbūt abi dvi jau yra Lietuvoje, bet tas džiugesys ir ta šiluma dar vis neišeina iš vidaus. Tai buvo tikrai neįlinės susitikimas su mūsų tėvinainiais, kurie, kaip ir mes sakom, kuo toliau nuo tėvynės, tuo labiau jie myli. Ir mūsų širdys nusėda taip pat turbūt didesnė dalis tos meilės, kada pamatai, kad ir pajauti tą ryšį. Tai vat emocijos dar visą laiką verda viduje ir tas džiugus susitikimas toksai atrodo dar neišblėsa.
1: Na, ar pirmą kartą viešėjote Los Andželė? Kokie įspūdžiai pirmiausia Zitos paklausė, tada jūsų Ramutė?
4: Los Andželė ir visi, ir Amerikoje aš viešėjau pirmą kartą. Kelionė buvo tikrai labai ilga, įspūdinga ir paliko labai daug neišdildomų įspūdžių.
1: Tai kiek, Ramutė, sakykit, skridote, nes Zita sakė, kad jūs gelbėjote su vertimais, bet taip įsivaizduoju, ne visi kalba lietuviškai.
5: Na, didžioji dalis kalba lietuviškai, kiti ten jaunesnė karta, aišku, mažiau supranta, bet noriu pažymėti, kad vis dėlto visi vis tiek labai stengiasi, nors vieną kitą žodį pasakyti, kad visi tą aiškino ten visus tos šiaudelių vėrimo ypatumus, tai jiems irgi labai buvo svarbu ir kartoti, ir išmokti tą žodį, ir na, kiek sugebėjau, tiek išverčiau, niekur mes neužkliuvom, niekur mūsų visur mūsų prato, viską liktai iki galo pavyko įveikti visus sunkumus tie, kurie kelioniai būna. Tai va, jeigu pagelbėjau Zitai, tai labai džiugu.
1: O kaip jūs, Zita, pasitiko Los Andželo lietuviai? Gal paskui Ramutė pridurs?
4: Los Andželo lietuviai mums pasitiko labai draugiškai. Nuo pat aerouosto, ten, kur mūsų tiko Dainius, pasipuošęs lietuvišką simboliką. Ir visą tą buvimo laiką mūsų nei minutės nepaleido tų vienų, mūsų globojo, mūsų visur vežiojo, mūsų supažindino.

0: O jūs, Ramutė, irgi ką galvojate, kaip gyvena tie Los Andželo lietuviai? Kaip jūs pasitiko jie, ar labai laukia tų tikrųjų lietuvių, kurie gyvena pačioje Lietuvoje?
1: Na, pirmiausia, tai mūsų, aišku, pasitiko Lietuvos generalinio konsulato darbuotojai, būtent jų dėka mes ten ir vykom, ir tas buvo pakvietimas iš jų pusės, būtent mūsų, į mūsų sąjungą tautodalinkų, ir buvo pasiūlyta vizita, ir laukia mūsų, aišku, su neramumu, nes vis dėlto atvažiuoti iš tėvynės, tai turim atvežti labai ir žinę gerą, būtent ir apie tą liaudės meną, apie tą tikrumą, kągi mes dabar dar turim čia Lietuvoje, kiek mes išlaikėm tą tradiciją, ir mums buvo labai taip pat įdomu, ką jie dar išlaikė, koks jų yra žvilgsnis į tautodailę, ir į tos įvykus, kaip šiandien jinai būna ir iš visą apie lietuvybę. Tai pasitikimas, sakyčiau, buvo toks jau pačiame renginyje, tai tokio sutikimo kaip ir nebuvo. Mes buvom dalyviai greta tų visų Lietuvos, Amerikos lietuvių. Jie taip pat pristatinėjo savo dirbinius, pristatinėjo tenais marškinėlius su lietuviška atributika, pardavinėjo papuošalus, o mes išsiskyrėm būtent to tikru tokiu autentišku pateikimu mūsų tautodalis, tai vat ir jie sutiko, aišku, labai, labai džiugiai, tuo labiau, kad dauguma net nežino galbūt, ar niekada nesusidūrė, kogi skiriasi juostos, sakykime, lietuviškos, kaip tie sodai susidaro, kaip jos suverti. Tai va, taip toks sutikimas, sakyčiau, buvo labai ir žingeidus to pačiu, kas pas mus užėjo į mūsų tą palapinę, arba kaip jie ten labai gražiai vardino, į būdelę.
0: Na, tai dabar, Zitas, gal ir paprašysim papasakoti apie viešnagę, apie tą veiklą toje būdelėje, kaip išsireiškė Ramutė. Ar stropiai mokėsi iš jūsų tautodailės paslapčių? Papasakokite iš nuotraukų, tai matyti, kad labai tikrai atidžiai, bet manau, kad jūs dar daugiau ką papasakosite.
2: Pirmiausia, tai mūsų pirmoji edukacija, tai vyko konsulato darbuotojams ir ten konsulate, tam pačiame. Tai ten buvo patys pirmieji mūsų mokiniai ir jie tikrai vėrė šiaudukus, vėrė sodus, sodelius. Aiškus dalykas, mes didelio sodo nesuvėrė, nes visur mums rėmino laikas. Pirmiausia, buvo ten edukacija tenai. O jau paskui tas dvi dienas buvo tos pamokėlės ar edukacija, kitaip pavadinti, ten toje būdelėje. Ta būdelė mes pasipuošėm savo atsivežtais šiaudiniais sodais. Aiškus dalykas, mes atsivežėm tik tai tokius atskirus šiaudukus, suvėrėm mes ten tuo pačiu laiku ir tą palapinę mes pasipuošėm sodais. O į palapinę, į tą būdelę rinkosi žmonės įvairaus amžiaus, patys mažiausi gal buvo dar mažesni negu 10 metų, bet dvi ryšėjas per abi dienas turėjom iš tos Los Andželo 10-metės mergaitės, kurios vis norėjo ir norėjo ryšti daugiau ir daugiau ir daugiau. Taigi taip pat buvo ir daug žmonių, kurie jau nebelabai kalba lietuviškai, bet vis tiek nori ir bando tą nors mažą sodelį, mažą reketuką susirišti. Ir tikrai darbas vyko labai intensyviai, nors buvo labai karšta, bet vis tiek visi turėjo kantrybės ir tuos darbelius pasidarė. O tas toks galutinis rezultatas, tai kai ateina tos pačios mokytojos, kurios ten yra ir lietuviškų mokyklų, jiems kilo mintis, kad reikia daryti edukacijos su tėvais, padaryti iš tokių šiaudukų padaryti žaisliukus eglutei ir pasipuošti eglutę tokiais lietuviškais šiaudų gaminukais, šiaudų sodelių elementais. Na, iš tų buvusių edukacijose galbūt ir tikrai atsiras vėrėjų, kurie irgi bandys kažką tai daryti iš šiaudų, iš kitų medžiagų, nes tinkagi beveik visos medžiagos, kurios turi

0: tai tuščia, tuščia stebelį. Tai vat, ir tada, tikrai susidomėjimas buvo ir tų dalyvių, bedarant jiems, kildavo mintys, kad vat ir taip galim pasidaryti čia, toje Los Andželė, toje aplinkoje, ten, kur jie gyvena.
1: Kiek žinau, Ramutė, jūs vežėte parodą, man prieš laidą Zita sakė, ką nuvežėte, kad pamatytų užsienio lietuviai išeiviai?
2: Lietuviams išeiviams ir visiems svečiams buvo pristatyta tautinių juostų kolekcija Vitos Babičienės rinktinės juostos, būtent suvalkietiškos, dzūkiškos ir ten keletą žemaitiškų, taip pat Augustino Monkaus. Taip pat rinktinės juostos irgi žemaitiškos, suvalkietiškos, aukštaitiškų juostų ir vytinių juostų dalis. Tai va tie ypatumai, tie skirtumai būtent buvo ir, paaiškinami, kas prašė, kas domėjosi. Kitais metais vyks dainų šventė Lietuvoje, tai toks susidomėjimas buvo gana nemažas prie šitas juostas, nes tai yra tautinio kostiumo dalis. Ir jiems dar buvo vėlgi, kai pradėdė aiškinti, kad tai yra tautinio kostiumo dalis, tai jie sako, o kaip, jau mes tai kabinam ant sienų visą laiką, dabar vat, jūs neturit nei su užrašais juostų, kad, pasikabinti ant sienų. Na, sakau, kad jau čia tas, jau kaip ir praėjęs yra dalykas, tas tie užrašai, tai nėra autentika, tai yra jau čia toks vėlesnis žymiai, toks išmislas galima sakyti, rašyti žodžius ant juostos. Tai vat, tai daug, reikėjo šnekėtis ir, paaiškinti apie tų tautinių juostų ypatybės.
1: Dabar labai smalsu sužinoti, nes Zita džiaugiasi ir pasakojo, kad labai skiriasi gėlės, vienos pas mus tokios mažytės, o tenai Los Andželė palieka įspūdį, tai gal dabar Zitos paklausiu, ką pamatė, ką aplankė, kas nustebino paskui jūsų.
0: Los Andželo gamta yra kita, kitokia negu mūsų, nes ten vien nėra visiškai žiemos, nėra metų laikų, ten visą laiką karšta, šilta. Ir ten gėlės tas, kas augamas pas kambariuose, ten darželiuose, tai ten yra parkuose, ten yra visa gamta tokia. Ir tikrai, jeigu pas mus kažkoks ciklamenas yra toks nedidelis, tai ten tiesiog įspūdingo dydžio, lygiai begonijos ir visos kitos gėlės, tas, kas pas mus kambariuose, arba ten saugomuose nuo šalčio, įnešamuose, nešiojamuose, tai ten auga pastoviai gamtoje ir tikrai gamta tikrai padarė labai didelį įspūdį palyginus su Lietuvos gamta, tai ten daug palmių ir daug visokių augalų, tie, kurie mėgsta šilumą ir ten gyvena, na, tokioje laisvėje, ne taip, kaip pas mus, na, vazonėlyje, kambaryje ir taip toliau.
2: Man tai aišku, pabūti Kalifornijai, kur net ir dainos yra parašytos apie šito krašto grožį, tai yra didelis džiaugsmas ir didelis įspūdis, nes tai vandenynas visų pirma, tada šalia reiškia vandenyno kalvos gražios ir gražus oras, augalams yra nepaprastai gera aplinka augti. Ir jie, aišku, tada išduoda tuos žiedus, tai be abejonės yra labai smagu. Ir įspūdžiai yra turbūt tokie, kad nu, vis dėlto tai reikia pamatyti. Ir tas at, mūsų draugai, mūsų pažinino su Amerikos lietuve, Raisa, kuri ten gyvena jau daug metų, yra labai garbaus amžiaus. Jinai mus nuvežė į parką, kur nu nepaprastai gražiai sutvarkyta aplinka, kur žaluminai, kur fontanai. Ir tu vaikštai ir tau atrodo, kad tu esi kaip sapne, kaip atviruke. Tai vat tas, tai yra įspūdis, yra nepaprastai didelis. Dar yra, dabar jaučiasi tą gaivos, tas pliūpsnis toksai, kad tiesiog nuo tos oro švarumo, nuo tos tylos, nes tai yra toks parkas, kada tu medituoji. Meditacijų toksai parkas. Ir tai, nu, nepaprastai didelis įspūdis, nes aplinka sutvarkyta taip, kad dar kartą kartuojasi, jautiesi kaip atvirukė.
1: Na ir Zitos paklausiu, ar jinai tikrai irgi jautiesi taip pat kaip sapne, kaip atvirukė?
0: Taip, tikrai, tas parkas buvo savęs pažinimo parkas, savęs realizacijos parkas ir ten tikrai galima tikrai atgauti tas jėgas, pabūti, pamedituoti, pasigrožėti tą gamtą ir tais tom skulptūrom, tais vandens telkiniais, kurie yra tame parke. Be šito, tai tikrai jautėsi tas vandenynas, nes mes buvom ir prie jo, ir matėm tą vakaro Los Andželą, kaip tos šviesos mirga, marga. Na, žodžiu, buvo tikrai labai didelis įspūdis tiek augalai, tiek visa aplinka. Na, nebuvus, mačius pirmą kartą, tikrai daug kur priminė tą tikrą atviruką.
1: Na, dabar paklausiu, ar užsienį lietuviams svarbu lietuviški patiekalai.
0: Šventės metu tai tikrai buvo didelis patiekalų asortimentas. Ten buvo dešrelės su kopūstais ir cepelinai ir daug tų lietuviškų patiekalų. Ir tikrai toje šventėje buvo gistaliukai ir ten kiekvienas galėjo pasimėgauti tais lietuviškais patiekalais. Los Andželo kasdienis tas maitinimas, tiek kiek mums teko susidurti, jis nepanašus į tą lietuvišką cepelinų, visokių kitokių patiekalų, tą rinkinį, kurie pas mus būna, ten pas juos yra kitaip. Bet šventėje buvo sudarytos tokios sąlygos, kad kiekvienas tas dalyvis galėjo nusipirkti ir pasimėgauti lietuviškais patiekalais. O taigi tai buvo taip matėsi, kad tikrai didelis susidomėjimas ir tas tų patiekalų ragavimas ir mėgavimasis va tais lietuviškais patiekalais, nes šitoje šventėje tai jiem tikrai buvo sudarytos sąlygos, kad jie kuo labiau prisiliestų prie Lietuvos tiek patiekalais, tiek visais dirbiniais ir viską, kad nes to šventėje tikrai jautėsi tą lietuviškumo dvasia.
1: Na, Zita papasakojo, kad buvo didelė įvairovė lietuviškų patiekalų, o aš Ramutės paklausiu, ką labiausiai mėgo valgyti, jeigu stebėjote tos Amerikos lietuvius, ar tai cepelinus, ar kokius kopūstus, troškintus, ar dar ką nors?
2: Man atrodo, kad jie viską taip skaniai valgė, todėl kad buvo du restoranai atvyks tenais, žodžiu, ir buvo tokie patiekalai šaltiai barščiai, cepelinai, vetarai, šaltiena su bulvėm, bet paskui alus, aišku, na ir jie tas dvi dienas ten dešros, va, tiesgi klebonas, kada buvo mišės, ir sakė, nu jau greitai baigsis mišės, eikite valgyti tų dešrų, kur jūs norite, tų cepelinų, žodžiu. Tai tas maistas nėra paskutinis dalykas, iš tikrųjų jie labai įsilgė lietuviškų patiekalų. Ir matėm, kad tikrai jiems tai labai svarbu tas va, susitikimas, būtent, kada yra ir ta virtuvė, ir čia pat yra koncertai lietuviškas, skamba lietuviška muzika, šokiai, kaip gražiai atlieka visi vat, kolektyvai, apsirengia tautiniais drabužiais, senaisiais tautiniais drabužiais, dauguma Damošaičio dar kurtais, bet tai kaip yra smagu va to šventė sutikti tą tokį, nu sakykim, įaugusį jau mums į atmintį, vat tą tautinį, senai tautinį drabužį, kuris pas mus dabar sakytų, na jis galbūt ir labai ne kažkoks senais, jau mes dabar labai teisingai čia viską darom, mūsų yra drabužiai dabar sukurti patys teisingiausi, bet pamatyti vat jauną žmogų pasiemusi tą keptos duonos gabaliuką ir jisai po šokių pasiemęs giros lietuviškos duonos gabaliuką apsirengęs tais senoviniais tautiniais drabužiais, na žinokit, tai širdžiai irgi yra labai labai mėla.
1: Aš dabar Zitos paklausiu, kas gi vyko koncertuoti, be pramogų niekada nevyksta tokie renginiai.
0: Taigi koncertavo ir vietiniai lietuviai, koncertavo mokiniai ten, kur mokyklėlių, tai ir ir Los Andželo jaunimo ansamblis Spindulys ir Lituanistinės mokyklos Genio atstovai, daug ir Švento Kazimiero mokyklos, Lituanistinės mokyklos atlikėjai, taip pat koncertavo ir iš Lietuvos nuvykęs mūsų ansamblis meno kolektyvas Sutaras, kuris buvo labai šiltai sutiktas, taip pat koncertavo ir Eugenijus Disevičius, kuris dabar tai gyvena užsienyje, bet jis kilęs iš Utenos miesto ir jis išmoko pats groti gitarą, buvo būdamas 15 metų amžiaus, parašė savo pirmąją dainą Būti savyje ir jis dabar kaip tik tai gyvena užsienyje, bet tai linksmino lietuvius. Taip pat buvo svečiai, tai Agnė Giedraitytė sopranas ir Martynas Matutis tenoras ir jie kartu koncertuoja nuo 2019 metų, tai buvo atlikėjai iš Čikagos ir dalyvavo šioje šventėje, taip pat dalyvavo ir bažnyčioje šventosiose mišiose. Iš mūsų taip pat buvo nuvykę ir koncertavo Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis. Tai buvo jau vakarinė koncerto dalis. Taip pat Vidas Bareikis irgi linksmino lietuvius, kurie tikrai koncerte nesėdėjo, nežiūrėjo, tik tai šoko, plojo ir labai aktyviai dalyvavo visoje programoje. Ir per visas šitas dienas šitie ansambliai buvo išdėstyti taip, kad visą laiką scenoje skambėjo kažkokia muzika, sukosi šokėjų poros, šokėjų rateliai, visi šokėjai tai buvo apsirengę tautiniais drabužiais ir buvo na tikrai labai tokia šauni tikrai gyva šventė, nes tikrai tose koncertuose nesijautė, kad na jis kažkoks stebėtojas iš šono, bet tikras dalyvis, kuris ir šoka ir linguoja ir ploja ir tikrai nuoširdžiai dalyvauja šventėje.
1: Nu, aš jūsų Ramutė paprašysiu papasakoti apie tą tvyrojusią atmosferą tiek užsiėmimų metu, tiek koncertų metu. Ką jūs jutote, ką juto dalyviai ir daug jų buvo, kiek maždaug susirenka skaičiumi lietuvių?
2: Na, nuotaika nuo pat pradžių, nuo pat ankstyvo ryto buvo labai iš tikrųjų abi dienas pakili, susitikimo džiaugsmas matėsi dėjęs visiems ir jau pradžia, atidarymas pačios šventės, tai susirinko maždaug čia galbūt apie kokius 300 žmonių pati pradžia, paskui žmonių vis pildėsi arba jie keitėsi visą dieną, galbūt neišbuvo. Programos vyko taip pat visą dieną ir Zita turbūt sakė, kokie kolektyvai dalyvavo. Ir man tai labai buvo įdomu pamatyti būtent išeivijos lietuvių, to šokių kolektyvus ir jaunimo, ir vaikų, ir mūsų Sutaras, vat, folkloro kapela, Sutaras labai davė gerą toną, taip pat Sarošaitė ir Žvagulis. Dar iš Lietuvos buvo Vidas Bareikis, kuris tikrai turi nepaprastą gebėjimą burti žmonės ir supūsų linksmybėms. Na, aišku, labai, labai patiko atlikėjai iš Čikagos, tai operos solistai Giedraitytė ir Matutis, tai kurie atliko iš tikrųjų tokias netgi jau primirštas lietuviškas dainas, galėjom kartu dainuoti ir su visais kolektyvais ir su atlikėjais galėjom šokti ir tikrai taip įsineria į tą džiaugsmą, į tą ratelį ir taip visiems yra smagu, kad atrodo ta šventė niekada ir nesibaigs. Bet viskam yra pradžia, yra pabaiga ir vis dėlto tas požiūris vat, ir tos lietuvių bendruomenės ir konsulato ir visų rėmėjų, ten yra jų labai daug tų rėmėjų, kurie remia, kurie renka aukas, kad šitas renginys vyktų. Na, tai yra labai didelis toksai potencialas, kad vis dėlto ta lietuvybė jinai dar šiai dienai tikrai išlaikoma ir ta jaunoji karta taip pat dar yra labai susidomėjusi ir labai tikėkime, kad jiem ir išliks tas noras pažinti Lietuvą, žinoti jos dainas, žinoti jos šokius. Ir dar turbūt reikia pažymėti, kad visa programa buvo skirta Vilniaus 700 metų jubiliejui. Tai va, ir šita tema visą laiką buvo girdima, apie Vilnių tą žinę taip pat buvo nešama, kad tai irgi suvienijo tiek vilniečius, tiek iš visos Lietuvos ten suvažiavusių žmonės. Vis dėlto džiugu, žinokite, visiems galiu pasakyti, kad pabūti tokiose dienose, kur šitiek yra Lietuvos meilės Lietuvai, yra nepaprastai smagu.
1: Vadinasi, dabar įsigijate daug draugų, jau per dainų šventę reikės lėkti vėl iš naujo susitikti, ar ne taip, Zita?
0: Taip, tikrai. Tiek mus ir įpareigojo, buvo prieja ten ansamblių vadovės, kurios tikrai tikisi patekti į mūsų Lietuvos dainų šventę, nes jie irgi turi praeiti tam tikrus konkursus, ar kaip ten pavadinti, atranką, ir tikrai visi labai nori, kad patektų, ir tikrai laukia įdomus susitikimai su užsieniečiais, su užsienio lietuviais, kurių, man atrodo, kad ir Lietuvos dainų šventėje sutiksime.
1: Nu, jūs, Ramutė, ką laidos pabaigai dar norėtumėte pasakyti, kokį žodį tarti?
2: Na, aš tiesiog norėčiau padėkoti, aišku, Zitai, kad jinai neatsisakė vykti į Los Andželą. Ir norėčiau paminėti, kad jinai iš tikrųjų labai atsakingai žiūrėjo į jai tą patikėtą misiją. Vis dėlto nuvežti spaudus, į, kaip mes sakom, į už balos, tai yra ne taip paprasta ir dėl to galbūt buvo toks rezultatas geras, kad Zita nemiegojo visas naktis. Jinai dirbo, jinai darė tos visus sodus, kad būtų iš tikrųjų aukštas lygis, kad būtų pateikta tinkamai, kad edukacijos praeitų gerai, kad žmonės įsineštų gerą įspūdį, kad rengėjai įsineštų gerą įspūdį. Tai aš labai džiaugiuosi visai sutiktai žmonėm. Ačiū Zitai, ačiū konsulato darbuotojam, be galo geram kolektyvui, be galo rūpestingiam žmonėm. Ir tikiuosi, kad kas žino, galbūt kas ateityje, mes vėl kažkur pasimatysim. Tai yra nuostabi žinia tiek lietuviam gyvenantiem už jūros, tiek už marių, tiek ir mums patiems, kad verta dėl to dirbti, verta kurti, kad kažkas tai išmoktų, kažkas išneštų, nors dalelę mūsų tradicijos ir jie perduotų. Ačiū visiems.
1: Ačiū, Ramutė, už tokius gražius žodžius, kad palydėjote mūsų puikiausia uteniškė Zita. Mes džiaugiamės ir jos sodai žydi Utenoje, Lietuvoje ir aišku pražydo Los Andželė, tai tariu jums dėkui, o dar Zitos paskutinį klausimą paklausiu irgi to paties, taigi iki, Ramutė.
2: Iki gero, ačiū.
1: Nu, Zitos dar paklausiu, ar daug sodų pasiliko žydėti Los Andželė?
0: Los Andželė pasiliko visi sodai, kurie buvo palapinėje. Na, jie buvo tokie, galima sakyti, ne visai tikri lietuviški, nes nepavyko per trumpą laiką padaryti nuo pradžios iki pabaigos tų, bet visumoj tai jie tikrai buvo tokie, kokie įmanoma buvo padaryti. Ir jie visi liko Los Andželė, visi šiaudai, kuriuos pavyko nuvežti, liko tenai ir ten tikrai žadėjo visi pasidalinti ir būti pati pradžia to kažkokio tai darbelio, kažkokio tai edukacijos, o paskui tai aiškus dalykas bus, man atrodo, ir tų visų dalykų tiesinys. Aš tai pirmiausia labai dėkoju tai, kad mane pasirinko važiuoti, skristi į Los Andželą. Taip pat dėkoju visiems, kurie mane skatino važiuoti, patarimų davė daug visokiausių. Labai dėkoju Ramutei, kuri gelbėjo, nes aš kalbu tik lietuviškai. O taip, tai ten labai daug kur vyravo ne kalba, o žvilgsnis, tie visi atrodo gražus santykiai, gražus palinkėjimai, daug šypsenų. Na, žodžiu, visi atrodytų, kad atrodė taip, kad mes esam tikrai labai svarbios, labai laukiamos ir tikrai persivežėm labai labai gražių įspūdžių. Na ir per dainų šventę, jeigu atvyks tie žmonės, mes irgi pasistengsime, kad jiems irgi būtų gera pas mus. O taip, tai labai puiki kelionė buvo, bet nupasakoti čia neįmanoma, reikia tokius dalykus, kaip čia pasakyti, pačiupinėti, pamatyti realiai. O taip, tai įspūdžiai labai puikus. Taigi, labai dėkoju visiems prisidėjusiems prie mūsų kelionės, prie to, kad mes pamatėm tą šalį, kad nuvežėm dalį tos tautos mūsų
1: paveldo,
0: tuos šiaudus, kurie yra tikrai labai paprasta medžiaga, bet kai jie prakalba, tikrai daug ką pasako ir daug ką sušildo ta Lietuvos dvasia.
1: Na kągi, dėkoju Zita už pokalbį, taip pat dėkojame Ramutei. Aš tokias šiltas emocijas, mes žinome, kad ta, kai jau prakalbina, tai sodai žydi ir manau, kad lietuvių širdyse tai tikrai žydi sodai, ieškos ir toliau šiaudų, ar iš tikrųjų ten ką nors gali jau rasti.
0: Aiškus dalykas, kad gali. Gali, ten pas juos irgi yra visokių smilgų, dar įspūdingesnių galbūt, nes vienas dalyvys be ryždamas tuo sako, o man kilo mintis, pas mus yra bambukų, ar galima? Tai kaipgi negalima? Tik tegu iš bambukų, tai dar įspūdingesnis dalykas pasidarys.
1: Didelis
0: sodas ir ten, kadangi tokia gamta, ten galima kabinti juos visur kur, nes jūgi tokie namukai yra lengvi. Ir nėra aukšti, nes ten žemės drebėjimas yra įvedęs savus reikalavimus, tai ten pagal gamtos dėsnius viskas vyksta taip, kaip vyksta.
1: Na kągi, dar kartą Zita dėkoju ir Ramutei esu dėkinga, kad parvežėte į Uteną ir Utenos radijai tokius šiltus įspūdžius iš spalio 7-8 dienomis Jungtinėse Amerikos valstijose Los Andželė, jau 37 kartą vykusių lietuvių, Los Andželo lietuvių dienų. Linkime visiems Los Andželo lietuviams geros nuotaikos ir laukiame jų dainų šventėje.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigijami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
9: Čia Utenos radijas.
10: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivras. Ukrainos saugumo tarnyba patvirtino informaciją, kad Rusija informuoja ukrainiečių karo belaisvių batalionus. Apie tai praneša Union SBU jungtinio centro koordinuojančių karo belaisvių ir asmenų vadovas. Jis teigia, kad Rusai jau įgyvendina savo planą suformuoti Ukrainos karo belaisvių batalionus. Mes žinome apie tokius batalionus kartu su kolegomis iš žvalgybos departamento, užsienio žvalgybos ir karinės žvalgybos tarnybų. Mes tai stebime ir dokumentuojame. Tokie faktai egzistuoja. Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmitrio Lubinecas pareiškė, kad Ukraina žino apie mažiausia 345 atvejus, kai Rusijos okupantai vykdė Ukrainos karių egzekucijas. Tai atvejai, kai Ukrainos kariai padarė viską, kas būtina, kad pasiduotų. Kiek anksčiau skelta, kad patvirtintai šios dienos duomenimis Rusija nelaisvėje mirė 375 Ukrainos piliečiai, būtent tie kūno buvo grąžinta į Ukrainą. Tuo tarpu Rusija formuoja batalionus iš ukrainiečių karo belaisvių. Sprogimai sudrebino Rusijos Novorosijską ir okupuotą Krymą, pranešama apie drono ataką. Zelenskis sako, kad Putinas ruošiasi didelį mobilizaciją rudenį. Ukraina Vašingtono prašymu sustabdė smūgius tanklaivėms prie Novorosijsko uosto. Ukraino žvalgyba praneša, kad Rusija įšaldė Kinžal raketų gamybą. Žiniasklaida informuoja, kad Rusijoje nauja degalų krizės banga. Šaltiniai taip pat informuoja, kad Rusijos naftos perdirbimo gamykla neveikia po dronų atakos. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo daugiau nei 2,400,000 Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka net skaityti. Talibano valdžia, kurią pripažįsta tiek Rusija Afganistane, grįžo 2021-aisiais, kai iš čia pasitraukė vakarų pajėgos. Grupuotė žadėjo šalį valdyti švelniau nei anksčiau, tačiau iš karto nustatė griežtus ribojimus moterims, merginoms ir mergaitėms. Joms uždrausta ne tik mokytis, bet ir lankyti viešuosiuose parkuose, sporto salėse, grožio salonuose. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levit rugpjūčio pabaigoje paliks savo pareigas, praneša Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas trečiadienį teigė, kad Levit traukiasi iš posto tam, kad daugiau laiko skirtų savo šeimai. Karolina dabar bus vienas svarbiausių mano išorinių patarėjų ir įtakingas balsas Respublikonų partijoje, kai stengsimės nepasiduoti istorijai ir galutinai laimėti vidurio kadencijos rinkimus. Savo socialinėme tinkle rašė Donaldas Trumpas. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Prancūzijos pietuose leidžianti saulė žandarų komanda leidžiasi ieškoti stovyklautojų. Jų misija būtent užkirsti kelią bet kokiam nelegaliam stovyklavimui, galinčiam sukelti gaisrą kalnuose. Šiemet gaisrai prasidėjo ypač anksti ir buvo intensyvesni nei anksčiau, todėl esame budresni, teigi vienas iš pareigūnų. Mažiausiai 44 žmonės žuvo nuskendę, kai Zimbabvės Karibuose ežere apsivertė perpildytas keltas. Trečiadienį pranešė policija praėjus dienai po nelaimės paskelbimo atnaujinta aukų skaičius. Netrukus po to, kai antradienį audringoms oro sąlygoms nuskendo valstybinis keltas, liudytojai naujienų agentūrai pasakoja, kad gelbėtojams bandant pasiekti laivą vandenyje buvo matyti kūnai. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labiau įbauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pageidavo kalbėti anonimiškai, yra požymio, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibrido karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regionų regionų šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį, teigė vienas Europos vyriausybės pareigūnas. Agentūra atsisakė tai komentuoti. Jungtinių tautų jūrų agentūra trečiadienį pranešė, kad kaip teigiama iš tanklaivio užplaukusio ant seklumos prie Omano krantų įsiliejusi nafta pasiekė žemyną. Ją surinkti trukdo musoniniai vėjai. Anksčiau naujienų agentūroms atliktas tyrimas parodė, kad po to, kai jame nugriaudėjo keli sprogimai, laivas keletą savaičių stovėjo užplaukęs ant seklumos netoli Omano. Tarptautinė jūrų organizacija atidžiai stebi naftos išsiliejimą iš žaliavinės naftos tanklaivio, kuris 2026 metų birželio 30 dieną užplaukė ant seklumos prie Omano krantų. Turkijos gynybos ministerija pranešė, kad trečiadienį šiaurės vakarinėje šalies dalyje per pratybą sudužo naikintuvas F-16, tačiau pilotas sėkmingai katapultavosi. Vykdydamas mokamąjį skrydį, Jelovoje mūsų karinių oro pajėgų naikintuvas F-16 pateko į avariją, o mūsų pilotas katapultavosi ir liko gyvas. Teigiama pranešime, kuriame taip pat žadama atlikti išsamų tyrimą. Sirijos teismas antradienį buvusiam šalies vadovui Bašarui Al-Asadui už akių skyrė mirties bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, tyčinių nužudimų, kankinimų, savavališkų sulaikymų vykdytų pilietinio karo metu. Asadas šiuo metu gyvena Rusijoje, kuri iki šiol jo neišdavė Sirijai. Sostinė Damaske veikiančio ketvirtojo baudžiamojo teismo nuosprendis Bašarui Al-Asadui buvo perskaitytas tiesiogiai per Sirijos valstybinę televiziją. Reportažus apie moterų padėtį Irane rengusiai garsiai šalies fotožurnalistai Jalda Majori šeštadienį Irano nacionalinį žurnalistų dienos proga Teheranas skyrė 15 metų laisvės atimimo bausmę. Nuosprendis buvo paskelbtas remiantis įstatymų priimtų pavadinamojo 12 dienų karo tarp Izraelio ir Irano 2025 metų vasarą. Irano valdžios institucijos teigia, kad šis teisės aktas skirtas kovoti su šnipinėjimu ir bendradarbiavimu su priešiškomis valstybėmis. Pasak Reuters, jį pateikti kaltinimai apima interviu davimą žiniasklaidos priemonėms, kurie šalies teokratinis režimas laiko priešiškomis, ir nuotraukų teikimas organizacijoms susijusiusiomis su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir Izraeliu. Lenkijos vyriausybė trečiadienį pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujausios Elono Masko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarp tinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausias Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardieriaus nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai, kas kartą naudodamiesi paslaugą, už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarptinklinio ryšio regioną, pagal nuo rugpjūčio 17 dienos įsigaliosančios atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino ir nekomentavo. Rusijos prezidentas Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Būsime priversti atsakyti tuo pačiu, sakė Putinas, stebėdamas karinio jūrų laivyno pratybas Rusijos tolimuosiuose rytuose. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur patys manysime esant reikalinga ir tinkama bet kur. Vakarų veiksmas sulaikant ir su Rusija siejamus laivus, Putinas pavadino tarptautinės jūrų teisės pažeidimo. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Klimato krizė prasideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Šiaurės Sibire prasidėjo visiškas saulės užtemimas. Mėnulio šešėlis lenka per Arktį link Grenlandijos, Islandijos, Ispanijos ir Portugalijos. O kai kuriuose Europos dalyse buvo matomas dalinis užtemimas. Trečiadienio vakarą būtent didžiojo Ispanijos dalyje ir šiaurės rytinėje Portugalijos dalyje buvo matomas visiškas saulės užtemimas. Šis ryškinys apėmė visą Pirėnų pusėsalį ir Balearų salas. Baigsis viduržemio jūroje būtent vakare. Kitose Europos dalyse stebimas dalinis saulės užtemimas, kuris astronomų skaičiavimų prasidėjo netoli Aliaskos ramiojo vandenyno pakrantės. Na ir pabaigai, Europa tapo sparčiausiai šylančių pasaulio žemynų. Temperatūra čia kyla maždaug dvigubai greičiau nei pasaulio vidurkės. 2026 vasarą šio proceso padariniai tapo ypač ryškus. Žemyną alina karščio bangos, sausros ir miškų gaisrai. Tuo tarpu ekstremali temperatūra jau siejama su dešimtimis tūkstančių mirčių. Visa planeta šildo dėl iškastinio kūro deginamo atmosferoje besikaupiančio šiltamio efektą sukeliančios dujos. Tačiau sausumai šyla greičiau nei didžiuliai ir gilus vandenynai. Todėl temperatūra visose žemynuose kyla sparčiau nei jūroje. Vis dėlto Europa išsiskiria net ir šiame kontekste ir šyla greičiau nei kiti žemynai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojų šiandieną bus 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė 16-18, o dieną 25-30 laipsnių šilumos. Šiandiena yra rugpjūčio 13 diena, ketvirtadienį saulė teka 5:48 minutės, leisis 20:59 minutės. Dienos ilgumas 15:11. Varduvė švenčia Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Šiandieną minime tarptautinę kairę rankių dieną. Būtent rugpjūčio 13 paskelta tarptautinė kairę rankių diena. Pirmą kartą šį šventė paminėta dar 1992 metais Britų kairė rankių klubo iniciatyva. Ir šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 550 milijonų kairė rankių. Tad būtinai tikrai šiandieną palabinkite kairę ranką kairę rankius. Darbingo ketvirtadienio puikios nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs. Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
8: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
9: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Utenos kolegija – studijos kiekvienam.

0: transliuotojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Reklama baigėsi.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim, Oskar! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

mus kalbės mūsų akis aš prakeiktas melagis tu kokia detalė pelenuos ant stalo praeitis prašo lapo aš duosiu jam save visą duosiu jam save visą dar kartą nepaisom taisyklių nepykant rodiklių jei laik

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia Utenos radijas.

sick and tired.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas.

0: Alo, girdėlės ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.